От предстоящия албум на Frozen Soul прави впечатление, че има една песен, в която като гости участват всички от Machine Head. Парчето се казва Invoke War. Ето ги, Frozen Soul и Machine Head.

адски бяха популярни. Seven Dust, и ми се струва, че все още са такива. Атланта, щата Джорджия, избухнаха през 1994 година и всъщност можем да кажем, че основните фигури са си все така там 32 години по-късно. Лейджен, Уидърспун, Вини Хорсби, Морган Роуз. Новият албум на Seven Dust се казва One. Тази песен е със заглавие We were meant to be unbreakable. Unbreakable.

One идва 3 години след предишния Truth Killer. По-малко от 3, защото всъщност он си се появи през юли. One, въпреки заглавието си, е 15-ият албум на бандата от Атланта, Джорджия.

Баладата "We Won", ако всъщност можем да наречем балада, обяснява защо много американци определиха Seven Dust и Alter Bridge като много чудесна компания за проведеното им наскоро турне. Продължаваме с парчето Blood Price. Каква интродукция?

още веднъж имената на петимата в Seven Dust, защото си заслужават певеца Лей Джон Уидерспун, двамата китаристи Клинт Лоуери и Джон Конъри, на бас Винс Хорсби и на барабари Морган Роуз. Ще завършим с парчето Misdirection. Когато объркаш посоката. Модерно.

Haze the Day. Така се казва тази злобна група от щата Индиана. Нямаше я дълго, цели 11 години. И ето, че след албума Страхливец от 2015, Coward, новият се казва Dissenter.

Това, което прави много силно впечатление в този звук, е това, че бандата удря с три китари едновременно. А пък звукът се управлява и изобщо цялата продукция от певеца Стивън Кейдж, който не просто е вокалист, но е и записал, смесил и изобщо е направил цялата тази работа. Тримата китаристи са Бренън Чок, Скот Уилън, Дейв Крайзи и на бас Майкъл Мърфи, на барабари Джузепе Каполупо. Преди да чуем парчето Oblivion, ето песента с заглавието Зъби, Teeth.

Не само китари, но и други струнни инструменти използват Haze the Day в своя нов албум Dissenter. Следващата песен ни свидетелства с какво нетърпение очакваме новия албум на ветераните Prop.

представяше Тангра Метал Шоу днес с няколко особено централни теми, като новите албуми на Venom, на Seven Dust, Haste the Day и Cognizance. Това е парчето, което издадоха вчера като предупреждение за предстоящия си нов албум Motionless in White с специален гост Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour.

0: Файзер.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, шинайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
8: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: Изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
10: Ама той не би...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
13: Антенна.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21-12 от сърцето на София, а след това невероятно изпълнение на Кърк Уинстайн следва едно мое честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Пепи.
1: Thank you, thank you,
0: честит
1: very much.
0: Рожден ден на теб, с забавяне нарочно, за да привлечем вниманието на нашите слушатели, да не стане, да не мине номера просто.
1: Внимание, внимание, говори
0: Москва. Начинается передача
1: и дополнителен 2612. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мерси, Васенце, сърдечно ти благодаря. Много се радвам, че, защото явно всички са разбрали с първото изпълнение, което пуснахме Шуми Марица, че е 6 май.
0: Точно така.
1: Ние сме на запис.
0: На запис сме.
1: Демек, вие утре на бъдещето ще го слушате.
0: За щастие, да. Защото ние си празнуваме.
1: Да. Аз днес удъртявам за пореден път. Искам да поздравя сърдечно мастера Мартин Стоянов, който...
0: Изпревариме, да.
1: Той, да, и той днеска празнува рожден ден.
0: Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, със забавяне, честит рожден ден, скъпи Марти.
1: Честит рожден ден на теб, о, oh, yeah! Както и, разбира се, нашия скъп приятел доктор Георги Личев.
0: Честит имен ден на теб, честит имен ден на теб, честит имен ден, скъпи Жоре. Честит имен ден на теб. И между другото, да не пропуснем и Коста Коларов, който днес също има рожден ден. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Коста. Честит рожден ден на теб.
1: Винаги трябва да се вокализират.
0: Да, да. Много жоровци има между другото
1: измежду нас. Да, еми това се оказа най-разпространеното българско мъжко име.
0: По Георги, статистика ли го
1: Георги, да, да, да.
0: Защо където седнам и скърца стола, не мога да разбера. Но
1: бате, защото си избираш скърцащо стола, защо?
0: Не бе, явно трябва много да отслабвам вече.
1: Ера, къде повече? Исках също така. Днеска е деня на храбростта и на българската армия. Да поздравим всички тези момчета и момичета, които там са този нелек труд. И съвсем без ирония го казвам. Да си не живи и здрави, доколкото могат да ни пазят. Защото...
0: Да, на тези, на тези, които наистина се трудят и носят тази отговорност.
1: Точно така. Точно така, да.
0: Кърлежите няма нужда да ги поздравяваме. Да, там не е рядко срещано явление. Да.
1: Да, но според мен повечето са много свестни момичета и момчета. Така, също така, няма как да не поздравя моите скъпи приятели Максим Александров, Крумилов и Боян Бонзи Георгиев с 27-та титла на Левски.
0: Айде което, нашите!
1: Както и милионите левскари, естествено. Както и милионите левскари с тази, може би, най-трудно спечелената шампионска титла, великата над 100 годишна
0: история. Нека не забравяме и Инче Деградинче, че трябва
1: точно
0: да
1: така, специално. Точно така, много, да.
0: Защото сега да виждам сините и снимки по социалните
1: естествено,
0: медии.
1: Естествено, да. Така че, левскари, празнувайте една много гадна такава под формата на цире и хегемония приключена. Па ще видим какво ще.
0: 7 е добро число.
1: 7 е

0: Добро число, разбира се, 27-ма титла след 19 години, 17 години чакане. 17 години.
1: Майко
0: това е,
1: мило.
0: Да. Трябва да си... много изстрадана титла за над 110 години история на този велик син клуб.
1: А до година да е за цели проводници.
0: Точно така, точно така. Ти иначе, как си?
1: Леко недоспал, но много добре, как да кажа, в добра компания прекарах последните няколко денонощи, защото приключихме записите за новия Last Hope, заедно с господин Александър Бояджиев и неговата шайка, плюс няколко продуцента и така нататък. Да, отвиснахме до 5:20 тази сутрин, когато станахме в... Тоест аз станах в 7:30, за да може да започнем записи на това предаване. Така че, ако леко фъфле от време на време, прощавайте, ама не от пиенето. Не от пиенето, успокойте се.
0: Не е страшно. Е, той, ние много добре знаем, че колегата Райков само безалкохолни неща употребява от едно известно време.
1: Даже в момента няма и безалкохолно, освен кафе.
0: Има вода.
1: Ами ще трябва да отида да си взема нещо, че почвам да пресъхвам. Той, нали, сещаш безсънието. Колегите от апаратната. Ама ние сме в апаратната всъщност.
0: Точно така. Днеска да така да... Може би след Великден, за мен е 6 май е един от най-великите дни в годината.
1: Защото имаш рожден ден?
0: Не, не защото имам рожден ден, а защото е просто хубав ден.
1: Ама и времето не е лошо да ти
0: кажа. Точно това ти казвам, че тия хиляди години, които тъпче майката земя, на 6 май аз не си спомням или може би било много редки случаи да било кофти времето. Някакси, нали, Великден, Възкресение, природата така се възражда.
1: Дивия кестен вече е пораснал.
0: Точно така, възражда се природата, почва, имам първи, че перспективата е добра, че идва топло, хубаво време. Да. И винаги ме е бил такъв един... Абе, хубав ден, хубав празник.
1: Как ще празнува господин Петър този хубав празник?
0: Леко, спокойно, без да се набивам
1: с песенността.
0: С лека усмивка, с песенността, да. Але, културно ще се видя там с родата и така. То вече...
1: Ето, какво ти остава?
0: На тия години, какво да празнувам? То... Трябва да се мисли за лопата за копане, бате.
1: Искам само да кажа, че след малко трябва да духнем и свещичка.
0: Тук има един блюч, който го донесох и по време на пътя, защото съм с мотора, го оставих в куфара отзад и е станал леко на... Как ти кажа? Има формата на...
1: Ама да, най-лошото е, че...
0: Айде да не отвръщаваме.
1: Тези предавания за рождените дни трябва да ги записваме вечерно време, за да може все пак тези, които консумират, да могат спокойно да изконсумират и по някое питие, защото иначе... Ама деня е дълъг, летните дни са дълги.
0: Нема къ в случая, но да, даже предполагам, че тази сблёд ще я снимаме и ще я публикуваме, нали? Защото аз не мога да го опиша това, на какво прилича. Но по принцип идеята беше много хубава.
1: Ама тази е... без захар ли е?
0: Не, тя е за тебе.
1: А за мен?
0: Да, естествено.
1: А ти си станал рано призори...
0: Да отида до сладкарницата да го...
1: Забацаш една торта да нарежеш, да донесеш.
0: Не, отидох на пазара, Красно село има една хубава сладкарничка малка. И там такива пресни неща правят.
1: Гръцки цуреки, цуреки ли беше?
0: Не. Цуреки, да, гръцкото е цуреки.
1: Между другото, мене много ми харесва гръцко цуреки. За другия рожден ден гръцко цуреки да ми донесеш.
0: Еми, гледай, сега има една година да науча рецептата и да го сготва аз.
1: Да, 10, т.е. 100 пъти да удариш тестото. Еми, нали така. То
0: като октопода, бате.
1: Да, само да не пищи толкова.
0: Не, октопода вече той е удобен.
1: А ти нали каза, че си виждал как ги бият?
0: Да.
1: Наистина ли пищят като...
0: Не. Те отдавна са отишли в рая за октопода.
1: Аха.
0: Да.
1: А те го бият само от такова...
0: Да омекнем место.
1: Да си знае.
0: Да си знае, като те мръсна.
1: Да, говорейки за 6 май, за наближаването на летния сезон, всъщност нали, не говорим само за Гърция, а говорим за откриване на сезона, да, на Цурекито, октоподите.
0: Цуреки, ето, почна се.
1: Ето,
0: живо,
1: така
0: звари.
1: Трябва да бъде. Така трябва да бъде.
0: Цуреки, не, но ще накарам майка ми да направи един козунак, ще го дам, няма нищо общо с цурекито, което имаш преди те.
1: Е, да, сигурно. Аз ти казвам, че просто там в сладкарница можеш да си купиш нещо, което наистина...
0: О, да, да, да, е хубаво, точно така, да.
1: Защото при нас, ако... Да, колко, да, ти сещаш ли се, примерно, колко около теб, живеейки в София, колко пекарни имаш? И някой от тях става ли за нещо?
0: Да, има две и двете са окей.
1: А, браво.
0: Да, имам прави, че едната е... представи си кюше, тя е на кюше, на... сега няма да казвам къде, да направим излишна реклама на калфа.
1: Да не ни уволнат.
0: Да, да, точно така, точно така. Но, например, представи си около, нали, Нова година и Великден и така нататък. Има, нали, по Нова година там баници.
1: Е, това е ясно, да.
0: Такова,
1: е, в крайна сметка, това е на бизнеса.
0: Великден, козунаци, да, и така нататък, което опашката е, смятай, например, от тук до ъгъла.
1: Да.
0: Което, което
1: браво,
0: е,
1: браво,
0: да,
1: на
0: което,
1: тези хора.
0: Да, да, да, което е и малко по-надолу има още една и там се събират много хора и си поръчват.
1: Е, да, правят. Значи си случило, да.
0: Еми, защото... тази година там, например, един такъв домашен козунак, едно кило сигурно, който изгледаше наистина много хубаво, беше 50 евро.
1: А, готино.
0: Да.
1: Браво.
0: Да,
1: много, да, добре. Много.
0: И защото майка ми прави уникални козунаци, аз си казах, дай направим тук 5 козунака.
1: Давайте да прави. Тук до аудиозон може да отворим една будка.
0: И тя се хили. Викам, какво си хилиш?
1: Еми, нали? Да, при 50 евро козунака мисля, че да, заслужава си деца.
0: Ние ще го пуснем за 40, паче отапяме.
1: Да, ние тъмън за празник ми почнахме да плюеме веднага по, типично по рашенско.
0: Не, сигурно, не знам колко струва, сигурно не мога да ти кажа, но наистина изгледаше много добре, но пък няма, предполагам, че няма почти нищо общо с един домашно изпечен козунак, който майка ми се занимава поне ден и половина с него.
1: Е, пак има другия момент, че нали, като го правиш в промишлени мащаби, нещата изглеждат по друг начин. Ясно е, че сега не си го бил 100 пъти в масата преди това. Има машини за тая работа, но да, даре. Абе,
0: друго
1: не
0: си е с...
1: да го удариш.
0: Друго си е с топлината на двете ръце да го усетиш.
1: Ема и там така ги правят. Нали... Поне малките пекарни са така. В крайна сметка имам предвид, че нали, там машините помагат само. Накрая трябва да дойде при останалите. Тя машината не си слага сама... Освен тия на Макдоналдс, нали? Не си излага сама...
0: Да живеят.
1: Съставките.
0: Да. И така, ей, на каква хубава тема си разговорихме?
1: На коя?
0: Е,
1: Макдоналдс?
0: Едини.
1: Как бе, нали? Да, говорихме, че отиваш на обяд сама.
0: Да, да, да.
1: Не на Макдоналдс, не, ама... Нали?
0: Не, не в Макдоналдс, да, в никакъв случай. Днеска се яде ягна, между другото. Днеска Гиргиов не знаеш, що ягнете са заклани. Майко, ето една са въртат на шишовия.
1: Чакай да се сети кой от георговците, забравяме ние. Мисля, че има доста от тях важни.
0: Фончето на Опало.
1: 90-тарски,
0: да, да, да,
1: истории.
0: Sound,
1: да,
0: саунд. Да.
1: Добре, не, аз ще ровя след малко да видя, така иначе трябва да...
0: Георги, Герганки...
1: Трябва да започна, да, малко по-късно, все пак и аз да чиститя на този...
0: На Магдалянка, майка е Гергана, да е жива и здрава.
1: Жива и здрава, да. То не са само георговци днес, къде?
0: Да,
1: казахме, но както и да е. То днес отново напомняме, че вие слушате това предаване на 7-ми, ако слушате...
0: Точно така. Ако изобщо слушате.
1: Да, ако слушате четвъртъчно, пък другото е ясно. Я чакай да...
0: Я да те изчакам.
1: Дай да пуснем една прекрасна композиция.
0: Цъкни.
1: и да се върнем след малко, докато направим няколко технически профилактики тук.
0: Айде!
1: Ей, гледай сега, виж какво идва. Поздравихте тебе, а сега за... О, да, след малко ще ти кажа нещо, чакай.
0: Ice, ice, baby.
1: А не, бе.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличайте се.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
4: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Херако във Facebook.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Здравейте отново, скъпи приятели, за тези от вас, които тъкмо се присъединяват към нас. Записваме на Гергьов ден, който за нас е по... Айде да не сравнявам и да не квалифицирам, но е по-скоро рожден ден на мистер Пепи Бодльов, на мистер Мартин Стоянов, на Коста Коларов, както споменахме в началото на това радиопредаване, и естествено честитим на всички жоровци. Искам само да кажа, че докато траеха рекламите, Пепи дух на свещичка на този бълвоч, който беше... Как го нарече?
1: Бълвоч, сблёч...
0: Сблёч беше. Да. Сблёч ми харесва повече, да.
1: Значи, това... Това е в кутия сложено едно такова... като руло по принцип, което би трябвало да е в формата на цилиндър.
0: Ти нали беше на 20 години Тангра Мегарок?
1: Да.
0: Флиртувай с микрофона, както се казва.
1: Да, флиртувай с микрофона. Под формата на цилиндър нещо много хубаво на вид и вкусно, предполагам. Васко още не го е пробвал.
0: Не съм, но обещавам, че ще го опитам след малко и без това имам нужда от захар.
1: Да, хапвай. Но по пътя насам е станало на...
0: На една безформа... Остави го на кое е станало. Крем супата също
1: на,
0: е...
1: На една безформа на маса, която предполагам, че утре ще видят всички, които ще слушат това... Ще има снимка. Но важното, че имаше свещ.
0: Въпросът е... Да, аз се замислих, крем супата, като я направиш на крем... крем тортата... Как се прави на крем?
1: Ами ето,
0: тя е с крем.
1: Значи, взимаш една торта, слагаш я в кутия и ми я даваш да я сложи в куфара на мотора.
0: На мотора?
1: Мирава по-висофия. Точно така, най-вече по паветата. И се получава крем торта. Благодаря.
0: Въпросът
1: нова
0: е...
1: рецепта.
0: По-важният въпрос е друг. Духайки свещичката, пожела ли си нещо?
1: Разбира се.
0: Ама няма да кажеш, защото няма да се сбъдне, нали?
1: Даже и да ме мъчиш, тук няма да...
0: Няма... Не мож ма сломи. Не мож троши.
1: Точно така.
0: Аз искам да направя една бърза препратка към твоя рожден ден. Специално, само да успея да измъкна това, което търся. Ай, тук, ако можеш, си го прехвърля на моя монитор. Тук да
1: я
0: на
1: твоя монитор го прехвърля.
0: Вчера така леко стана на въпрос, да се замислихме, нали, да всеки дудне за Gen Z, за Gen, не знам си кой е такова. Всъщност, вчера с приключвайки записите с Last Hope и Стекния, един от продуцентите на Обум, се да заговорихме за това, кои са поколенията в крайна сметка, защото всеки казва Gen Z.
1: Има ли рек?
0: Да.
1: А, добре.
0: Ето, движи се всичко наред. Ето и за нашите слушатели, за да видим ти в кое поколение попадаш.
1: Аз ли?
0: Ами да, няма да те питам кой набор си.
1: Дето, че ги копат вече. Е, в това поколение.
0: Ами аз ставам напъде. Не, интересно става нагоре, просто искам да ти покажа. Значи, има Silent Generation, което е тихата генерация. Не ми я... Тези класификации по принцип не идват от никакви наши календари. Нали? Това са да... Мисля, че някакви американски класификации.
1: Например.
0: Не съм сигурен дали са точно американски. Не съм проверявал. Мога да проверя след малко, но да видим. Silent Generation идва от 28 до 45 година.
1: Добре.
0: Не знам как точно класифицират от коя до коя година, но явно може би между някакви събития точно. 46-та до 64-та са Baby Bloomers, нали?
1: Да, точно така, да.
0: Войни, Виетнам, така нататък. Generation X 65-76.
1: А, това съм аз.
0: А, така.
1: Какво ще рече това?
0: Значи си от Gen Hicks.
1: Демек?
0: Просто по класификация си X.
1: А какво значи X?
0: Ами не знам, може би си X-мен.
1: Това трябва ли да се радвам?
0: На
1: или да...
0: Чарлз, ти си дете на Чарлз Екзавиер. Екзавия.
1: Екзавия, точно така. Аз се гордея със себе си, защото съм Хикс.
0: Абе, ти да си добре.
1: А има ли Generation Enigma? Здрасти, Маринко.
0: От 77 до 83 са Ксениалс.
1: Ксениалс?
0: Да, Ксениалс. Еми, не знам какво означава дори това.
1: Добре.
0: Въпреки, че в други класификации това отсъства, Директно се отива на Millennials, които са 84-та, 92-та, което съм аз, значи аз съм Millennials. Да. Е, да, защото ние, нали, посрещнахме...
1: Точно така.
0: Ей, ти знаеш ли къде, аз малко ще ти кажа къде посрещнах аз новия век. Zelenials са 93-та до 99-та.
1: Zelenials.
0: Или това е по тази класификация, която съм намерил. След това са Gen Z, въпросните, нали, великолепни. 2000-та до 2010-та родените. След това са Alpha, 11-та до 25-та. И сега са Beta, 26-та, 26-та до 40-та. Поне така се твърди тук. Ето другия вариант, в който Generation X, след това е Millennials, Generation Z, Generation Alpha и Beta, без онези Xenials.
1: Да, да, да, да, да.
0: Явно някаква междинна история.
1: Но... Ама така, алфабета, цялата азбука ли ще изредим? Но...
0: Според мен е да... Ако стигнем до там...
1: Това беше много...
0: 2400 е все още доста далече. Да. Нека да видим. Нека да видим, защото нали, се твърди, че Generation Z сега поема щафетата. Нали, те са най-спряганите като...
1: Сега щафетата пое Generation Green S. Според мене. Но това е вече друг въпрос.
0: Еми не, защо? Ето да поздравяваме Green S
1: бъдещия премиер.
0: С празника, да, все пак 6 май.
1: Той не се ли е барнал в някой самолет, че да литне тук над...
0: Мисля, че не. Той по-скоро може би на 9 май на другия парад ще ходи.
1: Не, не, там няма да има военна техника.
0: Няма ли да има?
1: Чешко Путин каза, че няма да има военна техника. Няма и такова. Те са рани други места, за съжаление.
0: Да, да, да, точно. Смееме се ние на чуж гръб, ама... Нали,
1: не, на чуж гръб, на наш гръб се...
0: То на наш гръб много други се смеят, така че деца вика, ние имаме право да се самоиронизираме от време на време.
1: Да, защото... Да, но, окей. Да не политизираме.
0: Да, точно днес, да. Нали, както и да е. Между другото, знаеш ли къде посрещнах аз новия век?
1: Охи, охи.
0: Новия век... Ма, нали, 2000-та година не е новия век, 2001-а е новия
1: точно
0: век.
1: Да, да.
0: 2001-а година посрещнах новият век на корабче по Нил. По Нил, не по Нил.
1: Нил?
0: Да. На корабче по Нил.
1: You knew it!
0: Много смешно, нали, да звучи много помпозно, като че съм бил на Карибите или на...
1: In Egypt.
0: Но всъщност баща ми летеше все още тогава активно и беше от онези моменти, в които трябваше да замине точно за нова година чартерен полет и ме взе със себе си тогава и се оказахме в Египет. Египт, казано на чист руски език.
1: Точно така.
0: И там се озовахме всъщност, а то се оказа, че по това време, поправи ме ако лъже, нещо Рамазан или някаква такава история.
1: Ето,
0: беше.
1: Рамазан винаги има, рано или късно.
0: Аз не знам точно какви са циклите на тия празници.
1: Е, горе-долу, когато са нашите.
0: Но
1: беше, че има разлика на седмица.
0: Беше адски весел. Аз може би съм и разказвал тази история, да не отекчаваме нашите слушатели, но най-хубавото беше, че на това корабче по Нил имаше един така завидно приличен джентлмен, така да телосложение пеевски преди 5 години примерно, преди да го набият, нали, едва му заемаше стола, т.е. стола едва му обгръщаше тялото, в което седеше. Той искаше да купи една от стюардесите за 100 камили, си спомням.
1: О, 100 камили е много.
0: Да, доста.
1: 100 камили е много пари.
0: Много я беше харесало, да.
1: Да.
0: За 100 камили, мисля, че... Ама не я дадаха.
1: За съжаление.
0: Да.
1: Еми, като се я прави, че една камила е... Някъде...
0: 20 000 евро?
1: Не, не, 4-5 хиляди долара, смятай.
0: Няма значение, но да беше така... много интересен случай. По това време аз в моята младша към младежка възраст не се бях сблъсквал с такъв тип култура, дето ама чисто открито ти казват, нали?
1: Аз го имам същия случай, пак в Египет. Нали, моят приятел току-що се беше гаджосо с бъдещата си жена и му предлагаха в един бар 75 камили за нея.
0: Майко.
1: Нали?
0: Е.
1: И той щеше, той налетял на бой, там са го атакували, като се прави, към Шора, е, да бе, бата.
0: Е, айде сега. Да,
1: мен ми е
0: интересно ми е да... Имаш ли право да се пазариш в такава сделка?
1: Естествено. Ако не се пазариш, той именно, си, да, се обръща и си тръгва.
0: Това ми е адски интересно, защото нали, тази култура тяхната, по принцип, ако влезеш в някакъв магазин и си купиш нещо на обявената цена, те заклеймяват, нямаш право да влизаш в този магазин повече.
1: Трябва да се пазариш обязателно. Обязателно трябва да се пазариш. Но гледай са, всичко пак опира на въпрос до култура. Тук, например, на село, нали, кажеш, абе, бате, нали, дам ти едно прасе, нали, и тук ми трябва да рече, бе, тия 300 квадрата. Какво? Правим, имаме ли сделка? Имаме, окей. Или нямаме?
0: Е, това е било много отдавна.
1: Окей, обаче го имало, нали?
0: Имало го, в крайна сметка ние все пак не...
1: Ама ти знаеш ли колко скъпоценно нещо е камилата в пустинни условия?
0: Това е така. Като Порше Каян в градски условия.
1: Точно така. Еми да.
0: Чакай, че се загледах в какво бях приготвил още, но така не, исках просто да светна, че си от Generation Hicks, да не се... Да.
1: Вече съм горница.
0: Утре, ако заговорят по телевизията за Gen Z, ти ще кажа, аз съм Gen X.
1: Вече съм горд със себе си, че съм Gen X.
0: Със сигурност.
1: И си дигнах самочувствието, но просто с поредени 110%. Благодаря.
0: Може ли да използвам нашия ефир отново за лични цели? Тоест,
1: трябва.
0: Наши общи. Напомням, както винаги, чули сте и рекламата, че силата на неизвестните продължава да набира още хора, т.е. изпълнители, до 21 май, а не остава много време, така че ако се опитвате и искате да спечелите абсолютно безплатен звукозапис.
1: Да се окажете в това студио, в което в момента записваме.
0: Това със сигурност, да. Освен това и по нашето радио и така нататък. Изпратете имейл на office@radiotangra.com или на alien2112tmr, т.е. като Tangra Mega Rock в gmail.com.
1: Tangra Москва разстреляят.
0: Точно така, да. Или влезте на нашия сайт, проверете информацията за силата на неизвестните. Напомняме, че знаем, че направихме година прекъсване. Това много забави целият процес, но сме обратно в играта. А сега, за да напомним какво се случи през изминалите 4 години, пускаме естествено и някои от реализираните продукции. Ето и една от тях.

0: Винаги съм се възхищавал на тази песен, между другото, как завършва. Все едно точно има свършило студийното време.
1: Уникално, уникално.
0: Или най-вероятно е трябвало да видят точно колко се събира на плочата, за да...
1: Еми... По-скоро второто, не знам, ама крана истина уникален.
0: Винаги това, специално тази песен ми е правила огромно впечатление. Търси, между другото, да видя, тук ти забеляза самия, че изкуствен интелект веднага ми помага. Искам да видя на твоето поколение музиката каква е. Това е много важно в момента да го говорим. Все пак, нали, отбелязваме твоя рождение. Чакай да видим. Ето тук се твърди, което не е лошо като старт.
1: Не, в никакъв случай.
0: Я разкажи сега, говорейки за музиката на твоето поколение.
1: Да? Какво да кажеш за нея?
0: Аз веднага много пъти съм разказвал за моя първи сблъсък с така, любимата ми музика. Една касетка, която брат ми, между другото, беше докарал вкъщи от тия с Бирштайн на седми презапис от някакъв приятел.
1: Моята

0: от не статуквото, как се казваше, конюнктурен.
1: Пича, историята му е, че е бил лично охрана на Тито, нещо там,
0: майко.
1: Нещо, да, нещо гафи, и го пращат в Москва като второ или трето военно аташе. Няма значение за наказание. Тасина му, Зоки, Зоран Загорец, той ме светне на правилната музика, като първото нещо, значи, защото ние нямахме, има първи от България и така нататък, е лепа там в Москва, но той от Сърбия имаше уникална колекция от плочи и много хубава уредба. И първото нещо, което...
0: Уредба е също много любима моя.
1: Уредба, да, да, тогава беше уредба.
0: Така беше, да.
1: Беше уредба. Да, да. Беше му много хубава, наистина. Аз тогава за първи път видях грамофон с пиезо такова за оборотите. Слеши се, yep. Набразненото устрани, не знам как се казва кафе термина точно, за да синхронизираш точно оборотите както трябва, като лазер нещо.
0: Нямам представа, аз.
1: Добре, няма значение.
0: Че превключваш обороти от...
1: Да. Да. Не, това имаше една система, която пускаше един лъч, а самата... Това как се казва, на което слагаш плочето, дето се върти?
0: Ами, то диска. Това, диск.
1: Диска
0: там,
1: да. беше набразден. И ти можеше с едно копче, трябваше да целиш точно този лъч.
0: А, окей.
1: Сеща се. Некво...
0: На оптическа основа синхронизира.
1: Точно така. Да. Трябваше да се синхронизира лъча с въртенето.
0: Да.
1: И това за първи път видях такова нещо.
0: Аз дори не съм виждал такова през живота си, защото моята любов към плочите е ясна.
1: Първото нещо, което ми пусна, беше Wish We're Here.
0: Найс.
1: От тогава Pink Floyd е Pink Floyd за мен. Бях във втори клас, да бях на 8 години. И аз седях и слушах цялата плоча в тях. След това се прибрах вкъщи и викам, това е нещо космическо, аз трябва да го чуя пак. И на следващия ден го помолих да ми я пусне и слушах едно с друго, може би 4 или 5 пъти.
0: Говорейки, нали? Между другото, извинявай.
1: Да, и след това, след тази плоча, той ми каза, я ти пусна нещо друго. И беше Deep Purple Made in Japan.
0: Един от любимите ми обувни.
1: Тавата Made in Japan, където вече там нямаше как просто да слушам нещо друго освен тия неща.
0: Те бяха два в Токио, един в Осака или обратното? Два в Осака и един в Токио.
1: Не си спомням,
0: много но Тавата, съм ги слушал,
1: но Тавата Made in Japan е просто уникална. И даже тогава за първи път Дари Ричи, Блекбор и Ян Гилън си правиха това с китарите. И първи, че се надпяваха. Един на китара, другия повтаряше каквото се свири на китара. И това го чух и просто няма как да бъде друго.
0: Много е... Вчера, между другото, точно имах този разговор за Deep Purple, колко сме спряли да ги слушаме в България, защото, нали, вече ти е писано всяка втора кръчма да свири парчета на Deep Purple.
1: Да, с малко долатък. Да,
0: а всъщност, като си пуснеш оригиналите, всъщност оценяваш...
1: Така или иначе говорим? Я цъкни Deep Purple Made in Japan. Защото там има люти класики. Тоест, всяко едно е люта класика.
0: Ето, там е лайф изпълнение, така ли? Да, смисъл, те излизат
1: от лайф изпълнение. Различни. Да видим трак листа, били го...
0: Еми, ето The Highway, Star Child in Time, Smoke on the Water.
1: Разбира се.
0: The Mule, Strange Kind of Woman, едно от любимите ми парчета, между другото.
1: Я Strange Kind of Woman да цъкнем. Това е уникално. А по-нататък какво? Lazy?
0: Има много. И Black Knight, Speed King, Space Truckin', велико парче.
1: Е, не бе.
0: Чакай малко да те върна в

0: Съжалявам, че се включвам. Искам само да ти напомня, че това е лайв запис и то от времената, в когато не можеш да влезеш след това в, на компютъра,
1: всичко
0: да си оправиш. Ти можеш да оправиш след това на лента и какво ли не, но имайки преди, че всъщност това освен, че е в Japan, секунда.
1: Тук с това барабанчето е страшно бата.

0: Добре ли?
1: Бях тръгнал да ти казвам точно това, че в един момент забравяш, заради това, че във всяка втора кръчма и се върти Smoke on the Water и...
0: Switch Out in Time.
1: Да, и, Switch Out in Time, окей, okay, но кажи го... Soju Foju. Soju Foju... Soldier of Fortune.
0: Точно фачо, точно така.
1: Да, да. Забравяш също колко велика банда е това.
0: А, това е най-великите банди.
1: А да не говорим, между другото, когато все още се правих на пианист, се опитвах естествено да изям с парцалите мистер Джон Уорд. Един от най-любимите ми албуми, едно от най-любимите ми парчета на тази банда. Секунда.

Чакай, че обърках албума. Това казвам като не си ги слушал от толкова време. Знам, че спомням си четвъртото парче. Ето го, любимото ми. Искам и това да го послушаме, да ти покажа най-любимия ми момент.

0: трябва да спада към твоето поколение.
1: Джей Хикс.
0: Много ми е любима тази войната на поколението, нали? Вие сте от тия, ние сме от уния, а другите са от Еди Куиси.
1: Винаги трябва да се разделяме. Как?
0: Задължително е. Леви, десни, сини, червени,
1: зелени.
0: Да, изток, запад.
1: Да, най-вече.
0: Между другото, да чувал ли си за войната между юга и севера?
1: Да.
0: Тя е една в историята на планетата.
1: Между юга и севера е само една. Да.
0: Само една. Оказва се, че разделителната линия на екватора не воюват хората.
1: Не.
0: Да, може би хората не. От... аз често се замислям за това, че ние никога не спорим, нали, тук при нас е студеното, но всъщност то при тях е студено, когато при нас е топло. Само че, може би заради по-ниската популация на Южното кълбо, някак си...
1: по-ниска, що да е по-ниска?
0: Еми, е под екватора.
1: Да. Смисъл правит, че Индия и Китай бият всичко. Да,
0: еми,
1: така
0: доста...
1: Да. Така е,
0: нали, ако не броим Антарктида.
1: Антарктида, тя е гъсто населена.
0: Гъсто населена, да. Между другото, да, поздрави и на доктор Пълтеков.
1: Доктор Пълтеков, ако слушаш.
0: Да, слушай. Плюс това, аз наскоро изпълних обещанието си към него да му изпратя варианти за какви пияна може да бъдат закарани на Антарктида. Даже кръстих имейла Антарктида се учи на пияно.
1: Точно така.
0: Но спестих му вариантите с Петров и така нататък.
1: Тия скъпите.
0: Чакай, че въпросът ми беше друг и забравих откъде тръгнахме. Исках да ти пусна ето това. Чакай сега. Едно от най-великите сола клавирни, написани в историята на рок-н-рола. Съжалявам, поправете ме. Нали, ясно е за Джери Ли Луис и другите...
1: Маймуни. В добрия смисъл на думата, разбира се.
0: Имам преди в рок-н-рола, защото нали, за джаз и така нататък няма да говорим. Там въобще изглеждат по друг начин нещата.
1: Аз си на оби вокал, че е маймуни.
0: Скисай.

0: И толкова. Аз тук само малко да...
1: Това, с, това не е Янгелът,
0: не? Не, това е Ковърдел.
1: Да, Ковърдел.
0: Това ми е един от, както казах,
1: Stormbringer,
0: да, Stormbringer да, и Can't Taste the Band, разбира се. Томи Болин отново с Ковърдел вътре, но то няма лоша формация на...
1: Не, на точно, Deep Purple, точно Deep Purple няма.
0: Но най-смешното е, пак напомням това, че поне за мен усещането е такова, че в България толкова бяха пресвирени, защото нали, бяха една от най-известните рок групи.
1: Да, да, да.
0: И да, толкова вече ти е писано да слушаш да.
1: Акото парче е много яко, между
0: другото. Да, яко е. Аз това казвам, ти толкова си намразил да го слушаш, че забравяш да си го пуснеш. Ски. Да не забравяме, че това е риф, написан на органа.

0: студиото в Монтреал, нали?
1: Да,
0: това
1: да,
0: нещо
1: да,
0: е просто. А рожденека трябва да бега.
1: Така ли?
0: Да.
1: Дами и господа, кажете довиждане на Пепи, защото след малко го оставяме. Имах още няколко въпроса, които вече забравих ти, като кажа, че ще бягаш, аз се притесних.
0: Следващия път.
1: Че трябва да напълня предаването с съществена информация.
0: Ще има next time.
1: Да.
0: Надявам
1: се.
0: Да.
1: В смисъл, ако беше, ако навършваше 97, нали, бих се притеснил малко.
0: Въпрос да е то.
1: И щях така по-внимателно да подхождам към...
0: Към цялата
1: да,
0: история.
1: Между другото, искам само да кажа, че тортата беше уникална. Не можахме да се сетим коя беше онази съставка, която по някакъв начин те върна в детството, но не
0: да,
1: мога...
0: Да, да.
1: Но не мога да...
0: Ванилия с... нещо си.
1: Както и да е.
0: Кардамон, мардамон...
1: Не знам, но беше, да.
0: На всички отново честито. Живи и здрави. See you next time.
1: Чакай, че като кажеш на всички да, честито и да, нали, в последните дни се говори само на честито на победителите.
0: Не. На всички именици, нали, воен. Да, и който има рожден ден, разбира се. Може веднъж Марти, ще е рожден ден.
1: Йест!
0: Да, па се обаждайте.
1: Оставяме ви още малко с това, което започнахме като история.

Изпратихме Пепи, но темата продължава, поне за секунда още. Докато държим тази позиция с Ковърдейл и всичко останали, ето и още едно от моите любими. Знаете, че като остана сам ви занимавам с такива неща. Да ви върна в... не помня коя година беше, трябва да проверя. Мисля, че... ако не ме лъже паметта, 97-ма година в Star Crescent Tokyo и едно от парчетата учебник на рок-н-рола. Може би да не казвам... Може би рок и рол не е думата, но рок музиката, например, за по-модерно.

0: На неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
7: Тази седмица по Радио Тангра Мегарок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
0: Без да се включваме в подробности и да обясняваме за това, че за пореден път сме на запис. Днес е рождения ден на Мартин Стоянов и няма начин... Да, същия, Марти от Открю. Пускам ви едно парче, което е специален поздрав за неговия рожден ден. Той ще го оцени най-много от всички ви.

На фона на всичко, което се случи, освен това, че отново сме на запис, да го кажа още веднъж. Всъщност ви спестих информацията за това, че неадекватното ми поведение до голяма степен се дължи на това, че тази сутрин в 5.30 някъде приключиха и студийните записи на новия албум на Last Hope. Все още нищо не е обявено, самата група казва, че не го крие по никакъв начин. Всъщност те работят по един доста дългосвирещ албум, който смея да кажа, че звучи доста интересно. Отново е Last Hope, но има някои много различни неща в него. Няма акустични версии или така нататък, така че може спокойно техните кръвни фенове да не се плашат от това, че някой ще им изневери. Всичко е наред, не се притеснявайте, но имайки предвид трите часа сън, глупости, двата часа сън, които успях да отделя преди записа на това радиопредаване, мисля, че мога да се потопя обратно в купона, който си спретнахме в последните 20 часа, глупости, да, всъщност 20 и няколко часа престой в студиото за последното денонощие, за да ви напомня за ето това парче и за Last Hope и предстоящия им нов албум.

techno. И обратно в музика Generation X. Смяхме се с Пепи преди малко по случай рождения му ден, но всъщност споменахме още и в самото начало, че Мусил Коста Коларов, който аз изключително много харесвам и уважавам, днес също е рожденник. Ако не съм ви излагал, но мисля, че е точно така. Да, ето, даже го имам в календара си въведен. Естествено, ще завършим и с едно негово парче, но не на Цар Плъх. Ще ви върна малко назад във времето, когато още се запознавах с него. Казвам ви довиждане за тази седмица. Говорейки за разликата в поколенията, защото това е тема, която хората обичат да използват, за да оправдават определени неща, искам само да ви кажа, че разликата ми с половината приятели, и то много близки мои, е над 12 години в двете посоки, така че let's stay together, вместо да си говорим за поколение това и поколение това. Простите хора съществуват във всички поколения. Ние казваме интелигентните, защото смятам и себе си за такъв. Това, че сричам от време на време по радиото след няколко часа сън, не е... е измамно за моето поведение в живия живот, както би казал господин Марин Банков, на когото се надявам следващата седмица да можем да се обадим, защото ни е залипсвал ужасно много, а пък тук виж да го покарим и в някое радиопредаване от живия живот. Естествено сричам винаги, докато се опитвам да намеря музиката, която търси, понеже нашето радио е изключително богато на персонал и финанси най-вече, от което никога не сме се оплаквали. Секунда, ето го, моят любим албум. Това е едно от нещата, в които освен всичко останало съм имал и честа да участвам като зад апаратно устройство. Връщам ви в Blood Rush и ви казвам довиждане за тази седмица. Пък се обаждайте, както се казва. Ето ви малко стара любов с млади хора.

За секунда да забравя, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско, G-Ball започна. Got the yucky sound.

0: Предаването Рок-н-рол. Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок-н-рол.
1: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
2: I'm not sure we do use drugs. Who said we use drugs?
3: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
4: Mr. Panchev.
0: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, двата часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на пътуване назад във времето. Едно малко по-различно издание ни очаква. С този път обещавам по-малко приказки наистина и повече музика, и то каква. Инструментална, по-голямата част от предаването, почти 90%, ще бъде именно такава. Ще послушаме основно ето този звук. Сигурен съм, че няма човек, който да не му е познат този тип звучене. Не знам вие как го наричате. Има изписано наистина страшно много по темата и изговорено за точно този стил, точно това звучене. И ние ще обърнем внимание на тези, които всъщност общо взето го изобретяват. Booker T and the MGs. Техните пиеси са като правило около 2 минутки, 2 минутки и половина, 3. Започнахме с една наречена Let's Go, това, което звучи в момента е Good Groovy. Но едва ли имената на парчетата има значение. Най-важното е настроението, което създават, и майсторския начин, по който е поднесена тази изключително лесна за слушане на пръв поглед музика, но изключително трудна за

Booker T and the MGs. Група, която хронологично съществува между 62-а и 77-а, изчезват и се появяват 94-та и до ден днешен продължават да свират. Тези неща, които обичайно споменава, рок-н-рол, залата на славата, признанията, големите награди, всичко това го имат. Там са в рок-н-рол, залата на славата още от 92-а година. Казваме, че звукът на 60-те не би бил същият без Booker T and the MGs и много голямо основание това наистина е така. Ще споменем само някои от най-големите музиканти, които още на времето през 60-те години, когато самите те проправят своите пътища и търсят своето място под слънцето, тяхното признание за Booker T and the MGs, часовете, които са отделили на слушането и опита да звучат по този начин. Да кажете от днешна гледна точка, че това е просто музика за фон, но както искате. Става въпрос за едни от най-големите майстори, инструментален ритъм and блуз бенд. Най-общо така се формулира техният стил. Свързваме ги с една фирма, наречена Stax Records, част от историята на музиката, страхотна, заслужаваща си човек да посвети много от свободното си време на удоволствието да надникне в тяхната огромна листа от музиканти, които те издават през годините. Фирма от 57-а година, госпел, фънк, джаз, блуз, мемфиски сол, южняшки сол. Те са основателите в именно тази фирма. Започват за първи път да експериментират и да се превръщат в абсолютен стандарт. Едни от най-големите им имена, като примерно Otis Redding. Изкушава се да илюстрираме в това предаване, когато споменем примерно Otis Redding, поне някой негов запис, но не е коректно. Otis Redding не се слуша така, само спора парче или за пример. Именно в Stax Records се зараждат групата Booker T and the MGs, тъй като дълго време те са така нареченият хаус бенд, групата, която записва с основните музиканти, артисти на тази фирма. А освен Otis Redding, това са Sam & Dave, Carla и Rufus Thomas, самият Wilson Pickett. Всички тези страхотни записи, които сме слушали на тези артисти, са основно от Цацъс, ей този бенд. Booker T and the MGs. Само няколко думи за самият Booker T, все пак на него име е групата.

Jones. Оттам е името. Може да го чуем пък него в толкова много записи, че не знам дали си струва да започваме да изреждаме и поне някои от групите, в които това е основна фигура. Dirty Dozen Brass Band, тези, които обичат нью-йоркски тръби, знаят. Записва с, както казах, новите срединки подобни. Стивен Стилс. Ако щете, дори появява се и в работите на музиканти като Райан Сит. Като Диари, дали така да го речем. Няма да разказвам на неговата история. Букър Ти, Джонс. Поне ще се появи няколко пъти още в нашето предаване. Аз не знам как да започнем, хронологично или не. Може би е редно. Но предлагам със сигурност да започнем с едно от най-известните им, ако не и най-известното им изпълнение. Нарича се Green Onions. Onion всъщност е чесън или лук.

Green Onion се смята за парче, което е неточно урлив. Това начало, тъй като става про за кейборд, но значимо, така както е и примерно Johnny B. Goode на Chuck Berry или каквото друго се подобно със сетите класическо в този стил.

това да звучи, въпреки че тук ще го чухме. Защото цялата музика на Booker T някак си е от този тип, която ти се иска да си пускаш отново и отново. Така е било и на времето, когато

абсолютна класика. Между другото и голям успех за групата. Имам предвид успехът изразен в класации. Виждаме Билборд, трето място. Билборд, Rhythm & Blues, сингли, първо място. Топ албум чарт, 33-то. Booker T, Jones, орган, бас, китара, китара, клавишни. Стив Крупър, човек, който със сигурност сте слушали, дори да не знаете неговото име. Участник в какви ли не формации, един от най-големите гитаристи на всички времена, без никакво съмнение. Ел Джаксън Джуниор, барабани. Луи Стейнберг, Upright Bass. Един албум с 12 парчета, както си е редно, по 6 от страна, започващ именно с тази композиция на тези четиримата. Как достигат до това звучение и как то изобщо става толкова популярно, разбира се, е част от магията на музиката. Може би сте чували кавър версии на това изпълнение, какви ли не варианти, и то е точно така. Ventures, Al Cooper, Shadows, все времена от това време. Да изреждаме всички абсурдно.

Оказва се, че и за фирмата Stax това е много важен албум, тъй като това е първият им, който прави пробив в албумите с поп-музика. Годината е 62-а, на 33-то място, както споменахме в Билборд. Албумът е изцяло инструментални парчета и китарата на Стив Крупър прави изключително впечатление неговият прочут Fender Telecaster, с който той изгражда тази красота.

Това не беше композицията Rinky Dink More Onions. А ето и още един сингъл, който издават от този албум. Всъщност, ето го More Onions. Малко объркване имаме в редиците. А току-що чухме сингълът Jelly Bread, който също излиза като отделно предложение от първият на Booker T&MG.

А това беше изпълнение от техният втори албум Soul Dressing. Албум, който продължава замисленото от техният първи, но излиза чак 65-та година. Един албум, в който повечето композиции са на Стив Крупър, Ел Джаксън Джуниор, Букър Ти Джонс и Луи Стейнберг. Без парчета на Дон Кове и Мърси Мърси, пак по 6 парчета отстрана, пак същата формула и пак с малко разлика, добавка на тромпети и саксофони в някои от записите. И пък този запис се превръща в нещо като настолна книга за много от музикантите от този период. По признание на Keith Richards от Rolling Stones, например, слушането на Soul Dressing е било просто съставна част от саундтрака на тяхното време. В компании, преди репетиции, през репетиции, всеки искал да се докосне до това, което тези четирима предлагат, наистина като нов тип звучене. Самите Beatles нееднократно признават влиянието именно на музиката на Booker T, The MGs, върху тяхното творчество. Пол Маккартни казва как с часове се упражнява върху бас линията. Джон Ленън с игра на думи нарича Booker T and The MGs нещо като настолна книга, стояща на масата винаги трябва да е около тебе. Слушаме още един запис в момента от Soul Dressing. Едноименото Soul Dressing.

Това беше композицията Outrage, за която съм изчел немалко изписано и най-вече с акцент върху майсторската китара на Стив Крупър от вторият албум на Booker T and the MGs, Soul Dressing, който, ако имате вкус към това звучене, просто е задължителен и пълен с невероятно интересни, приятни за слушане неща. Още веднъж, въпреки да обърна внимание факта, че някакси музиката, като че ли на пръв поглед на Booker T and the MGs, от днешна гледна точка, едва ли не е само за фонче, всъщност е изключително новаторско, смело и интересно решение, много изчистен звук и най-важното, различен, вдъхновяващ немалко от колегите на Booker T and the MGs.

Soul Jam от Luna and Now на Booker T and the MGs, които слушаме в това издание на предаването Rock'n'Roll. Освен всичко друго, за Booker T and MGs е валидно и това, че са първата, как да го кажем, радикално интегрирана група. Имам предвид контекста на времето. Двама от музикантите са черни, двама са бели в тази група, която в началото музицира в среди, които са изцяло под влияние на черната култура, така както е наричана и на времето, а и расовите проблеми съвсем не са били просто така щекотлива тема за разговор, а нещо съвсем сериозно. Booker T and the MGs са наистина едни от новаторите и в това отношение. Да чуем още един запис от този албум, композиция, носеща името Taboo.

Много от нещата, които Booker T and the MGs правят, особено в по-късните си албуми, към тези, към които се насочваме и ние, са всъщност известни парчета, интерпретирани по тяхният си специфичен начин и придаващи им допълнителна стойност. Междувременно не вървим съвсем хронологично по тяхните албуми. По това време 66-та, която стоим в момента, вече има зад гърба си и един концертен запис. Ще се очудите, може би, но публиката реагира изключително енергично на тяхното свиране на сцената, дори без гласове и подвиквания от страна на артистите. Имат и един албум с коледни парчета. Представете си какво удоволствие, ако обичате коледните парчета. Сега към няколко думи за Стив Крупър, китаристът на групата, един от съосновател 8 година на сцената. Страхотен китарист, на 36-то място в списъка с най-велики китаристи на всички времена, според Rolling Stone. Елитното списание Mojo го поставя на второ място, след Джими Хендрикс, за най-добри китаристи на всички времена за винаги. Това е не най-малкото нещо, заради което си струва човек да се заинтересува. Стив Крупър, роден с името Стивен Ли Крупър, известен и с прекора си The Colonel Крупър, Стив The Colonel Крупър. Както казахме, е част от Stax Records, един основателите на Booker T and the MGs, и записва с много от артистите на тази фирма. Той е човекът, който свири на китара в прочутият запис на Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Знаете Sam and Dave и техният прочут запис Soul Man. Стив Крупър е съавтори на това парче, както и заедно с Otis Redding на Sitting on the Dock of the Bay. Смята се, че Soul Man, човекът душа и човекът отдаден на соула, е именно Стив Крупър, героят на това парче на Sam and Dave, изпълнявано от кой ли не. Много известна версия на Blues Brothers, където Джон Белуши всъщност го изпълнява заедно с Стив Крупър, който се присъединява към записите на Blues Brothers. Може да го видите и в филмът им, разбира се, ако не сте го направили до сега десетки и десетки пъти.

Booker T and the MGs, може би най-популярното парче от албума End Now, това с което започва. Отново става въпрос за зеленчуци, този път за potato, my sweet potato.

Откъсът, който чухме преди малко от In the Midnight Hour, прочетото парче, може би трябваше да уточня, че и то е със авторство на китариста Стив Крупър и Уилсън Пикет. В момента звучи One Mind Gillette. Да кажем няколко думи и за Доналд Дък Дън, който по това време вече е басист на Booker T and the MGs. Много важна фигура в тази история. И той е от тези изключителни надарени музиканти, басист, но и продуцент и автор на парчета, роден 41-а година. Той записва на практика с Booker T от първите дни и той е сешен музикант с Stax Records. С неговата специалност е блуз и поп-госпел нещата. Доналд Дък Дън записва и свири на сцената с Blues Brothers, Muddy Waters, Freddie King, Albert King, Neil Young, Jerry Lee Lewis, Eric Clapton, Tom Petty, Creedence Clearwater Revival, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rod Stewart, Bob Dylan, Roy Buchanan и кой ли още не. Изключителен музикант, песник, по съмнение, днес и той на 70 години.

този бас се обича да научи Пол Маккартни как се прави. Доналд Дък Дън. Основна фигура в Booker T and the MGs, а сега отно от основните им много популярни изпълнения от 67.

Това Burjan Hacker, така се нарича и албумът от 67-ма, се превръща на практика вторият много успешен сингъл за Booker T and the MGs след Green Onions. Още едно парче от този албум успява да стане хит, достига до 10-то място в класациите за Rhythm and Blues, 21-во за поп парчетата. То е кавър версия на The Young Rascals парчето Groovin', кой по-добре може да го изпраска по този начин, наистина, и съжалявам за израза, но по някой път

Този албум се смята от почитателите на групата и изобщо от познавачите за може би най-добрият албум на Booker T and the MGs. И доколкото това все пак подлежи на дебатиране, без никакво съмнение, че това наистина е един от най-добрите албуми. Самият Booker T. Jones тук свири на Hammond B3 орган, демонстрира някои новости, които тогава не е опитвал. Donald Duck Dunn, басистът, за който казахме някои думи преди малко, вече е оригинален член на групата, след като замества Люи Стейнберг предишнята и записва някои от парчета с него за втори път, значи стават част от тях. И наистина те са в изключителна форма. Нещата, които прави Стив Крупър, някои от тях се изучават от китаристите не само на времето и до сега. Пример за неговото майсторство е композиция, носеща името Double or Nothing.

Това е един от албумите, които са авторски разпространявани от фирмата Atlantic, не само Stax, и едни от оказалите съществено влияние наистина върху звукът, особено втората половина на 60-те. Хип хъг албум, от който и днес човек може да изпита истинско удоволствие. Ще чуем още едно поне от него. Нарича се Slim Jenkins Joint. Става въпрос за едно кафе, което се намирало на две врати разстояние от Stax Studio, където работят основно музикантите. Но по най-различни причини, които може да се досетим, след века 67 и joint е вече широко разпространен термин в тези времена. По някой път диджеите го пускат като по радиото, разбира се, Slim Jenkins Place. Понякога може да откриете и на някои от плочите, които ви попадат, името на това парче е записано по този начин. Нарича се Slim Jenkins Joint, а те са Booker T & the MGs в най-активната си чудесна форма през годините. Този албум наистина е един от най-добрите, а след малко ще се насочим и към другия, който си оспорва това място, нарича се Soul Limbo.

Soul Limbo, така както звучи от една стара поча. Един албум, който носи това име и излиза през 68 година. Един албум, в който това отношение към музиката с леко латино привкус наистина е новост все пак за онези времена. И Booker T and the MGs са хора, които поемат риска, за да звучат и те малко по-различно и оказва се много влиятелно не само за времето си, а и днес. Сега търсим възможност.

чуем и още едно от албума Soul Limbo от 68-ма, смятан за другият по важност добър албум на групата. Парчето, с което той започва: Be Young, Be Foolish, Be

Be young, be foolish, be happy. А сега да не пропуснем, разглеждайки творчеството само за 2 часа, а е, че и по-малко, на групата Booker T and the MGs, да не пуснем откъс от саундтрака, който правят за един филм с името Uptight, и самата почва излиза с името Uptight. Годината е 69-та януари, така че записът понякога може да бъде открит и като правен през 68-ма година, тогава, когато всъщност реално е. Booker T and the MGs от този саундтрак предлагат третото си като че ли по популярност или едно от няколкото си изключително популярни парчета, нарича се Time is Tight. Този запис може да чуете, да чуем, извинете, и рядко възможност гласът на самия Booker T. Jones в цялата плоча. Има и още едно парче с вокални изпълнения, наречено Children Gone Get Weary, но там имаме гост. Певица Джуди Клей се нарича тя. Да чуем малък откъс от гласът на Booker T. Jones, този саундтрак на този албум, композиция носеща името Johnny, I Love You.

Джони Лавион. Явно Букър Ти не включва гласа си в записите на Букър Ти and the MGs, не защото няма умения и възможности, а защото просто концепцията е такава. Кое е парчето, което става изключително популярно от този албум и е част от изобщо от най-популярните на Букър Ти and the MGs? Нарича се Time is Tight.

Така завършва албума Uptight, саундтрак към филм със същото име, с композицията Time is Tight. Следващият албум, който издават пак 69-та година, се нарича The Booker T и Сейти, си смята за не особено успешен, особено след серията Фантастични неща, откъси от които слушахме допреди малко. The Booker T и Сет съдържа в себе си 11 композиции, повечето от които изключително известни парчета, като някои от тях са актуални за времето си, като ей това на Sly Stone, наречено Sing a Simple Song. В този албум може да открием и Lady Madonna на Beatles, Mrs. Robinson на Paul Simon. Може да открием и още едно парче на Beatles, но наречено Michelle, но няма да чуем откъси от него, тъй като ни предстои среща с албумът им на Booker T and the MGs, Macklemore Avenue от 70-та година, който всъщност целият е парчета на Beatles. Нещо като реверанс към творчеството на тази група, чието членове, още докато съществуват, никога не са крили пък своето възхищение от творчеството на Booker T and the MGs. От The Booker T Set ми се иска да изслушаме заедно ето тази композиция, наречена Light My Fire на The Doors. Така както

Ей, с тази композиция започва последният албум на Booker T and the MGs, записан с оригиналният състав. Нарича се Melting Pot, така се нарича и това парче. Джонс, Крупер, Дън и Джексън. Тук нещата са по-различни, годината също, 71-а. Много от парчетата са с до тогава неизползвана от тях продължителност. Това е към 8 минути, Kinda Easy Like, другият разкошен елемент, част от Melting Pot, също е 8 и 40 минути. Тук нещата са близки до Jam Session отношението. Иначе съдържа 8 композиции и този албум на последната практика в оригиналния състав на Booker T and the MGs е просто една съкровищница за любителите на този звук. Причината да се заедно за последен път е това, че Ал Джаксън, барабанистът на групата, наричан The Human Timekeeper, бил просто невероятен майстор и инструменталист, записал за Колина, умира през 75-та година. При една много объркана и сложна ситуация, в която се появяват пистолети,

И слушахме едноименната композиция Melting Pot от албумът на Booker T and the MGs. С това има от 71 година, последен за тях в оригиналния състав. Настъпили са промени и в Stax Records, и изобщо във времената някои от музикантите в групата поемат по различни пътища. Няма сега да се занимаваме с подробности от това, но парчето и албумът са много добре посрещнати и достигат до съвсем приятни места в класациите. А самото Melting Pot, което чухме, достига до второ място в класациите за Rhythm and Blues. Албумът е високо класиран в класациите за джаз. Изобщо на Melting Pot е абсолютна класика. Booker T. Jones, клавишни, пак да споменем имената на тези велики музиканти. Стив Крупър, който според списание Mojo е вторият най-велик китарист на всички времена. Доналд Дък Дън, басистът, и Ал Джаксън Джуниор, който умира няколко години по-късно и прави невъзможно събирането на групата в оригиналния състав, въпреки че те след известно прекъсване се събират отново, както казахме в началото, и свират и до ден днешен, издавайки албуми, и то с изключително стилни качества и достоинства. С откази от име на един такъв албум започна днешната ни среща през 2002 година и пълен с очарователният, специфичен и фантастичен звук на Booker T and the MGs, които със своята инструментална музика направиха така, че звукът на 60-те да бъде абсолютна класика. Не малко хора, пак да споменем и то от тези от първа лига, за всички останали същото важи, не крият своето възхищение и стремежа си да се опита да звучат по този начин. Дори от лагера на Джими Хендрикс казват, на времето всички искахме да звучим като Booker T and the MGs, особено на живо. Да чуем малък откъс, преди да се разделим с тях, от албума, който излиза преди това, нарича се Macklemore Avenue и е един много интересен ход на групата, нещо като трибют албум към творчеството на Beatles, и то конкретно към един техен албум. Да си изберем някоя част от Macklemore Avenue. Нека бъдем ето това медли.

инструментални кавери на парчета на Beatles и то по-конкретно на албума Abbey Road. Macklemore Avenue излиза само няколко месеца през април 79 година след албума на Beatles Abbey Road, който излиза през септември 69-та. Macklemore Avenue е адресът, на който се намира Stax Records, така както и Abbey Road е адресът, на който е Amy в Лондон. Тук обаче става въпрос за Stax студиото в Мемфис. 926 East Macklemore Avenue. Обложката на албума е също незабележителна. Четиримата, двама бели и двама черни членове на Booker T and the MGs кръчат един за друг, пресичайки в случая Macklemore Avenue, е не на пешеходна пътека, но така или иначе аналогиите с Abbey Road са очевидни и съвсем нескрити. За много от почитателите на Beatles и на Booker T and the MGs този албум е предизвикателство по някакъв начин, но в крайна сметка с общото мнение, особено отрупано през годините, е, че това е един изключително стилен и приятен за слушан албум. Парчетата, да, знак за равенство между идеята на албума и бизнес страната на нещата се поставя, но очевидно и че са изсвирани с едно специфично и много топло отношение. Booker T. Jones, Steve Cropper, Donald Duck, Daniel Jackson правят своя трибют към друга велика група на онези времена и, както се оказва, и до ден днешен на Beatles. Но, разбира се, трябва човек да е специално настроен, за да изслуша и двете страни на почета. Сега ние само правим малък откъс, тъй като те са обединени около медли със съдържание Golden Slumbers, което слушаме в момента, Carry That Weight, And Here Comes the Sun, Come Together. Втората страна пък медлите с Бикъл, You Never Give Me Your Money и друго обединяващо останалите парчета от този албум. А аз ви предлагам сега да чуем Something.

са вдъхновение и предизвикателство за изключително много музиканти. Младите Beatles не крият, че искат да звучат като Booker T and the MGs. И ето, няколко години по-късно самите Booker T правят парчета на Beatles. И двете групи остават в историята, не само на това десетилетие, а за сега и в историята на предаването рок-н-рол. Последните минути отделяме просто за да насочим вниманието ви към една много интересна плоча, а може би още следващия път ще изслушаме повече от нея, тъй като сега за финал ще изберем само едно изпълнение, мащабно. Но по някакъв начин записът на този албум, носещ името Super Session, е близък по звучене на Booker T and the MGs, едно от многото влияния, които те имат. Става въпрос за запис, направен, ай така, наведнъж, само за няколко часа, като свиране на живо на 22 юли. Не, на 22 юли излиза, извинете, записан през май месец, 68 година. Има малко история за събирането на Ал Купър, Майк Блумфилд и Стивен Стилс, тези тримата през 68-ма година, които като на шега предлагат ето това чудесно произведение, тази фантастична част от историята на любимата ни музика. Един албум с пет парчета и едната и четири от другата страна, някои от които на Боб Дилан. Ние ще завършим с Season of the Witch на Донован, а други, като ей това звучащо в момента, Albert Shuffle, композиция Ал Купър, Майк Блумфилд, двамата участници в този запис. Само за разпалване на вниманието и преди думите на благодарност за поредното чудесно време, искам

този запис е струвал само като разходи около 13 000 долара и произвеждането и всички се превръща в златен, ужасно продаване до ден начин. И най-важното, отваря вратата с огромния си успех на идеята за супер групите. От тук нататък, след този супер сешън, се появяват имена като Band Fate, Crosby, Stills, Nash & Young и кой ли още не, няма да си разказваме сега тези истории. От тук нататък самите участници в този музикант са невероятни. Албумът достига на времето до 12-то място, а преиздаванията му не спират и до днес. Последното беше през 99-та година. Отказ от Super Session на Майк Бумфилд. Ал Купър и Стивен Стилс. Благодаря ви за компанията. Разделяме се до следващия път, а вие останете с Тангра Мега Рок. Последното парче е, както казахме, Season of the Witch.

0: Създателите на Джипо. Една легенда се завръща.
1: Отново Джипо.
2: Сега.
3: Нарямани хакши на нака. Оджиги ста. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Здравствуйте, дорогі друзі!
0: Пак се почне. Едно необичайно издание на Джитбол, което ако миналата седмица
1: беше... Чакай да си усиля малко слушалките.
0: ...обезкокостойнено, това е и без камен, нали, пиевено, защото камен ще участва от разстояние. Той е в Бургас, където започва гранде партенца на Джиро д'Италия. Каза, ако не ти вдигна телефона, да знаеш, че съм на сцената.
1: Чирица от Тесон Еспосибол преди време разправяше за... Не помня за кой от българските музиканти, дето много мразал в Бургас и вика, в Бургас това гротлива, това там я вика, асфалтира и плажа и закрива и сезон.
0: Да, Камен Арипиев е готов, свърши бе своята работа. В 13.30 ще включим от Атина Александър Бояджиев, защото там започва турнето на Knocked Loose с Металика. Само Knocked Loose ще дойдат в София. Концертът е в понеделник с участието на Last Hope и на Expectations. Павел Велков пък ще се появи тук след около половин час, за да ни разкаже за предстоящия утре 31-и турнир по ръгби 7 в София на Националната спортна академия Васил Левски. Иначе Васко Райков ще бъде водещият на Джитбол днес.
1: О, да, аз... моя...
0: Здравейте, скъпи приятели!
2: Здравейте, приятели! Бонджорно!
1: Кедъра не е сам!
0: В Несебър, а не в Бургас.
2: Да, в Несебър, да, в стария град, където в 13.50 стартира първият етап на 109-поездачна обиколка на Италия. След малко ще представим всичките 23 отбора и 184 състезатели. Невероятно готина атмосфера, страшно много почитатели на колоездането, които тук от сцената са почти до моста, който свързва стария и новия град, като що автобусите с колоездачите пристигнаха и поне до този момент цялата дъндания се оправдава, защото всичко изглежда великолепно и атмосферата е супер. Имаме невероятен диджей от неконкурентното ми радио RTL 102.5 в Италия, диджей Кавало, който
0: слуха. Ти какво точно правиш?
2: Ами аз, както виждам, съм набрал скорост, защото заедно с Пауло Мей, който вече 17 години е гласа на Джиро д'Италия, и Ентони Макросън, който е британски експерт по колоездене и MC и коментатор, и знанието му за колоезденето направо ме закопават. Забавляваме публиката на три езика, на италиански, на английски и на български, с интересни факти. Знанието представяме различни

0: водачи в класирането по точки и разбира се легендарната розова фланелка, малия роза, която е еквивалента на жълтата фланелка в поездачната витолка на Франция. Розова е, защото преди 109 години, когато се почва Джиро Италия, инициативата за създаването на тази витолка е на излизащия и до ден днешен на италиански спорт, на вестник Газета дело Спорт, който и сега излиза на страхотна розова хартия. И това е причината тук всичко да е розово или поне навсякъде да има поне нещо розово в чест на розовата фланелка и на Газета дело Спорт.
1: А самия ти имаш ли розов елемент в своите дрехи?
0: Ами имам фирмена фланелка, която има уездач в бяло и розово, така че да, имам розов елемент в момента и между другото си нося от София на всичко розово, което намерих, две ризи, две фланелки, така наречените полушир, за да бъде в тон с цялата дандания.
1: Ние сме само с розови слипове с Васко Райков, но...
2: И чорапи.
0: Както би казал Вили Вуцов, когато ме видя един път с розово сако, абе нямаше ли мъжки цвят?
1: Да, като момченце синьо, като момиченце розово. А току-що, преди един час, като министър на спорта се закле господин Енчо Кирязов, той успя ли да прелети разстоянието, за да бъде там сред вас при откриването на това най-голямо спортно събитие в България?
0: Ами не, най-високо поставените хора, които ще бъдат днес с нас, кмета на Несебър и също така евродепутата Андрей Ковачев, който е тук. И съответно това са българските официални лица. А аз трябва да приключа сега, защото трябва да направя точно тяхното представяне на сцената в следващите минути и идвам за да го направя.
1: Добре, приятно представяне и дай знак, когато можем да те включим пак.
0: Добре, достойно.
1: Това беше Камен Арипиев, пряко от онзи мост с ветрените мелници, който свързва стария с новия Несебър. Аз, както повечето от нас, нямам почти никакъв интерес към новия Несебър.
2: Аз като абсолютен невежа в тази сфера, да. Да кажем, абсолютен невежа за това събитие, поне най-малкото. Защо затръгва от Несебър цялото това нещо?
1: Защото от някъде трябва да тръгне.
2: Не, защото обиколка на Италия...
1: Тук трябва да ти преразкажа последните няколко издария на джитбол, пък и както когато вече не толкова малкият ми син Филип ми се обади преди 5 години, какво да ям? В хладилника има таратор. След 3 минути той ми се обажда, в хладилника няма таратор. И аз му казах, ми виж в YouTube какво се прави, когато в хладилника няма таратор. Така че нали, с вас, младите, човек трябва да общува така. Виж в YouTube. Не, виж, това е...
2: Не, единствената новина, която знам за това е онзи... това голямото говорене за състоянието на пътната ни мрежа.
1: То не, нас не ни трябваше колоездачи от целия свят да дойдат у нас, за да знаем какво е състоянието. Но всъщност е имало... маска там, маска тук.
2: Естествено,
1: и,
2: да.
1: Нали, в крайна сметка, както вчера, не, вчера, точно преди седмица тук в джитбол Камен Арипиев напомни, че много от велосипедите, с които състезателите започват участието си в това състезание, са ултраскъпи, по-скъпи дори от един автомобил. Но всъщност никой не се интересува за моя автомобил, нито за твоя. Чакай, какво щях да те попитам? Аха, да. Не можах да попитам кедъра, защото беше адски ангажиран, но това са рисковете на живото предаване.
2: Иначе какво си прави, ли?
1: Не. Него щях да го попитам. Всъщност, той вече на 60 години би трябвало да се е научил да кара велосипед с две колела, без помощните отзад, а ти...
2: Между другото, не съм се качвал на моя велосипед от миналата година и възнамерявам тази година да го направя, защото мисля, че вече не мога да кача лея на рамката, за да се возим двамата, но пък можем да вече спокойно да правим като баща и дъщеря обиколки на, примерно, Панчеревското езеро.
1: Бих се разплакал, ако беше останал душа у мен. Но вие всъщност с майката на Лея, великолепната Александра Ненкова, си спомням, че в един некъс период от време, когато съдбите и животите ви се хармонизираха и започнахте всъщност да живеете заедно, бяхте много запарени колоездачи.
2: Да, ние използвахме велосипедите буквално ежедневно.
1: А сега?
2: Не, особено откакто Лея се роди, естествено, по разбираеми причини, но и...

0: в един момент единия велосипед беше откраднат от един наш съсед. Изчезна. След това наваксахме, но когато...
1: Тоест, по темата колоездане у нас се краде не само асфалта.
0: Не само асфалта. Да.
1: И директно велосипеди.
0: Най-якото е, че някой от входа ми го открадна, тъй като той беше в общо помещение, което стои под ключ, където са всички велосипеди на моите съседи. И на всичкото отгоре моето колело, както се казва, беше в ъгъла заключено при това, но очевидно е било хвърлено око на някое от събранията.
1: По-рано днес, преди около час, когато избраните за да бъдат министри на нашата любима Република България се заклеха в Народното събрание, разгледали внимателно лицата. Това е точно както на тези в полицията, когато ги изправят и ти ги гледаш за стъкло, за което те не могат да видят този ли беше, този ли беше. Разпознани някои от кръците на велосипеди.
0: За щастие никой от тия не ми е съсед, но пък имам други неща, с които да се похваля. Преди час бях в Икея, ако трябва да съм искрен.
1: Аха!
0: Да,
1: и купили си нещо, което
0: не можах да гледам.
1: Купили си някаква мебелна главоблъсканица, в която да трябва да сглобяваш следващите 10 дни?
0: Напротив, даже да, вече съм я сглобил, но...
1: А ти си я сглобил преди да я купиш?
0: На порции я купих, но както и да е въпросът, че да, с извинение тъпите им физиономи има да ги гледаме още дълго време, така че...
1: А ти иначе как си?
0: Ами не много добре, да ти кажа. Не съм в така... смея да кажа, цветущо здраве съм, но не съм в...
1: Емоционален
0: да, в емоционална хармония.
1: Нищо. За вас, творците, моментите...
0: Е полезно
1: да,
0: е казват.
1: Трудните моменти са много полезни. Да разоча вниманието на нашите слушатели, че отново могат да общуват с нас пряко и разживо. Ако слушате... директното излъчване на Джитбол в петък от 12 до 14, платформата Teams, наследник на Skype.
0: Yes.
1: Ние сме Tangram Megarock, ето нашия слушател от Норвегия, господин Тодор Кондов. Поздрави, банда, и специални поздрави на Васко Сто Райков. Много ги слушам с мистър Енигма и Рублев. Рублев е величествено. Знаеш ли?
0: Мистър Пепи имаше рожден ден онзи ден, на Гергьов ден, както се чуи в нашето общо
1: ти избърза
0: фиаско.
1: Малко да кажеш, разделяме се за тази седмица. Ще се чуем следващата, но тук всъщност хората може би ще
0: живота
1: видят...
0: е динамичен, Васе. Не се знае, днеска е ново, утре е друго.
1: Хоп, преди да си казал стоп, или не си вдига единия крак, преди да си стъпил с
0: другия.
1: Сега ще получим няколко урока по атлетическа практичност. Сега, след 13 минути, когато господин Павел Велков от Националната спортна академия се появи в студиото на нашото развлекателно светско шоу. Но да те попитам, поради факта, че Джо Борамаса, най-успешният блюзмен в историята на планетата Земя, днес празнува своят 49-ти рожден ден, ти имаш ли негова любима песен?
0: Разбира се, аз редовно я пускам, даже една от най-любимите ми негови е Driving Towards the Daylight.
1: Да.
0: Това
1: много
0: е...
1: хубаво пее там.
0: То, между другото, това парче е точно за емоционалното ми състояние в момента.
1: На здраве на всички, които са с този особен,
0: рок,
1: необичаен джитбол блуз.

0: Това беше самият Васко Райков. Да, ако искате да пеете като Васко Райков, можете да ни изпратите своята песен в конкурс Силата на известните. Всъщност две седмици имаме.
1: Най-вероятно 21-ви мисля, че ни е срока за това и на 28-ми ще обявим победител.
0: По-малко от две седмици, защото 21-ви се пада четвъртък.
1: Две седмици точно, да.
0: По-малко.
1: Точно така.
0: Седми, днес е осми.
1: Един ден по-малко.
0: В Team се включи и нашия друг последовател и приятел от Норвегия, Денис Хасан. Здравейте, приятели.
1: Здравейте.
0: И от другия ви приятел
1: Денис,
0: от Норвегия.
1: Денис, не сме си писали отдавна.
0: Вие пишете ли си?
1: Еми, когато водим на живо, той се включва от време.
0: Аз мислех, че той е само приятел разжитбол.
1: Не. Не.
0: Да припомним все пак за
1: и силата на... И ние имаме приятели.
0: Това много ме изненадва. Да си припомним за силата на неизвестните. Не е нужно да пускам пак рекламата, която ти така добре направи, защото след 6 минути и половина има полезни съобщения.
1: Да, всъщност...
0: Знам, че има хора, които са приятно стеснитани, ската без сад. Защо да...
1: Много е странно, защото първата година, когато тръгна тази наша инициатива... Помниш, получихме някакви супер интересни записи, записани с телефон дори. Естествено имаше и такива, които аз съжалявам, но и чеп за зелен не ставаш от тях. Но имаше адски интересни такива, в никакъв случай без претенция, без нищо. Просто, ако си спомниш, имахме близо 200 парчета за изслушване още първата година. И това някакси с годините започна да намалява малко по малко, което мен ме очудва лично, защото в крайна сметка, нали, постоянно прокламираме за това, че конкурсът е супер приятелски, че да, на практика няма нищо общо с подписвание на договори с какво ли не, наистина
0: да,
1: е просто подаване на ръка, нищо повече.
0: Няма текст с малки букви.
1: Не,
0: от
1: то няма текст на практика.
0: Адски се притесняват, че ще заробиш неговото блестящо творческо бъдеще.
1: Това са тези популярни масови конкурси, които наплашиха точно такива независими артисти. Не осъждам по никакъв начин. Естествено, те дават много широка платформа, много по-голяма изява от този наш конкурс, но в крайна сметка за един знаем, че това е силата на неизвестните. Т.е. за един така по-стартиращ артист да попадне в студийна среда и то без да се възгордявам в атмосферата на аудиослот, което мисля, че е едно студио доста така сериозна и кадърна база за осъществяване на която и да е продукция. Мисля, че си заслужава. Аз лично, ако бях начинаещ, бих участвал с най-голямо удоволствие. Тук, естествено, не са ограничени само начинаещите. Знаем, че условието е просто песента да не е била издавана.
0: Няма и стилни ограничения.
1: Но на практика ние нямахме банди, които да са участвали, които да са утвърдени групи в бранша. Знаете кои са победителите в предните, може би да ги кажа набързо. Калибър ти бяха първите, тогава бяха, въпреки че не са начинаещи музиканти, всъщност бяха съвсем новосформирана банда. Скотопия, които благодарение между другото на този конкурс се запознахме с тях и доосъществихме още два техни цели дългосвирещи албума след това. Damn Voices, които също не са, как да кажа, утвърдена банда.
0: С тази бас линия.
1: Да, и всъщност Бонзи като сесиен музикант на барабани, защото това е също условие в конкурса, че ако нямате музиканти, ние можем да намерим такива за вас.
0: То не е условие, то е бонус.
1: Бонус, защото в крайна сметка от самия артист не се изисква една стотинка да плати за това нещо. Всичко буквално се поема от аудиозот и нашето радио. Кога?
0: Там те сигурно са много по-добри от мен, със сигурност има и такъв момент на опасение, но аз мога да гарантирам, че атмосферата, в която ще бъдете приети от Васко Райков и от Никола Берберов Бебо в аудиослот, е повече от приятелска, защото най-малкото може би дори това да се запознаете с начина, по който функционира едно истинско, професионално, завършено от А до Я звукозаписно студио, защото, нали, ясно, че в последните 25 години всеки си мисли, че може да си записва всичко вкъщи.
1: Вкъщи много хора го правят, не.
0: Но не е точно същото.
1: А можеш вкъщи, ако си записал една камара години по студията и си събрал доста сериозна сума пари, за да си купиш техника.
0: Да, знаем за домашното студио на музикантите от Ръж, да, например. Да, ни,
1: да, да, да, да.
0: Не знам, що му викат домашно.
1: В една канадска гора, която примерно около 300 квадрата.
0: Не знам защо точно му викат домашно, но...
1: Но идеята на цялото нещо е не само да натиснем копчето запис и изпълнители от татъка да издрънка целият процес буквално с продуцирането, защото естествено, ако се появи изпълнител, който си е записал с телефон нещата и те имат нужда от малко преаранжиране, малко, как да кажа, пренаписване на някой текст или нещо, ние сме там точно за да помогнем с това нещо. Говорейки за приятна среда, искам само да кажа, че нашият общ приятел Александър Бояджиев, чиката, който завърши записите за новия си албум преди няколко дни.
0: Той още не е солов артист като някой.
1: Не, за новият албум The Last Hope, естествено. Точно да седейки на нашото диванче, каза: благодаря ви, пичове, в момента се чувствам супер добре. За мен това беше перфектният вариант да записваме.
0: Ще имаме възможност да проверим автентичността на неговите
1: на моите думи.
0: След около един час, когато ще го включим пряко от Атира, където започва турнето на Knocked Loose, чийто концертен менеджер е Александър Бояджиев, заедно с Металика. Всеки момент
1: идеята ми каза
0: Павел Велков ще бъде тук.
1: Да, каза го единствено от гледна точка на това, че тук не става въпрос. Хората си мислят, че цялата идея, която стои зад този конкурс, е да си направим реклама на студиото и на радиото. Това е далеч от истината. Наистина, абсолютно откровено го казвам, че цялото това нещо е с, как да кажа, благородна цел.
0: Чиста.
1: Чиста.
0: Да. Езерно чиста, както...
1: Да, абсолютно. Смея да го кажа.
0: Както казва,
1: между другото, искам само да кажа, че ние губим пари от този конкурс и по никакъв начин не печелим от него.
0: Да, т.е. ние не ви не правим трикове, за да ви накараме да си купите
1: нямаме
0: нещо.
1: Нямаме европейски проекти, нямаме
0: нищо в, да си купите.
1: На Национален фонд култура.
0: Всичките ти европейски проекти, това е страхотно, че ги има, но...
1: Жестоко е, да.
0: Всичките скълъпени операции, за да се оправдае и смукването на средства, може би отново сме като синдрома на това да седиш на последния
1: чин. Аз мога да ти разказвам доста, защото
0: имаш тази възможност
1: нашото
0: до края
1: студио
0: на
1: е записвало по такива проекти, с изпълнители, които са финансирани по такива проекти, и съм се нагледал на едно, две, три неща.
0: Рангел Шарков пише в Teams за СП, което означава здравейте, скъпи приятели. Господин Райков твърде добре се вписва в формата на предаването.
1: Оле, Боже!
0: Дялан камък ще излезе.
1: Аз също много харесвам Рангел Шарков.
0: Хубав глас, хубав човек.
1: Но мисля, че той малко прекалява с оценката към мен.
0: Кой знае какво е пинал? Ето ги полезните.
1: Както казва Васил Върбанов на нашето 20 годишно фиаско в Влайкова, никоя жена не обича Джит Бол, защото мъжете никога не се прибират същите след него.
0: Може би трябваше да донесеш този необработен многоканален запис на това.
1: А не
0: събитие,
1: съм го смесил,
0: да,
1: трябва да го смесим.
0: Срамните страни
1: не,
0: на джитбол.
1: Ние ще едно на ръка и другото е, че трябва да запазим тези записи за предпромоцията на новия албум на Last Hope, тъй като това беше единственото и, както каза чиката, никога повече акустична изява на Last Hope, която според мен беше абсолютно гениална и зверски на място.
0: Особено реге кодата на всички ни обичаме полицията.
1: Единствено искам да... Още не съм преслушал цялото нещо, но обещавам да го направя. То беше в рамките на 3 часа, ако не се лъжа. Точно 3 часа.
0: Колегите от Джитбол, отсъстващите днес тялом Никола Стойнов, чието име носи студиото, така че той не може да отсъства, и
1: патронът на нашето студио
0: Камен Алипиев тире ковида, бедъра или
1: кедъра не сам
0: Сламен Алипиев, както да, единственото нещо, което може да ги изплаши, отдръпна се кръвта от лицата им и те пребледняха преди 3 седмици, когато им казах, и Васко Райков е направил записите, опа! Нали, което се случва във Влайкова си остава във Влайкова. Аз казах, да, план е когато ги смеси, ние да отидем, да наемем влайкове и да си ги слушаме там.
1: Искам само да ви кажа, че докато те охолно наливаха Джак Даниелс
0: в гърлата си.
1: Да, аз от доста време не консумирам алкохолни напитки и абсолютно в чисто трезво състояние успях да изслушам цялото нещо. И дори без въздействието на Spiritus Sancti беше доста забавно все пак. Така че мога да ги успокоя, ако слушат това радиопредаване, че нещата не бяха толкова зле. Естествено, колко бидейки, колко превзе сцената по начин, по който само той може.
0: Да, но кедъра гледаше микрофона като куча салам. Ето ги полезните с общерия.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0382272024.
9: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
10: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Господин Павел Велков вече е в нашето студио, за да говорим за предстоящото 31-во издание на знаменития турнир по олимпийската дисциплина ръгби 7, но преди това нека да направим второто ни живо включване от Несебър и Камена Липиев в Кедъра, Гранде Партенца, Джиро Д'Италия. Какво стана в този половин час?
1: Чуваме ли само?
0: Да, ти чули ме.
2: Добър ден!
0: Какво стана в този половин час?
1: Ами, единственото, което стана е, че след като представих на публиката трофея Сен Сафина и купата, която се връчва на победителите и която е направена така като спирала, за да може всеки път да се гравира името на следващия победител, имаше и естествено задължителните официални речи на кмета на Несебър Николай Димитров и на представителя, члена на председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев. Сега в момента зона тук се приготвя за това всеки един от тези 23 отбора, които участват, 23 отбора, които имат 143 състезатели в себе си, които ще започнат битката след малко преди края, 10 минути преди края на предаването ни за трофея, който разбира се ще бъде спечелен на 31 май пред Самизелно в Рим. Това са нещата, които стават страшно много хора, които е много хубаво. И това беше, може би, основното съмнение дали публиката ще разпознае присъствието на това знаменито състезание на българска територия, но още от този ден, когато беше официалното представяне на отборите в Летния театър в Бургас, той беше защото свободен, но с покани, които се раздаваха предварително, беше препълнено и това, което направи много голямо впечатление, изключително на повечето, които за първи път идват тук, но са много запознати с всичките неща, които стават в колоездането. Изключително професионалната реакция на публиката при представането точно на най-големите звезди, Йонас Вингегорва, Филип Гана и така нататък. Хора, които са претенденти за жълтата фланелка и за трите индивидуални трофея, другите са най-млад, най-добър спринтьор и най-добър катерач. Нещо, което повторих преди малко, ма там е в главата в момента.
0: И все пак, колега Липиев, не мога да не ви задам въпроса за снощния пореден сблъсък в Ботевград на баскетболния корт между АПОЕЛ и Реал Мадрид. Ти имаше ли възможност да проследиш какво се случва там, завладял от емоциите на италианското колоездъре?
1: Прибрах се на време в хотела, за да мога да гледам мача, който започва в 21 часа. На практика аз го гледах някъде от 21.30 нататък до самия му край. Малко ми беше тъжно, защото това беше последното домакинство на АПОЕЛ в България. По принцип се говори, че те ще се върнат от Израел за следващия сезон. И за съжаление, последните два мача в България идва един от най-големите отбори в историята, Реал Мадрид. А пък нашата публика остави залата празна. Приключвам и започваме да говорим, защото отборите пристигат вече един след друг.
0: Да, и знак, ако можем до края на предаването да те включим отново. Ето, очевидно е, че всъщност публиката се интересува повече в България от колоездене, отколкото от
2: Васко Райков.
0: Това е ясно. Господин Павел Велков, вие всъщност също сте възпитаник на Националната спортна академия, като господин Камен Алипиев. За съжаление, риска на живото предаване не можах да го попитам сега той дали се вълнува за предстоящото 31-во издание турнира по ръгби 7 за купата на ректора, който се провежда сега, т.е. ще се проведе за 32-а година, но за 31-и път. Ковидът всъщност пресече.
3: Точно. Първо, Васко, искам да благодаря за поканата, да може да запознаем твоята аудитория с този турнир. Наистина, 31 години не са малко за едно спортно състезание, което започна почти на шега през 94-та година на миналия век. Вложихме доста труд, старание през годините, за да може да развиеме този турнир. Все още ползваме така, всичко, което ни се случи от резултат. Ползваме резултата от всичко, което се случи покрай COVID-кризата. Но мисля, че с всяка година възстановяваме турнира доста бързичко, с доста участници. Тази година прави впечатление, че отново имаме един барбариенски отбор, който изяви желание. Три са чуждите отбори, общо с чужди състезатели. Два национални отбора, български национален отбор мъже, мъжете до 18 години. и не сега, разбира се, като домакин.
0: Много важно е да подчертаем пионерската работа в Националната спортна академия, защото практически този турнир, когато започна през 1994, първо, ръгби 7 не беше още в олимпийската програма, трябваше да минат доста години, и второ, тогава все още нямаше национален шампионат по ръгби 7, да не говорим, че всъщност почти нямаше ръгби за жени състезания. Имаше опити за женски ръгби отбори, но всъщност това бяха май първите състезания официални за момичетата.
3: Реално да. Всъщност женското ръгби стартира с ръгби 7. Официалното ръгби в България за жени. Сега, наистина беше много труден период. Хората дори...
0: За COVID говорим?
3: Не, говорим за първите години, тъй като ръгби 7 като вид ръгби не беше толкова популярно, толкова познато. Никога не, нали, винаги споменавам името на един човек, който даде старта на това, професор Николай Колев. И екипа...
0: Колю Габровец, да, както го наричаме с любов.
3: И групата около него, които се опитахме да презентираме този вариант на играта. Оказва се, че 22 години преди да стане олимпийски спорт, съвсем дълновидно сме направили
0: това. Не случайно, пионерите.
3: Пионери сме в това. Доста дълго беше споделено, че едва ли не НСА е направил вариант на играта, с което да може да бъде първенец.
0: А не както са направили в Мелроуз в Шотландия, когато измислят този вариант в края на 19 век, щях да кажа на миналия, забравих, че вече всъщност даже не е миналия век, но всъщност то тогава обективно е започнал, защото не са дошли всички и те са били принудени да се разделят на два отбора по 7.
3: Обикновено събитията дори в ръгби 10 и в ръгби 7 са събития от недостатъчен брой играчи.
0: Mm-hmm. Лошо време е...
3: Да, но се в крайна сметка, след като този стил се наложи като доста атрактивен и влезе в олимпийското движение най-вече защото е кратък, като в рамките на 3 дни.
0: Да, световното по ръгби е най-дългото спортно състезание в света със своите 7
3: и
0: седмици.
3: То би било много тежко състезание за олимпийското
0: движение. Невъзможно. Да. Нека си припомним, че да, окей, рекордът по посещаемост беше отбелязан на финала на Олимпийските игри в Париж през 2024, когато пред 80 000 на Стад де Франс, Франция, може би изненадващо спечели олимпийската титла. 100 години преди това, отново в Париж, поради един инцидент, ръгби, обаче 15, било извадено от Олимпийските игри. Нека се фокусираме в турнира. Всъщност ще има и жени, и мъже. Отново, съдиите в ръгби 7 са не чак толкова натоварени и подложени на напрежение, каквото има в ръгби 15, както всички съдийски постове, вероятно във всички колективни спортове, но кое е най-важното нещо, което трябва да кажем за София 7 с 2026 и нещото, което очакваш да се случи ти с най-голямо нетърпение?
3: Значи, да започне турнира. Винаги началото е най-очаквано, тъй като в първите срещи в груповата фаза виждаме нивото на отборите, тяхното представяне. Затова старта е изключително важен. Аз не се съмнявам, че в процеса на състезанието, в напредването на състезанието, отборите ще развият своите качества и ще могат да покажат най-доброто в края на турнира. Тази година, понеже казахме, че има мъже и жени, за съжаление, нашия турнир съвпадна и с турнира в Сплит. И даже тази сутрин говорих с генералния секретар на тяхната федерация. Просто за следващата година така да направим календара за ръгби 7, че тези състезания да се разминават, защото
0: или
3: отборите...
0: да се допълват.
3: Да, те се допълват. Ние отдавна работим с Хърватската федерация и за ръгби 15, и за ръгби 7, и за жени, но наистина тази година се получи това дублиране и затова част от отборите са там, част от тях са тук.
0: Аз като казвам да се допълват, ако се свържат два последователни уикенда, едни играчи дошли от Англия, могат после с автобус да дойдат до тук или обратното. Но всъщност турнират е само в един ден тази година.
3: Значи последните години от COVID насам ние го провеждаме в един ден. За съжаление отказахме участието на някои отбори, защото всичко, което е над 6 отбора, вече много затруднява турнира в един ден. част от отборите вече си правят сметка и чисто финансово, защото двудневният турнир изиска поне 3 дена престой тук. Сега финансовата криза несъмнено засяга целия свят и ние сме доволни, че дори в рамките на един ден успяваме да покрием един такъв календар и да поканим толкова отбори.
0: Ще те попитам, кой ще спечели турнир? В турнир, в който през годините са идвали изключителни състави, Атлантис, един американски отбор, това е може би...
3: Основата на American Eagles, които да. След това продължиха в Ръгби 7.
0: Имам един горчив спомен от срещата ми преди повече от 12 години с самураите, които...
3: Да, това може би е най-титулованият отбор, който е посещавал турнира, Samurai 7, те бяха и с мъжка и с женска формация тогава. Солен Барбериенс, да не забравяме, Белджиан Барбериенс, национални отбори на Украина, Румъния.
0: Молдова.
3: Доста силни отбори са. Считали ли над 60 отбора?
0: Сега
3: само...
0: кой ще спечели?
3: Сега аз винаги залагам на българското и се надявам не сега или български национален отбор, но познавам отбора на Пумас и на отбора от Косово, Bears, но за мен англичаните са пълна изненада. Нямаме, тъй като това е един сборен отбор.
0: Среща на тъмно.
3: Среща на тъмно, така че винаги би ги сложил поне в първите три.
0: Не мога да не се възползвам, не можем да не се възползваме от присъствието ти тук, за да говорим и малко повече за ситуацията в сегашния момент за българското ръгби по принцип. Прави впечатление, че и у нас, както в целия свят, ето, ние всъщност сме в навечерието на предпоследния кръг на турнира на шесте нации при жерите. И при нас има повече възможност да се говори за ръгби жени. Дебютира национален отбор по ръгби 15 при дамите съвсем не отдавна.
3: Развитието на женски ръгби е световна стратегия на World Rugby.
0: Налагат се дори жени в съдийските екипи при мъжете. Хори Дейвидсън е легенда.
3: Хори Дейвидсън е една легенда вече и то на тия години. Mm-hmm. Наистина е много добър съдия. Имам удоволствието да я познавам лично.
0: Аз мисля, че съм виждал даже твоя снимка. Да, и забелязах колко е крехка и дребна.
3: Да, до мен.
0: На фона. Да.
3: Така е. Развитието на женското ръгби наистина е акцент на World Rugby. World Rugby предлага и програми за развитие. Ние сме част от една такава програма. Тук има още един дебют на този турнир. Uh-huh. И това е за първи път участието на жени до 18 години. Национален отбор на България, жени до 18 години.
0: Значи да ги смятам, наричаме, че сме девойки.
3: Девойки, така. Просто така е формулировката.
0: Uh-huh. Да.
3: Мисля, че това е добра стъпка и ще видим как ще се представят тези момичета.
0: Но всъщност, колко са, каза ти, общо отборите?
3: 6 мъжки и 3 женски.
0: А това, че всъщност вече има пълнокръвно действащо в календара на Българската федерация по ръгби първенство, републиканско по ръгби 7, очевидно е попречило на много отбори, които сме свикнали да гледаме в миналото в този турнир, да участват в него, защото вероятно се фокусират в първенството с официалните отличия и така нататък.
3: Разбира се.
0: Аз не виждам, например, отбора на Перник, не виждам всъщност ще участват ли, да кажем, балкански котки, които са шампион при мъжете по ръгби.
3: Балкански котки ще участват като част заедно с играчи от останалите отбори, mm-hmm. като национална формация, репрезентация.
0: Те са длъжни да участват, защото доколкото знам, през юни, само след месец, предстои голямо международно състезание в Андора.
3: Разбира се, това е нашето европейско първенство. Mm-hmm. Там ще участват и мъжете, и жените. Даже още от 8 юни ще бъдат там за кратка подготовка. И ще
0: точно след месец.
3: Точно след месец. Мисля, че горе-долу добре сме го планирали. Mm-hmm. Като мероприятие, но не забравяме, че на 24-ти сега е държавното първенство. Но всеки от отборите си е направил добре сметката. Има още един кръг следващата седмица от държавното първенство ръгби 15. Така че поканата е към всички и първите, които се отзоват, попълват схемата на турнира. Да, ние мислиме наистина отново да възстановим двудневния
0: формат
3: на турнира, но в крайна сметка въпрос на организация, на финанси и на желащи отбори, разбира.
0: Знам, че от слушателите ни, които не са в София, първият въпрос, който изниква пред тях е, защото българската ръгби публика се разглези с това, че може да гледа без да си мърда от вкъщи мачовете от първенството по ръгби 15 по TV1. Ще има ли онлайн стрим?
3: Ще има директно излъчване на турнира. Наистина в финалната му фаза ще бъде от някакъв...
0: Но по TV1 или в...
3: По TV1, mm-hmm. TV1 ще бъде излъчен. То паралелно винаги, дали се излъчва или не, директно по TV1, YouTube канала, да, на TV1 върви. Така че ще бъде достъпен абсолютно финалната фаза на турнира, заедно с коментар. Така че любителите на нашия спорт извън София ще бъдат отново
0: преки свидетели.
3: В
0: телевизията на господин Румен Ковачев, най-якото на тези, и всъщност това е една от причините ръгби 7 да се наложи и толкова масово след легендарните издания на турнира в Хонг-Конг, е, че там няма как да ти омръзне. Ако отидеш на един матч и не дай си Боже той да се случи скучен, традиционен матч по ръгби 15, две полувремена по 40 минути. Единият вариант е да стоиш и да се оттекчаваш до края, молейки се нещо интересно да се случи. Другият е просто да си тръгнеш. При ръгби 15 в формата, в който матчовете са блиц, две полувремена по 7 минути, се сменят много бързо нещата и не случайно ръгби турнирите по ръгби 7, то няма просто един матч по ръгби 7, а винаги са турнири, абсолютно основателно се наричат фестивали, защото главните действащи лица са много отбори, които се сменят много бързо. Нека не забравяме, че всъщност фестивал означава празник.
3: Тази връзка, извинявай, да, само искам да кажа, че това, този по принцип ръгби 7, формата по който се прежда, той дава една възможност да лиши от скука състезанието, защото един отбор той може да се развие в самото състезание. Тоест дори да има труден старт, в процеса на състезанието да стане доста атрактивен.
0: И поради тази причина, и заради характера, в който се случва в рамките на по-дълго време, отколкото един единичен мач по ръгби 15, това е изключително подходящо и много се използва, включително и в България, за събиране на семейството, времето дано да е хубаво.
3: Надяваме се, въпреки че прогнозата не е такава, но сме организирали всичко така, че да се чувстват комфортно и публиката, и
0: има атмосферата на семейен пикник. Наоколо идват много хора с деца, а там, че някакви хора рискуват здравето и живота си, това е само
2: костите,
0: плюс.
2: Да, костите си най-вече. Но аз имам един такъв въпрос, не знам доколко е адекватен, отново като леко непросветена личност, понеже моят достъп до ръгби е посредством Васил Върбанов. Всъщност, дори не подозирам, че съществува ръгби в България преди 14 години, когато започнах да работя в радиото. Говорейки за семейен пикник и така нататък, всъщност на мен много отдавна ми стана ясно, че ръгби обществото е едно така много сериозно семейство, и когато кажеш в България, че си забъркан в това семейство, веднага намираш някой, който казва: а, ти кого познаваш, и така нататък. Тоест, преди малко спомена, че става въпрос за девойки, отбори на девойки, и това ще я да попитам всъщност, колко има ли, как да кажа, изявено желание на хора, на девойки да участват, не само на девойки, въобще като цяло младежи, които да се включват в специално този спорт, имайки предвид, че някои го считат за много агресивен?
3: Ами да, въпрос на разбиране и най-вече въпрос на представяне. От нас зависи как ще представим спорта.
2: Да добавя към въпроса, всъщност агресивен ли е този спорт? Защото хората си представят, нали, ръгби, че да отръгане, нали, както
3: се... Аз ще тръгна от обратната страна и бих предложил, когато си говорим за трудни спортове, може би да се обърнем към резултата от тях, т.е. травматизма, който е в тези спорта. Оказва се, че ръгби е много далеч от началните места по травматизъм.
0: Хандбал, например, е много по-травматичен спорт. За футбол, да не говорим.
2: Това е като авиацията, нали, която е супер опасна, защото една катастрофа предизвиква. Да, много жертви. Да.
3: Има един специфичен елемент в ръгби. За да може да влезнете в техниката на играта, в разбирането на играта, най-вече чисто, ако говорим в функционалния аспект, организма за състезателите по ръгби, въобще за занимаващите се ръгби, по естествен път преминава една функционална адаптация, която го настройва да може да се занимава с такъв вид дейност. Така че това, което виждате на пръв поглед, изглежда като груба игра. Това най-вече е блокажа. То е чист технически похват, който се изпълнява по определен начин, на определено място, така че да бъде безопасен както за изпълняващи го, така и този, който бъде блокиран.
0: Да, сега не можем да крием, че ръгби е боен спорт, но е колективен боен спорт, което дава неговата специфика. Сега, ясно е, че когато отидеш да тренираш бокс, има възможност да ти изкривят малко носа, но цялото това нещо, нали, има съответната подготовка и за това колкото по-рано, то не се започва от 5 годишни с пълната програма, не. Много постепенно те въвеждат, като в началото е безконтактна игра, за да свикне детето за местоположението му и за цялата логика. Аз много често правя сравнението, че всъщност основата, интелектуалната и умствена на тази платформа е той като морския шах. Освен ако не си с 300 кг по-тежък от другите, отдавна се разви идеята за избягването на контакта, а не за търсенето на всяка цена да се забиеш, което в 100% е валидно и за ръгби 7, където всъщност размерите на игрището са същите, а броят на играчите в отбор е повече от два пъти по-малък. Тоест, пространствата за теб, ти трябва да си идиот, за да отидеш да се забиеш в защитаващия се състезател, при положение, че всъщност това е неговата цел и задача. Той да те намери, а ти трябва да избягаш от него.
3: Дори при една нормална линейна защита се налага човек да покрива или пък да има свободата да премине през едни 7 метра, които са доста голямо пространство, за да може да избягат от контакта.
0: То по принцип е и доста изморително. Нали? Ти ще кажеш 7 минути, какво толкова дано? Игрището е същото, а вие сте само 7, а не 15. По същия начин, както, нали, 4 минути рунд в професионалния бокс, какво е това? Нищо работа. Да. Ти се занимаваш със спорта и знаеш, че 4 минути можеш да умреш 100 пъти с изплезен език.
3: Не само това, но и в продължението на един турнир това не е единственото ви усилие.
0: Разбира се. Което всъщност е допълнително предизвикателство за организма, защото той трябва да минава в различния режим на пълна мобилизация до тотална почивка многократно, което е вече причината в професионалния ръгби свят да има отделни състезатели. Националният отбор по ръгби 7 на Франция, на Англия, Нова Зеландия, Южна Африка и така нататък няма нищо общо с националния отбор по ръгби 15, защото технологията е съвсем различна. Ние в България и съседните ни държави, изобщо държавите от това ниво, ръгби спортът в България е все така аматьорски, ползваме едни и същи състезателки и състезатели.
2: На мен ми е много интересно все пак, защото джитбол не е само спорт, но е и светско и рок-н-рол шоу.
0: Да.
2: Задавам този въпрос от една точка и на това дали има интерес въобще. Аз за себе си водя такава статистика към спорта като цяло, защото имам малка дъщеря, не само към ръгби, а към спорта като цяло, тъй като много добре знаем, че в момента юношите, тинейджери и така нататък са абсолютно презадоволени с с какво да се забавляват в свободното си време. Докато при нас, нали, беше каране на колело, ритане на топка, баскетбол, всякакви тенис на маса, кощеш и какво ли още не.
3: Така, живота в днешно време предлага доста изкушения за младите хора и ръгби, в частност, като част от целия спорт, ние сме функция от всичко това.
2: Разбира се,
3: резултатите, които
2: всеки един от нас е.
3: Да. Що се отнася до жените, той Васко е добре запознат с историята на женското ръгби. Аз имах удоволствието последните 30 години да се занимавам с това, така че дори жените направиха и своите постижения. Имаха време и това да направят. Да не говоря, че на първите
2: европейски... Дори жените да не ни се обидят.
3: Не, няма. Не. Тъй като се... И до ден днешен все още се възприемам като мъжки спорт.
2: Разбира се, да. Абсолютно. Пак казвам, че всеки си представя ръгбито като силов мъжки спорт. Нали?
3: Така, трябваше доста време, за да се убедят първо самите момичета, че този спорт е достъпен за тях. И това премина във времето... Презентирахме го по подходящия начин. Да не забравяме, че на първите състезания ние трябва да се състезаваме с отбори като в Англия, Франция, на първите европейски първенства. Тогава видяхме, че е голяма разликата. Много трудна беше мотивацията за тези момичета. Им кажем, вие може да станете
2: също толкова
3: ниво,
2: добри.
3: Защото то нивото непрекъснато расте, но поне ние да се движим на определената дистанция, която да ни дава възможност да сме добра визия да представям.
0: Израстването в следващите поколения е забележително, защото аз изпомням в началото на новото хилядолетие имаше дори комични случаи, в които изпълнителки на начален удар не можеха да оцелят топката. А това нещо е абсурд и не може да се види днес. А и трябва да признаем, че с възможността всеки и всяка да гледат най-високото ниво в канали като YouTube вече, има страхотен педагогически и технически ефект, защото преди... аз съм ти разказвал какви битки бяха за видеокасетите VHS с мачовете от първото световно първенство. Те бяха по-ценни от плочите на Sex Pistols. Винаги ги взимаха по-старите в отбора и докато стигнат до юношите, днес те на секундата виждат какво правят Порше Удман в Нова Зеландия и изобщо всички останали състезателки, така че могат сами. Това е като с, в музиката. Днес е пълно с уроци по китара в YouTube. Но не мога да не ти задам най-важния въпрос. Турнирът е за купата на ректора. Ректорът на Национална спортна академия, професор Пенчо Гешев, как възприема нашата игра?
3: Професор Пенчо Гешев отдавна не е...
0: Така ли?
3: Да.
0: А да, той е утвърдил
3: да.
0: Тази академия. Кой е ректор сега на Националната спортна академия?
3: Професор Красимир Петков.
0: Професор Красимир Петков, ето го на първа страница в програмата. Той как гледа на нашата игра?
3: Самия факт, че сме на територията на спортната академия, тези дълги традиции, ректорските ръководства през различните години винаги са ни подкрепяли, както и днес. Предоставят ни цялата база и ни дават възможност наистина да направим едно добро спортно състезание.
0: Той ще бъде ли там, за да връчи купата?
3: Утре, тъй като е предвидени още няколко събития, програмата му е такава, че ще бъде на територията на академията и по всяка вероятност ще участва в церемонията по награждаването.
0: В колко часа е първият матч? В 10?
3: В 10 започваме, в 15 часа е финалът.
0: И то всъщност започва по много интересен начин. С въпросния непредвидим английски Barbarian с борен отбор, с хора, които поставят забавлението на първо място. Иван Зек Зайлс срещу българския национален отбор по ръгби до 18 години. Това много често са едни незабравими за младите хора срещи с играчи, които без никакво съмнение владеят и най-скритите мръсни трикове в тази 203 годишна игра. Но не ги показват точно в ръгби 7, разбира се.
3: И предполагам, че и както и за младите играчи, така и за гостите, които за първи път участват на този турнир, ще е доста интересен този първи матч. В крайна сметка това е менеджмент на турнирния директор.
0: Господин Велков, не мога да не ви попитам, вие ще имате ли възможност да... вие ще дадете ли възможност на своите почитатели да ви видят с игрален екип?
3: Мисля, че в този вариант на играта, ако освен ако много не се налага, но за момента не се налага, мисля да бъда на позицията, на която мисля, че

0: организиран от Националната спортна академия и отделно един ръгби отбора на Националната спортна академия, започнал през далечната 1959-та, нещо, което можем да видим и на топката, която получихме като сувенир и ще стои в нашото студио. Всъщност това е купата ви.
1: Това е купата,
0: купата на ректора.
1: Това е купата, която се връчва. По принцип, купата, оригиналната купа, тя не е преходна. Както спомена и Кедър преди малко, гравираме имената на всеки един победител и тя седи в музея на Национална спортна академия.
0: Можехме да сипем страшно много уиски и да пием от нея.
2: Страшно много, не знам, така ви изглежда около литър, литър и малко, може би.
0: Не е малко.
2: Спомена, че това е специална топка, т.е. специално...
0: Специална, защото издание. Е брандирана.
1: Защото е брандирана.
2: В този смисъл, добре, да. Да.
1: Ами това е част от представянето на играта. Представянето на клуба. Това са, мисля, че са класически модели за реклама.
2: Не, да, ясно е, че не е с някакъв особен размер.
1: Не, оригинално е, това е размер номер 5 за игра.
2: Ясно, че да е брандирана, просто исках да питам...
1: Даже утре ще пуснем няколко топки на турнира, с които да се играе.
0: Да.
2: А това не е просто сувенир, това си е... Да...
1: Това е оригинална топка за игра.
0: Не, става си за игра.
1: Сувенирите са при вас.
2: Тоест това лято на правец може да си хвърляме.
0: Ами да, не че до сега не сме. Но сега можем да изпробваме ти да се опиташ да минеш покрай господин Велков с топката в ръце, за да видиш дали ще можеш.
2: Да си скъсам и другия хилес.
0: По-добре не. Наистина вълнуващо събитие за българската ръгби общност и наистина отново чудесна новина за всички почитатели, които стават все повече на играта ни в България, е, че финалната част, може би след 14 часа, ако финала е в 15, ще има пряко излъчване.
2: Искам,
0: и по TV 1, и в
2: само да кажа на нашите слушатели това, което те не могат да видят, тъй като са само слушатели, не и зрители, е, че Оби-Уан Кеноби, който е с нас на нашата диванче, в момента, в който той седна на дивана, господин Велков, нали, той веднага се премести при него и в момента спи...
0: Щастлив.
2: Абсолютно.
0: А моята стара теза е, че където има деца, трябва винаги да има и топка. С кучетата е същото.

0: 49-я рожден ден на Джо Бора Маса. Тази постоянна негова поява не би трябвало да изненадва никого, нали?
1: Поява къде? Имаш
0: по радиото.
1: Е, не би трябвало.
0: Алекс Ван Хален, великият барабарист на едноименната група, също е роден на днешния ден. Малко по-възрастен е той. След 13 минути, ако всичко се развива както трябва, защото рисковете на живото предаване са четани с рисковете на подготовката на един голям концерт.
1: Рисковете на другото живо предаване.
0: Да не се съчетаят по най-подходящия начин двата графика, ни поставя в все пак известно съмнение и все пак увереност, че ще успеем да включим пряко Александър Бояджиев от Атина след 13-тина минути. Камен Арипиев, може би, към самия край ще трябва да се включи отново. Сега искам, след като вече час и 17 години, Васко Райков, ти водиш житбол.
1: Час и 17 години?
0: Минути. Да те попитам, ти иначе как си?
1: Както без особена промяна, както ти казах, в чудесно физическо здраве, психическо, така...
0: Емоционално
1: не съвсем, но да, както разбрахме, не съм само аз в това студио в такова състояние.
0: Да, най-добре си изкарва забележителния Оби-Уан,
1: който абсолютно
0: това е живот.
1: Безпардонно се изражава на диванчето, но...
0: Не само, гледаме надменно.
1: Искам също само да така кажа, че при мен нещата са малко по физически уморени. От гледна точка на споменах и в моето шоу, че приключихме записите на Ласкоп. Специално съм говорил с господин Бояджиев.
0: Тоест можеш
1: че
0: да
1: издаваш. Не е тайна, т.е. не са го обявявали сериозно, но това е един доста така обемен албум, поне записите за него бяха. И последния, точно преди той да замине за това турне, изкарахме една близо 36 часова смяна в студиото, идвайки едната сутрин. Искам да кажа, че той направо ми така скрими, изкриви ми представите за него, тъй като не очаквах, че ще успее.
0: Че
1: ще успее,
0: не, че се разплака.
1: Ще успее да пее в рамките на може би 15 часа, естествено с малки почивки, но знаете, че неговите вокали не са така най-щадящите гласа като цяло.
0: Аз знам за това, тъй като вторникът, тази седмица, днес е петък, той каза: не мога да дойда.
1: Той не можеше да говори.
0: Той казва: не мога да дойда за Паник Атак, защото продуцента ни ми забрани да говоря в следващите 12 часа. За щастие не му беше забранил да пише, така че аз разбрах, че това иначе щях да го чакам и да се чуде.
1: Да, защото
0: тази 16 часа не идва.
1: Тази дълга сесия, която направихме в студиото, всъщност не беше. Тя беше последната, но преди нея имахме още две, които бяха в рамките на 10 до 12 часа активно пеене, което му свалям шапка, че успя наистина да издържи
0: на тази възраст.
1: Малко, малко хора, особено в България, които аз познавам, могат да се справят с такова натоварване, което той успя да поеме. Но,
0: още повече, че очевидно, на него му пресви много важен концерт в понеделник, като
1: не
0: музикант.
1: Малко, да, през цялото време всъщност се грижеше и за организацията на турнето, на което се намира в момента. Както ти спомена преди малко, всъщност той е тур менеджер на сапорт бандата
0: Knock към... Loose.
1: Да, Knock Loose на турнето на Металика, което като организация се сещате, че е абсолютно кошмарно нещо, защото малко от хората може би си представят за каква логистика и за какви подробности трябва да се погрижи човек на едно такова изпълнение. Освен всичко останало, и физическата, и психическата умора, и това му се беше струпало на главата, така че в крайна сметка записите за нови албум на Ласко приключиха.
0: Записите добре, но това е техническата страна. Въпросът е от съзидателната, дали са напипали отново най-късия път до сърцата на нас,
1: музикалните
0: ферове, да видим дали има хитове, такива, които ще... Леле, погледни колко голям е този паяк в онзи ъгъл.
1: Жестоко. Аз много ги харесвам тези.
0: Ози Осбърн в албума Bark at the Moon има велика песен Spiders, която всъщност бихме могли веднага да си пуснем, за да видим дали Албо Яжиев ще успее да се откъсне от тази толкова, да се надяваме, добре платена своя работа.
1: Надяваме се.
0: Рок.

0: Това е най-новият сингъл на Not Close с специалното участие на Дензел Къри. Ето тази толкова пробивна американска съвременна група е мястото, където действа в момента Александър Бояджиев. Трябва да признаем, че миналата година, или по-точно да разкрием нещо много приятно за тези момчета. Иво Иванов се беше запознал с тях в Канзас Сити, когато бяха на турне. Били Гулд също се срещна с тях в Сан-Франциско посредством Александър Бояджиев. Те ни изпратиха картичка, ма такава по пощата.
1: От Москва?
0: Не. Тази от Москва е друга.
1: Знам.
0: Те ни изпратиха от, може би, Северна Каролина беше, от Танграм Мега Рок. Здравейте.
1: Помня, да.
0: Извиняваме се, че ви отнехме Алекс за известен период от време и всъщност са го пуснали в пощата до нашия адрес, което е супер яко. И аз я подготвям отдавна, за да я включа в списъка от... нещата в рамка, които украсяват нашето студио, но нека сега да звънна на Александър Бояджиев, за да го видим докъде е стигнала неговата гръцка игра. Моята голяма шумна гръцка сватба, имаше един филм, не знам дали го помниш.
2: Ало?
0: Господин Бояджиев, здравейте! Как е времето в Атина?
2: Здравейте, господин Върбанов. Времето е чудесно.
0: Джитбол днес е по-особен, защото Камена Рипиев отразява и присъства на началото на обиколката на Италия в Несебър. Никола Стойров пише нова глава от книгата за своя живот, някъде по пъти от Италия към България. В студиото сме с Васко Райков, който е без шапка.
1: Здравей, Саше, здравей!
0: Преди малко я свали.
2: Здрави на Васко Райков.
0: Той преди малко свали своята шапка, защото каза, че ти си бил изключителен в записите на албума на Last Hope.
2: Това е прекалено голямо оскателно, благодаря много.
0: Такива сме ние, прекалено любезни. Кажи сега какво виждаш точно в момента?
2: Точно в момента виждам салатения бар на кетеринга на турнето на Металика.
0: Какво ще яде Робърт Трухилио, каквото си избере?
2: Каквото си избере, да.
0: Тоест има богато разнообразие от ядки.
2: И да, от всичко.
0: Днес ли всъщност е началото?
2: Не, началото. Първият концерт от Прогрес Металика утре, но днес е, така да се каже, генералната репетиция и ние имахме възможността, т.е. беше ни дадена възможността да направим и ние такава, защото все пак е първо стадионно шоу от това турне.
0: И?
2: Като казвам, ние имам предвид екипа на Knockouts.
0: Да, какво е настроението у момчетата ти? Вълнуват ли се много?
2: Да, естествено, вълнуват се много. Все пак, все още първи ден имаме много работа, технически екип също има много работа да нагласи всичко, но генерално, естествено, настроението е приповдигнато. Някои от членовете на групата са много големи фенове на Металика, деца, и няма как да не се вълнуват, че ето в този момент стъпват на тази сцена.
1: А мога ли да ти задам един въпрос? Нашите слушатели предполагам, че разбират така основната картина. Говорейки за технически екип, всъщност ти като тур менеджер управляваш турнето самото на бандата в този момент и си начало на един цял екип. Колко човек екип, за колко човек екип говорим за самите Knocked Loose като съпорт банда на Металика? Защото знаем, че качването и слизането на сцената в този момент са изключително важни елементи от цялото шоу, не само самото шоу.
2: Всъщност качването и слизането от сцената е едно от най-големите предизвикателства към нашия технически екип, защото имаме много малко време, естествено. И точно поради тази причина преди това турне имаше около седмица, така начин, pre-production в Германия, където всичко се отработваше. Там има такива места, такива студия, в които се симулира такава сцена. Може да сме сигурни, че в даденото време може да се качим и да слезем от сцената, т.е. групата и цялата техника, която е свързана с шоуто. Нашия екип в момента 18 човека с групата. И аз вече не съм единственият, който води този парад, защото имаме вече продъкшен менеджер, също не вече отдавна имаме втори глобален туринг директор и менеджер. Така че нали, тези лидерски позиции са вече така разпределени между няколко човека, което и на мен дава някакво доста по-голямо спокойствие.
0: Да отидеш да видиш Акропола, например.
2: Това съм го правил, но може да заведа момчетата отново, тъй като те за първи път са тук.
0: По тези древни земи, люлката на нашата цивилизация, вероятно...
1: Твоят гръцки език на какво ниво е?
2: Моля?
0: Твоят гръцки език на какво ниво е? Пита Василий Българоубиец.
2: Съвсем начално, въпреки че често се случва да прибивам като почиваш, и не само в Гърция, но не съм успял да развиеш уменията си по гръцки език.
0: В своето голямо българско хардкор сърце неизбежно една от основните теми, които определят неговия ритъм, е това, че всъщност за теб в понеделник, само след 3 дни, ще се случи нещо много необичайно, като турмериджър на Knockloose, с който ти работиш вече от повече от 2 години, ще се включиш и като певец на групата, която ще открие техния концерт в твой роден град, в понеделник.
2: Това наистина е така, да.
0: Кой ще покрива твоята функция, докато си на сцената в ролята си на певец? Пояснение. И това щеше ли да бъде възможно в предишната ситуация, в която ги нямаше тези други хора като туринг директор и продакшен менеджер?
2: Ами, вероятно ще да бъде много по-трудно. Естествено, сега на обществата от групата и въобще си целият екип винаги проявяват разбиране към в такива ситуации. Не, че аз лично съм имал такава, но със сигурност ще да бъде трудно. Сега, както казах, имаме глобалния туринг менеджер, който е вече с нас и съответно аз мога да си позволя да лукса да отсъствам от работния процес в рамките на половин час, например. За мен лично ще хем било нощо, хем малко странно, защото до сега, особено с тази група, стоите 4-5 години, като работим заедно, нали, никога не ми се е случило такова нещо, да бъда на сцената по друг начин, освен като турменеджер и част от екипа.
0: Може би ще се повиши тяхното уважение към теб, един от техния екип, когато видят какъв иначе стеснителен, сдържан в ежедневието си, ти ще сякаш оживееш на сцената и ще се превърнеш в онзи хардкор звяр Алекс, когото познаваме. Кажи ни нещо.
2: Често казвам, самите те се вълнуват много повече от тази среща, защото те пак знаят тези мои други занимания и аз, ако трябва да съм абсолютно честен, без още да проличавам, в такива моменти понякога дори предпочитам да не излизам с Ласхоп, но в случая това нали, не че се налага, но и го правим, защото самите те настояваха много да
0: те видят в друга светлина
2: и да гледат Ласхоп. Те познават някои от други от нашите от колегите от Last Hope, се познавали си преди. И затова просто нямаше как да не стане това.
0: Нещо да ни кажеш за програмата на Last Hope в понеделник в Колодрума? Ще има ли някой от новите парчета?
2: По-скоро не, ще ги запазим за момента, в който не тежи издаването на албума. Просто ще си направим нашият класически традиционен сет и ще се опитнем да вдигнем нивото на енергията до максимум.
0: И ще, вероятно ще поздравите и новия министър на вътрешните работи.
2: Твърде вероятно, да. Не искам да издавам всички тайни около нашия цвет, но е възможно.
0: Добре. Благодаря ти много за това, че отдели време за старите си приятели. Благодаря ти, че не забрави откъде си тръгнал.
2: Благодаря
0: ти, че не ни изгледа надменно. Хайде.
2: Още не гледам, но все пак е първият ден, даже не е първият. Това е ден 0
0: да.
2: От турнето.
0: Добър апетит.
2: Благодаря.
0: Александър Бояджиев, пряко от Атира, преди началото на турнето на Knocked Loose и на Metallica, специално за Джитбол.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
6: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees. Чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: Алекс Ван Хален, барабаристът на великата група и всъщност брат на крал Едуард, той е човекът, който все още е жив и написа книгата Brothers. Братия, която, между другото, Никола Стойров все още, след като му я дадох да я прочете, не знам дали я прочел, но не ми я връща.
1: Та така правят хората по принцип, по-лесно е.
0: Не, човек бе, къде си бе умрелио? Всъщност в понеделник, може би, Никола Стойров ще трябва да обясни как така си позволиха те заедно с бистрото на мафията, зона свободна от чалга, обреден дом, народно читарище, салон за красота, трикракото пиле, да отделят 11 почивни дни в тези доста напрегнати времена, но дано да...
1: Какво има напрегнатото на времената?
0: Еми за ресторантьорския бизнес не са...
1: Организират се срещи, яу...
0: Не, просто могат да си позволят 11 дни да не работят, което...
1: Ами по-ефтино им е, с тия цени на тока по-добре да не отварят.
0: Абе, те и цените по ресторантите не са много ниски.
1: Абе, по принцип да, ама.
0: Копеле, едни чушки не могат струват колкото половин бутилка
1: ракия. А ти да, видя ли как буквално за последния месец, поне аз така го усетих, абсолютно се обърна всичко в... Т.е. се приравни лева на еврото.
0: Еми, аз си, и левове нямах, и евро нямам. Само това
1: не,
0: ще ти
1: да,
0: кажа.
1: Искам да ти кажа, че е абсолютно едно към едно това, което преди съм пазарувал примерно за 60 лева, в момента го пазаруваш за 60 евро без никакъв проблем.
0: Алекс Ван Хален става на 73 в левове. Това е 38 в евро. Да, тоя хумор е много як. Добре. Да се върнем обаче към силата на неизвестните и има една друга подобна инициатива на
1: Аудиослот. Опитваме се да... т.е. тя ще се случи, но се опитваме да я разгласим и тя е насочена най-вече към ученици и студенти с идеята да, с това, че знаем колко трудно е да стартираш като начало, особено ако си по-млад, тъй като е ясно, че нямаш до голяма степен собствени доходи, с които да обезпечиш своята музикална продукция, което не е евтино начинание, независимо не само от към студийно време и така нататък, но от към музикални инструменти, какво ли още не. И с моя партньор Берберов си говорихме да направим една кампания от 1 юни, Деня на детето, точно в тази чест, което е веднага след 24 май, когато е да завършването на училищния сезон. Естествено, някои завършват на 15 и на 30 юни.
0: Но символично, да кажем.
1: Между 1 юни и 31 юли. В който период Аудиослот намалява цените си на между 30 и 50% в зависимост от услугите за проекти, които имат поне един ученик или студент в състава си. Като цялата тази информация ще обявим малко по-добре разписана, но общо взето до 50% ще направим в тези два месеца отстъпка. Знаем, че идва сезона, в който учениците приключват, спират, т.е. изкарали са изпити, матури и така нататък, и са абсолютно свободни и искат, поне музикалните от тях, да творят и да създават нещо преди старта на новия училищен сезон, така че ще разкажем надълго и на широко за това. Има го разписано, просто още не сме направили максимално подробна новината за
0: всички
1: цялото нещо.
0: Дигат целите, вие ги намалявате за ученици и студенти.
1: Абсолютно целесообразно го правим това, защото абсолютно контрапункт на цялата тъпотия. 90% според мен от увеличаването на цените е благодарение на спекула. И много често...
0: На алчност.
1: На алчност и на спекула. И много често си говорим за това. Постоянно се говори по телевизията, че колко хора са избягали от България, там се живее по-добре и така нататък. Всъщност ние на практика можем да си живеем много добре тук, стига да положим усилия да си го направим добре един за друг. И мен това ме вбесява неистово и ежедневно. и с много хора...
0: Сами се цакаме.
1: Ами да, и с много хора дори паркирали по най-тъпия начин. Му кажеш, добре, нека да си го направим добре един за друг. Нали? Това е много по-важно. Ето, това е нашия отговор на това да си го направим по-добре. Опитваме се да дадем всичко от себе си, макар и с риск да, както би казал Пол Маккартни, да загубим някоя пени. Идеята ми е нека да си го направим по-добре. Ако сте ученик или студент, който участва в някакъв музикален проект, сте добре дошли да се възползвате от зверските, искам да кажа, намаления, въпреки че ние имаме политика в студиото да държим цените максимално ниски, не за да подбиваме или да правим конкуренция на когото и да било, а за да може повече хора да се възползват от, т.е. повече хора да записват, повече хора да реализират музикална продукция в България, защото е ясно, че ние не работим основно с чуждестранни артисти и не очакваме някакви, примерно 10 групи от Централна Европа да дойдат при нас, защото при нас е евтино и да записват тук. Та така ли?
0: Сега ще проверим къде и докъде всъщност е стигнал Камен Св. Рипиев, но нека междувременно да те приветствам с тази песен от най-новите на Пол Маккартни. Days, yeah. We Left Behind.
1: Много обичам Пол Маккартни. Много.

0: стигнахме до края на този необикновен джитбол, лишен от физическото присъствие и на Коко Стойров и на Камен Рипи, въпреки че кедъра направи няколко емоционални включвания от сърцето на събитията.
1: Определено се усеща, че няма активност в прекъсване.
0: Да. Ти иначе как си?
1: Мога да повторя отговора си от преди малко.
0: Тоест нищо не се е променило?
1: Нищо не се е променило за последните няколко денонощия.
0: Някакви съществени спортни състезания, които да занимават твоето внимание
1: да,
0: този уикенд?
1: Да, 31-и този месец Лея отива на поредното си състезание по катерене.
0: Те много се катерят с майка
1: и. Да, между другото катерене. И дъщеря ми доста я примързява по думите на майка и. Така че...
0: Кой нормален човек се катери, като луд по скалите?
1: Но все пак не иска да се отказва, и то не да се отказва, ами да, нали, я питаме, ама тебе хареса ли, ти искаш и да дай да те спрем, ако не се кефиш, тя казва, не, искам да ходя. Тоест, тя ходи за забавление, което е, според мен, е велико, защото ти отиваш да спортуваш, но в крайна сметка го правиш, защото те кефи.
0: Аз дълго ставаш. Време мислих, че момичетата обичат да се занимават с скално катерене, защото така максимално улесняват тези, които искат да им гледат под полата, но се оказа, че е доста погрешно виждане.
1: Далече. Никога, както разбрахме, нито към колоезденето, нито към катеренето не съм изпитвал някаква емоционална привързаност и особено внимание, но заради катерене, т.е. заради семейството ми, последно време катерене, така го поназнайвам вече малко или много. Виждам, че доста се забавляват.
0: Ми, най-малкото в бъдеще могат да имат бизнес с слагане на изолация.
1: Това със сигурност.
0: Каква искаш да станеш, като пораснеш, Лея? Искам да слагам изолация по блоковете в Дружба.
1: Няма нищо лошо в това.
0: Естествено, че няма, особено ако е доходно. Те ти опасните професии май.
1: Лошото е, че Герг ги махнаха от власт и вече сигурно тая програма за санирането на блокове не работи.
0: Еми, махнахте ги.
1: Така беше.
0: Махнахме
1: ги, всъщност.
0: Да живее Кока-Кола. Сега Васко Кръпката да смени химна на да живее Кока-Кола чак до края на света. Така се не плащат.
1: Нищо не.
0: Важното е да сме живи и здрави.
1: Добре, че ги махнахме. Сега
0: пак ще махаме.
1: Пак ще махаме, изглежда, да.
0: Но... Сиви кардинал, който кардинал на Брас Джамборе познава друг. Отвътре механизмите в Министерство на културата, но вероятно ще посвети новото издание на това знаменито шоу, по-скоро на 11A Corn Lane, отколкото на проблемите в българската администрация.
1: Не знам за администрацията, обаче последно време така се наслушах на всякакви изроди, смея да кажа, които излизат да...
0: Злодеи.
1: Злодеи е меко казано, според мен са си чисти изроди, защото да използваш, как да кажа, позицията си при положение, че ти е гласувано доверие, това е много експлоатирана.
0: Къде си веш?
1: Дума, много, много мразя, когато чуя някой от тия да говорят за гласувано доверие, защото да ти, нали знаеш, в нашото радио и в нашото общество, колкото и малко да е то, като дадеш дума, какво означава това? Тоест, че...
0: Зависи на кого.
1: Еми, не знам, за мене поне това е да... Ако ти ми кажеш...
0: Да дадеш дума в такъв смисъл, не да дадеш думата на кедъра да се изкаже.
1: Не, говоря да, когато дадеш дума,
0: да, когато обещаваш нещо.
1: Това означава, че да
0: въобще
1: е край. В смисъл, спираш да мислиш за това. Когато ги слушам за дадено доверие и за какво ли не, направо ми иде да ги заменям с камъни, защото просто с това губя си думите, аз не мога да, не мога да повярвам колко сме елементарни, а всъщност колко лесни могат да бъдат нещата.
0: Това е краят на джитбол, така оптимистично завършваме.
1: Да.
0: А първата песен в Брас Джамборе, управлявана днес от Марина Василева, има адски арогантното заглавие Let's Face It, I'm Cute. Васко Райков, много ти благодаря. Поздрави на вас.
1: Честа беше моя.
2: страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

След така е сюрреализъм да застъпвам след Васил Върбанов. Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с новото издание на Бразд Джамборе. Днес ще ви представя Eleven Akron Lane. Според Metro Mix звучат така сякаш Хенри Манчини. Хър Паупърт и Лоренс Уел са се събрали на лекопиански джем сешън. И ако това не ви накара да останете с нас, значи просто не сте чули достатъчно от това електросуинг до. Продължаваме с парчето Perfect от последния им албум Time for Tea.

Не мога да подмина с лекота финалната реплика на Васо Райков, който буквално загуби дума, докато коментираше встъпването на новия кабинет. Както знаете, днес новия министерски съвет положи клетва и се замислих, че от началото на 21 век България е преминала през 15 редовни правителства. 9 от тях само от ковидно време насам, в комплект с 7 служебни правителства, политически турбуленции, всякакви изборни маратони и отвратителното усещане, че живеем в някакъв апокалиптичен сериал с излишно много сезони. Искрено се надявам нещата най-накрая малко да се стабилизират и да се успокоят. За съжаление, все по-песимистично гледам на тази прогноза. Така че продължавам с фантастичното електросвинг дуо 11 Acorn Lane.

За тези от вас, които сега се включват, слушаме Eleven Acorn Lane, електросуинг дуото, зад което стоят Томас Фойерер и Нил Поли, които според LA Times създават изкусно, музикално чудатство.

Чухме заглавната пиеса Time for Tea от шестия албум, който дуото издава заедно съвместно с лейбъла Wooden Head Records през 2015, ако не се лъжа. Доста жизнерадостна хава. Продължаваме с Hips That Swing.

0: gotta fear.
1: Всъщност този изключително необичайно оптимистичен микс от джаз, латин, фънк, как щете, биг бенд, лаунч, съвременни битове, електроника, всъщност е плод на съвсем случайна среща през 2008, ако не се лъжа, в Нью-Йорк, между споменатите Фуерер и Поули. А самото име на бандата 11 Akron Lane е въображаем адрес, на който живее нашата музика, както твърди Поули. Въображаем лаунч, където всякакви инструменти се събират и правят неочаквани неща.

Значи, много важно да отбележим тук, че за разлика от повечето формации в тази стилистика електросвинг, които лежат основно на семпли, подложки и битове, за мен изключително интересното и ценното на тази формация е, че тези двамата записват огромна част от инструментите си сами и ползват живи инструменти. В албума, който слушахме до сега, Time for Tea, се записали саксофони, кларинети, флейти, китари, туба, банджо, мандолина, тромбон, синтезатори и перкусиите. Абсолютно сами двамата, Поли и Форер, което е така много достойно за уважение, особено на фона на изключително нашумелите комерциални формации в тая стилистика, като Паров Стелар, Swing Rollers, Caravan Pass, просто евала на тия пичове, че настояват за това музиката им да бъде създавана с живи инструменти. Имахме разговор с Вили по темата, като започнахме да сгубяваме днешния плейлист. Според него семплите вече са отживелица и все повече участници в музикалната индустрия, независимо дали става въпрос за синг, за гейминг индустрия, използват живи инструменти, но нека не забравяме, че конкретно албумите, които слушаме в момента, са периода 2008-2015, когато най-лесно беше просто да си напазаруваш една банка с семпли, да седнеш на едно лаптопче и да подредиш един албум, и това те правеше великия композитор и продюсър. Not.

everything's gonna be alright. Ей го сега, това е Ladies Night на Cool and the Gang. Дълбоко се съмнявам, че има някой, който не разпознава това парче. Супер елегантно се смесили ретроестетиката с въпросната модерна продукция, без изобщо да звучат пародийно. Жестоко много ми харесват. Haystack Monster е следващото парче, което ще чуем отново от албума Time for Tea.

Ужасно сладки са. Между другото, Форер е роден в Швейцария, ако правилно помня. Първоначално искал да свири на барабани, но заради зли съседи зарязва барабаните, продължава с кларинет. След това учи музика във Франция, в Штатите, включително в Бъркли Колидж. Преди музиката пък е завършил право. Отделно, извън този проект, извън тази формация 11 Akron Lane, може да го чуете в неговия собствен солов проект Intended Immigration.

Нахалният тромбон, който чухте в парчето Sugar and Cream е на Нил Поли. Въпреки, че не е така някаква селебрити фигура, всъщност е изключително известен в професионалните среди, като един от най-надежните сесийни туриращи музиканти. Основният му инструмент е тромбона, но освен него свири на Валдхорна, всякакви брасове, каквото пипне и вади звук. Отделно китара, контрабас, бас-китара, всякакви видове вокали, нали? Интересното е, че той всъщност е с така доста сериозен музикален бекграунд, защото завършил е в Гилдхол в Великобритания, може би едно от най-така престижните музикални училища в Великобритания. Минал е през така изненадващо сериозна кариера. Всъщност свирил е с Том Джонс, с Allman Brothers Band, Били Екстин, Бон Джови, Саутсайд Джони енд Асбъри Джукс. Въобще така доста необичайна комбинация класически джаз, соул, ако щете арена рок, американски хави. Може би това обяснява защо и аранжиментите на всичките им албуми също звучат толкова плътно, толкова оркестрово, а не като някаква луп-бейст електроника. Аз лично съм доста впечатлена от тия пичове. След малко ще ви разкажа пък как ги открихме изобщо с Вили. Продължаваме с Leaf Blower Blues.

Това са, това са този тип артисти, които всъщност нямат активен сценичен живот. Те не са туринг банда, а са артисти, които живеят чрез киното, телевизията и стриминг платформите. Изключително познати и любими са за синка и лицензирането, просто защото музиката им, както вече ви казах, е изцяло инструментална. Много, много ясна атмосфера носи още в първите секунди, нали? В същото време звучи някакво много скъпо и кинематографично, а са само дуо, нали? Хем носи това ретрополах, ама не баш да звучи старо и вехто. В никакъв случай не е агресивна и стои добре под диалог. Което какво прави? Прави идеална за всякакъв тип сериали, реклами, ако щете, travel content, fashion видеа, инди кино и лайфстайл продукции. Така работят Eleven Akron Lane. Продължаваме с какво звучи в момента. Let's Do It Again от заглавното парче от едноименния албум Let's

Значи, аз нали ви казах, че звучи много кинематографично тая музика. Ние с Вили открихме от един от сериалите, които гледаме вече за втори или трети път, Bones. Брутален сериал главната героиня е една съдебна антроположка и там са черепи, кокаляции, така доста специфична така атмосфера, доста мрачни криминални сцени, и всъщност тази музика е абсолютен контрапункт на тези кървави картини, които се леят от екрана, но в същото време пасва абсолютно перфектно. Така ироничен контрапункт, бих казала, но жесток впечатление прави музиката. Въобще този сериал има може би 11 или 12 сезона, ще ви излъжа, стотици епизоди. Това е огромна платформа за експожър на такива независими артисти. Евала на кой мисля, че Фокс продуцират сериала, че изобщо са тръгнали в тая посока. Happy as can be. Отново заглавна пиеса от едноименен албум.

него, пък това парче, което сега чухме, е от сериала на HBO Bored to Death. Не може да не сте го засичали. Някакво така много хипстер-нуар атмосфера. Лично според мен така силно повлиян както визуално, така и музикално от филмите на Уди Алън и въобще от цялата нью-йоркска сцена, така бухемска. Много, много джази, много литературен хумор има в този филм с любимия ни Зак Галифианакис. Продължаваме с парчето Party от същия този малко меланхоличен албум.

Сега ми стана любопитно и докато слушах това парче, се зарових из мрежата. Нищо чудно да, защо тая музика звучи в толкова много продукции сега. Страхотна самоирония, ексцентричност. Гениално е просто. Значи, освен в продукцията на HBO Bored to Death, която току-що чухме парчето, както и Bones, за който ви разказах, нашия любим сериал. 11 Acorn Lane звучи в Weeds на Showtime, Wait, Wait, Don't Tell Me на NRP, в Road Trip Nation на PBS. Освен това се среща в множество компилации от Европа и Япония. Англоязичния европейски филм Girl on a Bicycle. Явно просто си намерили пичовете нищата, но разкошни са. Two Little Dreamers е следващото парче, което звучи в момента.

Не случайно критиците много често се шегуват, че 11 Akron Lane са the smallest large band. Толкова пълнокръвно и оркестрово звучи всяко едно тяхно парче. Абсолютно не мога да повярвам какво са постигнали тия двамата. Това са десетки инструменти. Too Hot.

една дама, която слуша в момента предаването, ми е написала: представям си, че ако имаше барове в космоса, това щеше да звучи 62-а година. Има нещо вярно, доста така ретро-футуристична естетика има тази формация. И конкретно този албум, Happy As Can Be, всъщност е албума, който им отваря вратите към синк и саундтрак. То си звучи като саундтрак към някакъв несъществуващ филм, но всъщност музикалните супервайзери точно с този албум ги откриват и оттам нататък останалото, което вече ви разказах, е история. Телевизионни сериали, лайфстайл предавания, всякакви инди филми, фешън и травел контент. My Superstar.

На жената и е космически барово, аз се къпя в Rainbow Mentos и кола и пак ми е много забавно, искам да ви кажа. Продължаваме с They're at it again. От същия този Happy as Can Be албум.

Шапо на Неополи за всички брасови партии в това парче. Ето тук вече го чух въпросния Хенри Манчини и биг-бендовото звучение от 50-те. Продължаваме с малката тайна на баба.

Освен на встъпването в длъжност на кабинета Радев, няма как да не отбележим, че днес в точно 10 минути преди старта на това предаване от Северното пристанище в Несебър стартира първият етап на Джирото. Едно събитие, което за няколко дни ще превърне България в страна, където хората внезапно всички започват да разбират и да обсъждат спринтови отсечки, генерални класирания. 100% съм сигурна, че всички имаме познати, които никога не са карали колело, но вече уверено анализират тактиката на пелотона. София, както виждате, също постепенно влиза в режим международно спортно събитие. Половината град се опитва да разбере кои улици ще бъдат затворени, а другата половина как да избягат от първите. Естествено, всички имаме още един такъв приятел, който потвърди, че най-хубавото на Джирото организацията, без изобщо да е виждал организация в България последните поне 2-30 години на подобен международен формат. Трябва да си призная обаче, че аз съм доста спокойна по темата, защото ние с Вили живеем в Golden Circle на финала, който ще се проведе на 10 май, финала на третия етап на Giro d'Italia, и съм ужасно щастлива, че имаме парко място в двора, защото там е някакъв хел. Продължаваме с 11 Akron Lane и тяхното парче Coming Home, Baby.

Страхотно заредена се чувствам от това дуо. Абсолютно съм готова за спектакъла, на който ще ходим до вечера. Огледалци, огледалци на Леонор Конфино. Много харесвам, много обичам Маргита Гошева и Иван Бърнев. Те двамата заедно с Лилия Маравиля и Робърт Янакиев участват в тази съвременна комедия за човека на 21 век. Това този човек, който живее в пълно отчуждение, и това, което четох, е, че постановката поставя въпроса за това, способни ли сме ние като хора да видим света такъв какъвто е? Или го виждаме единствено пречупен през това, което сме ние? Нямам никаква представа дали има все още билети, но чух страхотни отзиви за постановката. Разпространението е на Артвент, в новото пространство, в аулата на УАСГ ще бъде тази вечершното представление. Доколкото знам, им предстои турне. Ходете на театър, ходете на концерти, нали? Повтарям се, слушайте българска музика, подкрепяйте живите, съвременните български творци. Ето, музиката тук в този спектакъл е на Калин Николов, сценография и костюми Ванина Цандева, режисьора е Антон Угринов, Павел Червенков е фотографа, нали, на постановката. Ходете, имат нужда от живи хора и подкрепа. Това е единственото, което може да ни извади от тези апокалиптични времена, в които живеем досега с живите изкуства. Продължаваме с Yes от Happy As Can Be на 11 Akron Lane.

Значи да не забравя да кажа на всички наши слушатели от Русе. Ако на 15 май сте в Русе, на площад Свобода под открито небе, ще се проведе един концерт, който русенци са нарекли музика, която се

сеща, не само се слуша. Оркестър, музика. Вау. Така, извън шегите за наименованието на оркестъра и концерта, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Милен Кокошаров, Атанас Попов, Вили Стоянов, разкошната Марина Господинова. 15 май, 7 часа, площад Свобода, Русе. Мисля, че никой от тези шестимата в този секстет нямат нужда от представяне. Ако сте в Русе или региона, отидете да ги чуете. Ние продължаваме с The Return of Devious Thought.

Ама аз много хубаво ви каня на 15-ти да ходите в Русе и абсолютно изключих на 14-ти стихийната, неустоимата Милица, заедно с нейните партньори от, както самата тя ги нарича, музикалните престъпления. Секстета на Михаил Йосифов в състав Мишо, Вили отново, Митко Льолев, Борко Таслев, Васил Спасов, Наско Попов правят абсолютно невъобразими неща. Спектакълът се казва Да хвърлим операта в джаза и те точно това правят. Оперни арии, джаз аранжименти, всякакви любими парчета от анимационни филми естествено също биват хвърлени в джаза. Просто разкошни са. Ако не сте слушали тази природна стихия, 14 май, четвъртък, в София Лайф Клуб, задължително си го причинете. Освен това, пък аз от кухнята да ви издам, че от известно време насам записват и няколко авторски неща, така че аз пък с нетърпение чакам и албума, който виждам, че се задава на хоризонта. 14 май, София Лайф Клуб, Да хвърлим операта в джаза, Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет. Следващото парче никога не мога да го произнеса, ето Васил си тръгна и абсурд е да го произнеса. Това е някакво френско парче, просто го слушайте, много е хубаво.

Сега като влязох да проверя събитието за да хвърлим операта в джаза на Мици в четвъртък, видях, че всъщност Мишо тази седмица кажи речи няма да излезе от София Лайф Клуб, защото той пък е предишната вечер на 13 май в рамките на Европейския музикален фестивал и неговото 26-то издание. Мишо ще представи биг бенда на Национална музикална академия отново в София Лайф Клуб. Това е нещо, което задължително трябва да чуете. Вероятно се повтарям, Вили също не спира при всяка, отдава му се възможност да го сподели. Тези млади хора свирят на изключително високо професионално ниво. Съвсем отговорно заявявам, че звучат толкова пълнокръвно и достойно, че на моменти се представят доста по-добре от голяма част от техните колеги от професионалните музикални състави. Мишо е свършил фантастична работа с тях. Толкова пищен и пълнокръвен звук от академичен оркестър, признавам си, съм чувала само в щатите. Продължаваме с Let It All Hang Out от албума Swing Thing.

Като всеки digital addicted и аз докато слушам тази прекрасна музика, незнайно защо се зарових из новинарския поток в социала и мозъка ми прокърви буквално. Значи, някакъв псевдотуристически експерт, тежко лоботомиран тип според мен, Венцислав Танчев току-що е изригнал в медиите, че няма никакъв финансов ефект за България и за българския туризъм от провеждането на колоездачната обиколка Giro d'Italia. И се давали грешни пари за организация, маркетинг и реклама. Имало къде-къде по-смислени начини как да бъдат инвестирани в помощ на българското Черноморие. Jesus! Изумително е. Аз дори не мога да си представя как подобни болезнено празноглави хора могат да са действащата сила на туризма. И нямам никаква представа кой трябва да дойде като министър на туризма и какви щения изобщо имат тези хора от тази личност. Но истината е, че никой не може да свърши нещо за бранш, който сам не иска да свърши нещо за себе си. Малко цифри, защото изказването на този човек е абсолютно тотално абсурдно. Даже по-лошо. Той твърди, че джирото пречи на успешния сезон по нашото Черноморие. Малко цифри. 1000 акредитирани журналисти, 200 телевизии, 2000 човека екипажи, 800 милиона зрители по целия свят, 1,6 милиона евро награден фонд. Това поставя джирото сред едни от най-доходоносните събития изобщо в професионалното коездене. Нали? Това е... Не мога да си представя, че този слабоумник не си дава сметка за авторитета на това събитие. Как е възможно подобни организации, decision maker и гласа на един сектор да са оглавявани от толкова невежи хора? Това е, провеждането на тази обиколка е някакъв топ буквално за страната ни и това се случва в началото на май месец, на прага на туристическия сезон. Ако няма ефект, ако няма очаквания ефект, не знам, това означава, че самият туристически сектор се самоблокира и компрометира сезон. Това абсолютно не мога да повярвам. Аз искрено вярвам, че ще има гигантски ефект за държавата, както и за всяка държава домакин на подобен тип формат. Както и да е, извинявайте, запалих се, но толкова много ми е дошло до гуша от подобни имбецили, които за съжаление са на някакви ключови позиции. И да, всички виждаме какво се случва и не само по Черноморието, а изобщо какво е български туристически продукт. Безумни цени, все по-ниско качество, скандално отношение, изключително лош сервис. И този човек се обърна и каза, че джирото му е прът в колелетата на сезона. Еми, сори брат, не е джирото виновно. Алчността на Бай Булгар и наглостта е виновна за това, че никой не иска да прекарва почивните си дни в България. Продължаваме с хубава музика, защото зверски се запалих аз.

Между другото, като запалих преди малко за туристическия бранш и се сетих, че в новия кабинет има една така сравнително любопитна рокада, която предизвика така доста силни емоции последните две седмици в сектора на културата. Тъй като новия министър на културата е Евтим Милошев, човек, който ако не ме лъже паметта, точно в кабинета на Главчев беше, да, точно при Главчев беше служебен министър пък на туризма. Това има много логика. Ние от години се опитваме да убедим света, че културата е продукт туристическия, пък туризма културно преживяване. Шегата на страна обаче, аз няма да вляза в хора на всички, които обясняват, че сме получили логичното продължение на Бачев, по проста причина, че аз съм имала възможност да участвам в работни групи с Евтим Милошев и ми направи впечатление на много, много бързом. Освен това, не е лошо да си припомним, че той е така човек, който стои зад едни от най-мащабните телевизионни продукции в България и то за стандартите на България. Така че интересно би било за мен да видя какво ще се получи. Въпреки, че да разбирам страховете на всички, че това е човек, който не идва от класическа културна институция, театър, музика, музей или пък академична културна среда. Да, честни сме към фактите, човека идва от ентертеймент сектора, от телевизията, публики, рейтинги. Нека! Дайте да видим какво ще направи. Това министерство има над 130 второстепенни разпоредители. Не знам дали някой си дава сметка колко много неща стоят под шапката на Министерство на културата. Може би не е лошо да застане един менеджер отгоре. Няма нужда да обяснявам колко много проблеми има последните години затлачени, натрупани в културата, колко увехтели закони, изобщо цялата нормативна база там е скандална, писана е на коляно от тежко недъгави wannabe юристи, от това страда целият сектор. Отделно, че културата е така традиционно недофинансирана, което я поставя в режим на оцеляване и в никакъв случай на развитие. Така че Евтим Милошев поема много, много, много тежко наследство с много проблеми. Аз искрено му желая успех, но най-вече му пожелавам да прояви въображение. Изключително много потенциал има в културния сектор. И всъщност не е чак толкова сложно да се подреди тази къща, за да могат основните играчи и по изкуства, и по типове принос, бил той социален, образователен или икономически, да си намерят своята стая в тая къща и нещата да потръгнат, защото истината е, че държавните културни институции не могат да носят цялата екосистема на гърба си, а пък частните продуцентски компании категорично не могат да заменят хоризонталните политики на държавните, така че искрено му желая, от сърце му желая въображение и задължително диалог с сектора, защото това е една бомба, която скоро ще гръмне. Продължаваме с абсолютно гениалните за мен Eleven Akron Lane и тяхното парче Live It Up.

0: Cause I'm cute. Oh, I'm cute. Cause I'm cute. Oh, I'm cute.
1: You know, I know you know.
2: Жестоко е това. Значи, поредният пример е тази формация, че понякога най-най-най хубавите неща се случват между жанровете. Продължаваме с електросуинг варианта на парчето им Lucky Day от Ladies Night.

Не знам за вас, но аз искам да ви кажа, че последните два часа Фойерър и Поли успяха да ме заредят с супер много положителна енергия. Е така между всичките политически ротации, джирото, старта на туристическия сезон и цялото ежедневие, което постоянно някакси се опитва да ни държи в режим извънредно положение. 11 Akron Lane ми върнаха вярата в доброто име. Така заредиха супер положително. Little did she know. Продължаваме.

Не знам, вие разбрахте ли какво е 11 Acorn Lane? В крайна сметка. Това е мястото, където джаза, лаунча, биг бенда, стария Холивуд, латина дори и електрониката могат спокойно да седнат на една маса и да си поръчат по още едно. Джиди Горила.

0: съвсем неусетно се изнизаха тия 2 часа. Току-що погледнах часовника и видях, че почти е време на Соросков да нахуя в...
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Po.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Po.
2: Сега.
8: Нари Яманай Хакшину Нака. Оджингишта. Томи Томей Сей. Соре ни мацвали ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва...

0: обещания.
1: Ето ги двамата джиросани. Всъщност Кедъра може би малко повече, но Никола Парайотов-Стойнов дори заведе своята най-добра приятелка. Гошка.
2: Да. На обиколка на Италия.
3: Всъщност, аз си мислех точно това да кажем днес, като започваме от още от къщи си.
2: Ето,
3: го мисля. И то е,
2: формулирай го.
3: То е, колко беше на Джиро д'Италия, а Кедъра се правеше, че е на Джиро д'Италия или просто по някакъв начин участваше в българските етапи. Да. Кедър обикаляше България. Точно.
2: Кедър, кой е царя на педалите, кажи сега.
3: Царя на педалите, за сега е Пол Мание и също така пиче от Уругвай, чиято фамилия сега не мога да се сетя. Да, Силва. Томас Силва.
2: Ти имаш интересен тен.
3: Имам комбайнерски.
2: Ти си розов като...
3: Аз съм като Ламаля Роза. И също време, нали, естествено този агент Силва...
1: Айде, на здраве, бе.
3: На здраве. Томас Силва, най-готиното нещо свързано с него е, че той от Уругвай. И неговия баща и неговия брат ходеха абсолютно навсякъде от град на град, от старт на старт, с едни громадни знамена, две знамена на Уругвай. И се сети Стефано Бертолоти, който е един от пичовете, с които работехме от 16 години бачка с Джиро д'Италия. Веднага ги видя и вика, това трябва да са някакви от семейството. Специално там им обърнахме внимание на финала във Велико Търново. Той пич стана първи уругвайц.
2: Салути е бачи.
3: Да, салути е, тути е бачи също така. Mm-hmm. И същевременно се оказа, че това е първи уругвайц, който печели етапна победа в Джиро д'Италия, въобще в цялата история, и който взима Логично. Розовата фланелка. И това се получи голямо събитие, защото има нещо, което трябва да си го кажем, и то е ясно, някои от най-добрите колездачи не дойдоха въобще в България, т.е. като звезди нямаше кой знае колко много, макар че има Еган Бернал, Джонатан Милан, естествено Йонас Вингегор и така нататък. Има много готини колездачи, много силни, много добри отбори, но някои от най-големите звезди ги нямаше. Това обаче не попречи по абсолютно никакъв начин тия дни да бъдат...
2: Наплашили се ги, че тук са крадели?
3: Да, не знам. Готват се за Тур де Франс. Нали знаеш, че е адски трудно да направиш Джиро и Тур в един сезон. И те тази година са решили...
2: Вингегор мисля, че ще го направи.
3: Вингегор ще се опита да го направи, но за него Джирото е много важно, защото това е единствено от трите гранд тура, които не е печелил. Ама тук не му провървя, защото точно този пич... Силва го наказа много лошо на втория етап.
2: Еми, те се мутаха малко преди финала. Защото... Оглеждаха се, мутаха се, гледаха, забавяха, да. Дебнеха си, групата
1: иначе... Тактика, стратегия.
2: Тактиката не провървява.
3: Иначе и трите етапа минаха по някакъв огледален начин. Имахме двама или трима бегълци, които си спечелиха всичките премии за катерачи, километъра на Red Bull, който дава бонус от време. Между другото, Бернал се изкачи по-напред в класирането, точно защото спечели един от километрите на Red Bull.
2: Тоест, някакъв автобус ли се беше нацепил на някаква тренировка преди 5
3: да,
2: дни?
3: Да, да. И въобще, състезанието ще бъде още по-интересно в следващите дни от утре нататък, от Козенца до Катанзаро. Е трети етап, който е по-къс от нашите три, тук, които бяха 138 км.
2: Късия.
3: Предполагам, че ще бъде малко по-труден, по-сложен като профил. И всичко ще продължи чак до 31 май, но...
1: Беше адски яко.
3: Беше невероятно.
1: И прави жестоко впечатление, че този път това е най-голямата изненада. Няма толкова разбирачи. Адски е странно, защото иначе за всичко веднага е бати експертността.
3: О, има.
1: Не знам, в моя балон е някакво такова смирение от гледна точка на това да не се дават съвети, но имаше и нещо, едно единствено нещо, което ме натъжи. Кадрите на страшно много хора. Не това, че бяха страшно много ме натъжи, а това, че всички си бяха дигнали шибаните телефони.
2: Да.
1: Защо? Да увековечиш. Какво увековечаваш? Много впечатляващо беше това, когато все пак видях такива кадри от телефон, тия пичове с каква скорост минаваш.
2: Защото
1: като ги гледаш от хеликоптер или от тая камера от мотора, между другото това е тия, дето се возят отзад на мотора и снимат се бати боговете, ти не мога да прецениш всъщност това. Как минават. И браво на Румен Ковачев. Аз от него разбрах, че всъщност в TV едно всичко се смесва.
3: Румен Ковачев, аз лично не го видях абсолютно никъде.
1: Той е в студио, ти смесва.
3: Не смятам, че той кой знае какво е направил. Това, което, отишъл е да иска пари от Giro d'Italia, със сигурност, не знам дали смесва. Казвам ви, че на терен работеха екипи на Рай, огромните камиони те бяха на още няколко значи телевизионният международният сигнал се прави от един екип. Не се прави от Румен Ковачев, със сигурност.
1: Какво е направил?
3: Не знам наистина какво е направил. Може да е дал под наем техниката си, за да използват пулта, за да смесват сигналите, които получават.
1: Аха.
3: Защото Иван Петров с Circle Media беше влязъл във връзка с организаторите на Giro d'Italia RCS или RCS, както го казват много хора, които организират не само Giro d'Italia, но всичките големи състезания в Италия, плюс двете обиколки на Обединените арабски емирства. А още през септември-октомври връзката дойде от Любо Венков, който е един от коментаторите на Евроспорт, същевременно и много як бизнесмен, който произвежда екипировка за колездане и ръководи фирмата Долчини. Има отбор колездачен, който се нарича Долчини. Тук го поддържа в България. И той доведе вчера тия звезди, които видяха хората малко преди състезанието. Състезанието беше някъде около Искър, язовир Искър. Сър Брадли Уингинс, Джемолидин Абдужа, Паров, Олаф Лудвик, Ненчо Христо, Ненчо Стайков. Стайков, Ненчо Стайков и
0: за Ненчо Стайков!
3: Христо Зайков, Николай Михайлов.
0: Сухо Рученков е втори!
3: Да. И всичките тия пичове ги доведе въпросния Любо Венков, който е помогнал на Иван да се свържи с италианците. Иван беше човека, който правеше картината от километъра на Red Bull. И също така беше наел като подизпълнители AMS, които са другата голяма фирма, даваща под наем PTSI.
1: Това звучи като неврологично заболяване.
3: Може би да. И те бяха с него в някои от състезанията, включително на официалното представяне на отборите в летния театър в Бургас в сряда.
1: Здравей, Бургас!
3: В сряда на Герговден.
2: И неговите
3: трудни хора. Така че не знам, наистина не знам точно Румен какво е направил. Ще му прочете поста.
1: Giro d'Italia се коментира и смесва от тук Евроспорт България, комплекс TV1. Поздравление за професионализма и отдадеността на целия екип.
3: Значи това, което е написал, е просто да си направи реклама.

0: но също да, но...
1: Добромир Чочов, да. Това е от имената като Трендафил Кърневска, нали, който...
0: Между другото, Трендафил Кърневска е жива и здрава, ходи по концерти.
1: Очевидно и Добромир Чочов.
0: Да,
1: и...
2: Радвам се.
0: И припомням на всички, че тя е звукорежисьор. И също така в един момент стана режисьор на Доблажа в по-късни години. Да. И се връщаме на това.
2: Искам да
0: че
2: ви...
0: Румен Ковачев, нали, който...
1: Стига сега с
0: това, Румен искам специално, понеже Васил отвори тази тема и това е малко самозванско, което прави Румен Ковачев. В момента, ако ще да го чуе, ще ти кажа само за секунда. Румен Ковачев включително се опита да нещо да контролира това, което правят коментаторите на български Евроспорт. Имаше лек скандал с Даниил Петров, който е един от най-големите експерти по колездене и публик Данаил се казва. Който публиката го приема изключително добре и Дидо. Той беше на път да остане извън четворката
1: той коментатори. Той казва намалям.
0: Той казва намалям. Всички говорят с зверски диалект. Да. Това няма да го коментираме в момента.
1: Защо? Това е по-яко от Румен Ковачев.
0: Ще ти кажа сега защо. Не, чакай малко.
2: Нека ние
0: ако не ме прекъсвате, ще ви кажа нещо интересно. Ако ме прекъсвате, ставаме и си заминаваме. Едва дойдох до тука.
1: Сам дойдох,
0: да, обаче не мога да хода, боли ме всичко. Ако искате да ви кажа нещо, искаме, което е интересно, айде, ще ви го кажа. Ако не, чао! Еби му майката!
1: Кажете за Дидо.
2: Нищо няма да кажа. Вие сте олигофрени, да.
1: Ето това е ясно, че сме олигофрени.
3: Този пич Пол Манье,
1: да,
3: се оказа, че е роден в Тексас, но на 3 години... Когато е, се връща семейството му във Франция. Очевидно, той не си избира къде да се роди, както по принцип всички ние. И в един доста скьорски и ръгби район се преместват, т.е. се връщат във Франция, в Гренобъл, след което отиват в един още по-ръгби район, в Безансон. Аз в Безансон не съм ходил, в Гренобъл също, а ти?
1: Аз съм ходил в Гренобъл, но не съм ходил в Безансон.
3: Ама да караш ски?
1: Не, защото беше по-скоро лятно време. Края на лято, началото на есента и ходих в планината над Гренобъл.
3: А това за диалект, всъщност, което исках само да кажа, че вместо да коментираме за това, можем ние просто да прихванем и да говорим по същия начин, а това между другото, не знам дали има някаква линия, която разсича България от
1: север. Аз не знам дали конкретно намаляме на диалект, защото всички казват намалям.
3: Мисля, че да. Аз не познавам.
1: Какво диалектно има в това?
3: Мисля, че...
1: Насякъде как има мисля, хора, които казват намалям. Мисля, че
0: намаляме тотално неправилно е зверски диалект. Зверски диалект.
2: Той
0: е
2: точно като
0: и е недопустимо коментатори да правят такова нещо, но, както се вижда вече, всичките български коментатори говорят на меко, гостите в студията говорят на меко и вече няма никаква хигиена и затова няколко пъти си говорим, че езика е загубен. Само че това, което исках да ви кажа и което е много важно, е, че Румен Ковачев първо каза, че няма да пипа хонорарите на коментаторите на Евроспорт и веднага ги намали с 5 евро на час, след което започна да се опитва да контролира кой идва и кой не идва да коментира. Първите, които пострадаха, са така наречените експерти, които идваха да коментират по двама на големите турнири по тенис, които вече не са там и останаха само колегите ни журналисти, като чешанката Николай Бришимов, Ники Драгиев, който е топ коментатор, а ем от Спорт кафе и още един, който ще го пропусна.
3: Емо Емилиан ли е?
0: Не. Съвсем различен от Емилиан. Емилиан е
3: защо,
0: заместник шефа.
3: Защо
0: на...
3: той, Румен, има нещо общо с Евроспорт? Да, знам, че те са се преместили, но как се меси в неща, които по-скоро са от компетенцията на Асен Спиридонов?
0: Нямам представа защо се меси и как се меси, защото парите, на практика парите, които пристигат от централата на Евроспорт, идват при Румен и той е техният преразпределител. Затова
3: това е нещо ново.
0: Да се меси.
3: Нали?
0: Не е ново, така беше и преди.
3: От кога?
0: И откакто съществува това нещо.
3: И още от времето там, когато бяха Евгений и Данчо...
0: Еми да, и те правеха връзките по друг начин.
3: Никой не съм го знал. Това Евгений, между другото, беше централният коментатор по българската национална телевизия.
0: Също с варненски диалект.
3: Тук има две школи. Едните се дразнат повече от този перфидния, по-тънкия диалект. Другите, нали, има, знаем нашите приятели от Варна, братия Ванкови, те са толкова подчертано, че там няма никакъв опит да се прикрие.
0: Ами,
3: което...
0: това става се...
3: Харесват,
0: като че ли все
3: други.
0: По-малко и по-малко значение има, за съжаление. Ние сме очевидно вече старо поколение и смятаме, че чистотата на български език трябва да се пази. Другите не смятат така. Аз съм чувал хиляди пъти някой да ми обяснява, че не е важно как го казва, а какво казва някой от гостите. Има и в баскетболната група на гости, които идват също няколко души. Един от които Ники Костов от Ямбол, който е тотално и абсолютно неслушаем. Но това си е тяхна работа.

0: Това е също една тема, която ние много пъти сме говорили за нея, и тя е темата за критериите. Не вече дори забравих кое беше интересно.
1: За мен е интересно да ти какво точно правиш. Аз наистина не знам съвсем буквално. Снощи бях с госпожа Боряна на ресторант. Тя каза, че си много щастлив от това, което правиш. И аз викам, ма какво точно прави? Всъщност викам, айде, той ще ми каже утре.
0: Ими аз правих... Нещо, което общото беше подобно на анимация.
1: Okay, и как попадна там? Играта.
0: Попаднах там благодарение на Петър Хераков,
1: който... Водещ на предаването джитбол.
0: Да, и координатор...
2: Той да си вземе шарана, той.
0: Координатор на частта в София, тук и около София на обиколката, т.е. на последния етап. Свършиха много работа от общината. Той ми се обади и каза, че се е появило... някакво такова искане на старта и на финала на всичките етапи, да има и човек, който говори на български, защото целият екип, който движи нещата, са италианци. На практика това също е много интересен момент, защото когато са били преговорите с RCS, те са им казали за нашите, ние искаме от вас или 12 милиона и половина, или 15 милиона евро. Като трика тук в цялата работа е, че тези 15 милиона евро означават, че те идват с супер изпитания си, много добре сработен екип и се занимават с хотелско настаняване, осигуряване на това забавление в старта и финала за публиката и така нататък и така нататък. Т.е. тези разходи са напълно оправдани и дойдоха едни абсолютни машини, продуценти, които ръководеха това, което става на старта и на финала, двама невероятни диджеи, единия диджей Кавало, другия диджей Макс, които стояха на единия на старта, другия на финала, за да няма риск нещо да се пропусне и да пропадне. Започвахме да работим 4 часа преди старта. Тоест 4 часа преди старта трябва да си там. А от 3 часа нататък вече си на сцената с микрофони и слушалки в ръка и започваш да представяш. То си има сценарий през цялото време, който е какво стана на вчерашния етап, какво ще има в днешния етап. Представяме ви четирите фланелки на лидерите, т.е. Маля Роза, Маля Чекламина, Маля Дзура и Маля Бянка. Всеки ден после представяме трофея Сенца Фине, купата, която е една страхотна спирала. Това е един от, може би, най-красивите спортни трофеи. По време на, и също е по схемата на купата Стенли. Всеки победител, името на всеки победител се гравира от 1909 година, не е пропуснат нито един. И затова има възможност тази спирала да се удължава. И представяме това, говорим за тази купа, после представяме...
1: Тоест това е купата, която по принцип е големия трофей.
0: Големия трофей.
1: Която не аз взима победителя, така ли?
0: Победителя на практика взима копия от нея.
1: Да.
0: Той взима копия от нея, както в повечето случаи на тези трофей. И представяме това, после се отива, да кажем, след като са минали... 2 часа остават, нали, каунтдауна продължава, там се говори за предстоящия етап, за трасето. И после идва един момент, в който аз не участвах, защото той беше излишно да има трима души. Излизат всичките 23 отбора и тия двамата, с които бяхме на старта, и те са абсолютни роботи. Павло Мей и Ентони Макросън, които един е на италиански, други е на английски, работят през цялото време. Един от 16 години с Джиро Италия, други от 15. Го правеха това. Оттам нататък поемахме пак тримата. Имаше също така задължителен момент, в който излизат двама представители на официалното радио RTL 102.5 на Giro d'Italia. Ченто Дуечинкуе, непрекъснато, вече съм пълен с италиански работи в главата, не знам на какъв е си мисля.
1: Даже, да.
0: И тези пичове, Павло Пакиони, Валентина Яничели, всеки ден излизаха и, да кажем, водещия говореше с единия за състезанието с Павло Пакион, пък Валентина Яничели, която беше много яка, тя пък адски се интересуваше и наговори такива хубави неща за България, че аз в едно време си викам, аз тук ли живея?
2: Тя се е напавкала.
0: Да, тя беше направила труда си, беше направила труда всеки град по трасето, не всеки град, който започва и завършва, да види каква му е историята, какво има, какви са връзките.
2: Има и нормални
0: хора. Да, какви са връзките с Римската империя, пък какво предлага локалната кухня, че даже беше разбрала, че, нали, в България се казва да и не, нали, по обратния начин.
2: Аз това така и не го разбрах, защото аз никога не съм го правил по обратния начин.
0: На мен баща ми ме е научил от малък да не го правя.
1: То поизчезна това, между другото. На времето беше точно така.
0: И беше наистина знаменито приключение, което аз, честно казвам, като преживяване и като интензивност на работа, защото ти на практика, ако етапа започва в един, ти трябва да си там в 9.
2: Какви хора се събираха пред сцената?
0: всякакви.
2: А как реагираха на това? Мисъл, такива, изключително, живи очи,
0: изключително добре реагираха.
2: Стоп,
0: когато, да кажем, във Велико Търно всичко това беше пред драматичния театър Константин Кисимов. Огромен екран и много хора събрали се по стълбите горе по кафанетата в самия театър на балкона му, от другата страна на улицата. Адски добре реагираха. И трябваше, да кажем, те решиха, че им трябват кадри от публика, която се радва. И само ме помолиха да им кажа нещо и застана срещу тях един с една камера и те полудяха. Бе, супер, много реагираха всички адски пози. И ми казаха,
3: айде тук.
0: Това се вика building up.
1: И нека сега.
0: Какво?
1: И нека сега да покажем на целия свят.
2: Да.
1: Нещо такова.
2: Да. Целия свят сега нази гледа.
0: Имаше 2-3 пъти такова хеликоптера отгоре гледат ни 500 милиона души по целия свят. Покажете им кои сте, нали? Имаше такова нещо вчера. Ясно.
2: Имаше ли средни пръст?
0: Не. Супер.
1: Аз съм силно впечатлен от хора с вчерашния етап, понеже го гледах повече, почти целия всъщност. Няколко човека на различни места. С зеленото знаме, с лъва и надпис Свобода или смърт имаше. И на някакво места имаше също така хора с самарското знаме.
2: Аз установих с...
0: Обаче имаше и супер красиви неща, разбира защото цялото това минаване от язовири Искър покрай Панчарево до София, насякъде имаше супер места, да кажем, хоро и едни много готини младоженци в Пасарел.
1: 20-те балерини.
0: Балерините, които бяха на балерини. Панчарево. И всичко това беше супер, супер подготвено предварително.
1: Никога подготовка и професионализъм.
0: Никога през живота си, повярвайте ми, аз не съм виждал такава добра реклама на България. Всичките неща, които успях да гледам, защото ние докато пътувахме, аз си гледах през телефона и си казах, аз тази страна ли живея, наистина, просто се чудех и адски позитивно отношение. Коментаторите непрекъснато говореха за това. Да кажем, вчера един я каза, мисля, че беше в събота, и един я вика, това е най-голямото спортно събитие, което преминава през България и някога е преминавало в България. И един я веднага казва, ами те имаха световно първенство по волейбол преди няколко години. В смисъл, всички са супер подготвени, позитивни, научили са ги тия неща, които ги пише на екрана. И това е много добър отговор на всичките идиоти, които обясняваха, че това не може да има никакъв ефект и пак сме хвърли едни пари на вятъра. Това според мен са най-добре изхарчените пари за реклама на България въобще в цялата и модерна история.
2: Не без горчивина установих, че никак не харесвам архитектурата на операта в Бургас. Въпреки... А те пък доста се задържаха на нея, защото нали, Райна Каба Иванска е от Бургас. Райна Каба Иванска, много италианци, по-културните, разбира се, когато кажеш България, първото нещо, което изниква е Райна Каба Иванска и поради тази причина доста дълго се задържа.
1: За тези хора, които...
2: Рабатия силует на опера Бургас.
1: За тези хора, за които каза Кедър, аз само мога да кажа, че...
2: Fuck off!
1: Не, ние просто ги слагаме в една група с бившия кмет на Варна.
0: О, да, да.
1: Слагаме... Така че КЗП и за тях.
0: Даваме им и на тях този поздрав. Абсолютно. Между другото, се видях с Влади Иванков. И това беше в вечерта в Бургас. В Бургас се видяхме.
2: Той не е от Варна, бе.
1: Той обаче, тъй като от как са гледали в интервю в град в Бургас, те обичат да ходят там.
0: Жената,
1: запали ми цигарата.
0: Жената на Георги Златина е от Поморие. И те бяха там, беше баща и запознах се с бащата на Злати. Беше на Влади жена му с двете деца, едното от които е още едно пакетче, защото той е на броени дни, то се роди много скоро. И с тях пихме бира в
2: началото на април.
0: В Папа Бир.
2: Да,
0: точно така. В Папа Бир, което е култово място в центъра на Бургас, където се продават вината на винарски избор. Десо с друг наш много добър приятел от винения сектор. Вчера
1: да пък,
0: вчера ожени една от двете си дъщери. Става дума за Симо Симов и много готината му красива дъщеря. Братите Ванкови бяха разделени в петък, защото Георги беше в Пловдив, където се връчваха наградите НЛОК на годината. Той не успя да я спечели тази година, но я спечели Пепи Георгиев, част от проекта Георгиев и Милков, който работи и с Русиди, включително е забъркан в правенето на тяхното пейливо вино, което спечели. Попадна в топ 3 на Дивино топ 50. Така че успяхме да се видим и с тях и после, разбира се, аз не се поколебах да отида в Барбоса, любимия ми бар в Бургас, където с моя приятел Чочо останахме до 3 часа.
1: В Бургас.
0: И аз, както си стоях с него до 3 часа, на следващия ден в 8 часа бях на площад Тройката в Бургас, за да започне последващата ни авантюра. и пътешествието към Велико Търново. Всички адски се страхуваха. Те даже италианците, понеже искат да се презастраховат с всичко, те наистина бяха някакви мега прота. Искаха едва ли не в един момент да има още един човек, който да, да чака на старта, както чакаше Стефано Бартолоти и другия диджей. Стефано Бартолоти е, е четвъртия човек от тия хора, дето говорихме глупости на микрофони, който пък е също някакъв мега експерт. Те са адски различни. Пауло е типичен италиански газар, прошарена коса, слаб такъв е.
1: Тъмни очила.
0: Да, тъмни очила. Окли, задължително всички бяха с окли без мене, защото те си имат униформа и всичко им дават, нали? И...
1: Е, ти си имаш фанелка.
0: Да, Пауло... Е, аз имам две фанелки. Да,
1: две фанелки, да.
0: Две фанелки и за малко щяха да ми дадат и суетшърт, обаче се оказа женски М, този, който имах и аз им го върнах.
1: И взимай го, щехме го дадем да, на някой...
0: Стефано, Стефано Бертолоти.
1: Пахова, пример.
0: Също е много, много голям пичага. Аз работих с тия хора и честно да ти кажа, попивах много, да ви кажа много пупна информация през цялото време, те ми адски ми помагаха, но аз имах... Нали, аз първо се ядосах, че не са ме поканили, защото както известно...
2: Ти много се ядосваш на посъл.
0: Както известно, аз съм голям грандоман, нали? Голям грандоман също е тавтология. Че не са ме поканили за
1: и,
0: това...
1: И, имаме експерти да, по еволюционното развитие, да, така че не се притеснявай.
0: Да, имаме много... Това е вице-премьера Иво Христов. Може да го питаш, той все пак е от Радио Франс Ентер.
2: Между другото, Франс Ентер и Франс Ентер Националь са две съвършено различни радиостанции.
0: Така ли?
2: Да, Ентер значи като вътрешен, докато Ентер Националь
0: е обратно. Окей, аз мисля, че са кръщени.
2: РФИ е съкръщението.
0: Добре, не, аз знам, аз това съкръщение също го знам, просто винаги съм си мислил, че тези неща означават едно и също.
2: Стои до мен близо, може да научиш някои неща. Добре, както от италианците.
0: Да.
2: И?
0: И ми аз забравих какво искам да кажа.
2: За еволюционното развитие.
0: Да. Не, това за еволюционното ще го оставя на Коко, да. Това ще го оставя на Коко, но просто... Благодарение на тия пичове. Да, да, това, което иска да ви кажа, е за откриването. Откриването, което го... В Летния театър в Бургас, в сряда вечерта, когато всички отбори бяха тук, те бяха представени официално на сцената в едно шоу, което беше излъчено по HBO Max и БНТ 3. Първо го бяха, въобще БНТ го бяха отказали в един момент. Последния момент се сетиха и взеха международния сигнал, защото и те нямаха собствена продукция, освен студията, които върши Радостин. И съответно, това беше мястото, на което бяха поканени едно много лачено, лъскаво, красиво момче, което беше такова с 3/4 коса, малко като оперен певец, брада, много елегантен, дворедно сако. Само че поне тия тримата са абсолютни богове на микрофона и на говоренето, а пък двама от тях говорят на италиански, което позволява скорости, като на Емерсон Фитипауди или Ники Лауда.
1: Алекс Занарди почина,
0: за съжаление, преди колко няма и седмица. Бе,
1: там някъде, нещо, да.
0: И те пичове го смазаха. Да. Смазаха го. Той беше с папката с текста и си представяше, че ще чете като на партийно събрание. Сега това... където сега го покарваме и той започва и адски бавен и те почват да говорят върху него и го смачкаха. И аз на другия ден имах страх с тях среща, защото ние, нали, не се познаваме, имахме да си обсъждаме някакви неща. Малко преди това трябваше да участвам в виртуална пресконференция с Роби Макюан, защото българският ни колега, с когото имахме оговорка да се включи и да задава въпроси, не се включи. И изведнъж аз се включих, абсолютно в небрано лозете, участвах час и половина и в тази пресконференция и отидох след това на срещата с тия пичове и ми казах, вие сте велики, гледах ви вчера и единственото, което мога да направя е да се опитам да ви хвана темпото. И успях да ми хвана темпото, иначе те говореха далеч по-компетентно за колездене от мен, но аз нямам и никакви претенции.
2: Абе, що не ги хвана с бързо пазаря на скънки?
0: Единия Павло умей се оказа, че е правил алпийски ски. Да, с него много си говорихме и даже по негова идея се опитахме да се свържем с Алберт Попов, за да го поканим в зоната на финала, но Алберт не ни отговори. За сметка на това вчера партито, на което пак ти не дойде, Васил.
2: Еми, някой трябва да работи в тази
0: страна. Аз отидох в самия му край, но там пък бяхме събрали супер готини агенти като Тервел Замфиров и Лора Христова. Не чак толкова готини, нали, но имаше и много готини. Аз отидох, да кажем, 6:20 там и просто за около 40 минути, защото то беше до 7. изпих три големи уискита, взех си багажи си отих в къщи. Еми, ти си представи, човек, аз бях станал в 7, бях говорил страшни глупости в Пловдив, след това в Пловдив на излизане, значи тук също има много, много интересна ситуация, че всичките коли на Giro d'Italia са с едни специални стикери, които са сложени на предните стъкла, да, да. И това е задължително всичките власти да им оказват съдействие, да ги пропускат. И в Пловдив един типичен старшина, мисля, той даже не знам дали той, че чиновете са други, но
1: да,
0: който каза, няма да ви пусна. Край, никакъв шанс. Трябва ми се обади моят началник. И заместник кмета на Пловдив се обажда. Знаем си, който пак не ни пусна.
1: Георги Титюков.
0: Не, Пешев. Някакъв.
1: Добре, Пешев. Другаря Пешев.
2: Той има един конкретен кмет в Пловдив от заместниците, който отговаря по темата сигурност. Да. Така че, вероятно, на него сте се обади.
0: И коли не се обади, той не каза, само преки ми началник му се обади. Тя му вика...
2: Това е дисциплина, бе.
0: Мария Недевска, която тя беше много сериозно замесена в пиара и включително аз бях нейн куфър доста време, освен на Любо Венков също му бях куфър. И Мария вика, тук е водещия камера Липиев, трябва в 3 часа да бъде в София. Аз него много го уважавам, ще му стисна с удоволствие ръката, но няма да ви бъде.
2: Близки с властта, да пусна полезните
1: съобщения. Да, и после ще питам Кедър тук за едни камиони в центъра на София.
0: В крайна сметка ни пуснаха, но след 20 минути разправи и стигнахме в София в 3 часа и 5 минути, като първата ни работа беше в 3:15, т.е. тайминга
1: да
0: ни не беше лош.
1: Да изпиете по едно уиски.
0: Не да се изпикаем.
2: Няма да пускам полезни, т.е. няма да пускам песен след полезните съобщения.
1: Радвам се.
2: Просто Кедър наложи такова международно, темпо. Интернационално темпо, че...
3: Мега час.
4: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze явлението MX Lonely, грабваш поп от Sharp Pins, тлеещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд Орга на Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде другаде?
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0382272024.
11: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Верно, че няма песен, верно, че няма песен. Казах, че ще питам към нещо за едни камиони.
2: Да, но да е нещо важно.
1: Важно е, защото
0: кой
1: това,
0: от всичките
1: това ще ми помогне. Не, не, конкретно това да осъзная напълно мащаба на това, което се прави организационно. Аз всъщност за себе си Мисля, че така, но...
0: Аз още не мога да осъзнава,
1: човек. Тоест не беше супер късно, но примерно около 19 часа, точно на Кестените пред Софийския университет...
0: Пред където беше ти с Гошка?
1: Това беше малко по-късно. Защото с Гошка бяхме някъде около срещу къщата на Цвета Тановска там, в този район, близо до полиграфическия, за да посрещнем стоманената колона. Но малко по-късно, чакайки, там имахме една среща, беше все още затворен участъка. Но и мина огромен камион с италиански номер и италиански работници минаваше и събираше огражденията. И те ги слагаха в този камион.
0: Да.
1: Тоест, огражденията, те си ги носят.
0: Е, точно това
1: и си пътуват с тях.
0: Това е причината да се дадат тия 2 милиона и половина повече. Те, значи имаше карабинери.
1: Това като го каза за тия пари, това ме подсети, да.
0: Имаше карабинери. Карабинери.
2: Не въжета за алпинизъм.
1: Да. Имаше и въжета в този камион, защото когато те ги трупаха на купчини. Различни. Нали, взимат ограждение, слагат го. После ги от другата. После като се натрупа на височина, ги издърпваха вече с въжета. Така че имаше и въжета там.
0: Та имаше карабинери, имаше общи работници, имаше помпиери. Задължително имаше помпиери.
1: И имаше
0: жандармеристи.
2: Помпиери за потъпите означава пожарникари.
0: Които работеха заедно с българските, като българските им, освен полицаи български, имаше и частна охранителна фирма, чийто шеф, между другото, беше страшен агент, много интелигентен пич. Не знам за другите, не съм се срещал с тях, но с него имах възможността, особено вчера в Пловдив, после в София се разминахме.
2: И всичко... с охрана, с старшината, много си се сближил с...
0: Човек, това е...
2: Силовите структури.
0: И имаше огромен, огромен италиански екип, които се разпознаваха по това. Това беше екипа. Това панталон си е мой, нали, не е служебния.
1: Куфарон е беше
0: да,
1: мой.
0: Но служебният панталон е същия. Включително тия по-големите газари имат инициали. На мен явно не бяха успели да ми намерят двете буквички. Имам само К на пантамона. Въобще страшно Кирчу, газарско, Кукорч. Страшно газарско изпипано Кирчу, всичко. Да,
1: не се педераси. Сега
0: нещо като KJ или нещо и такова.
2: Евгений вчера каза, че... Евгений, въпросът
0: Ставрев,
2: е... по БНТ. Между другото, аз за тези три дни така и не разбрах защо на шишетата им викат задължително бидони. Да.
0: И аз не мога да разбера от ден днес.
2: Вместо да им викат варели в чест на нашия верен слушател от Варна. Но Евгений каза, че точно след този адски драматичен финал на жълтите павета, те са ходили да се къпят на националния стадион. Тоест, аз понеже горе-долу нали, съм се занимавал с логистики по повод различни концерти. Тоест, това е, има много звена в това приключение, защото те бяха доста състезатели. Нали, отпаднаха няколко по обективни. Мога да предоставят медицинска бележка. Извинявам се за черния хумор, но падането наистина беше потресаващо във втория ден. Аз мислих, че он е пич си откъсна главата.
0: Отвратително беше просто...
2: Но
0: беше грешка на този пич от Обединените арабски емирства, който беше начало на колоната, изведнъж зави наляво и както зави наляво затвори пътя на останалите, там стана размазването с 70 км в час.
2: Но всъщност такива неща правят зрелището още по-голямо, защото всъщност опасността никак не е малка, има риск.
0: Сега, те карат много близо един до друг и когато има такава висока скорост, всяко едно такова нещо води до верижна реакция. Но това, което наистина на мен ми направи зверско впечатление, е именно тая изключителна координация. Едва ли не всяка минута се знае кой какво прави.
1: Така, да. Те бяха казали 9 часа ще отворим Цариградско и 9 часа го отвориха.
0: И също...
1: 7:15 събираме тия заграждения, 7:16 тия.
2: А не, маняна.
0: И също колко наши добри приятели, какъвто е Пепи, участваха с огромен ентусиазъм в тази цялата Яраков. Организация.
2: Той нещо се беше изнервил по едно време адски.
0: Да, защото той е зверска лудница. Значи, всичко най-важно става преди да започне цирка.
2: Ясно е.
0: Всичко, цялата координация, събирането, говоренето, с кого ли не, защото тук бяха въвлечени общини, кметове, т.е. общинска власт, национална власт, полиция, охранителна фирма, италианци. Има 6-7 страни, които трябва да бъдат координирани максимално добре. И ако ги няма италианците, които правят това всяка година и толкова години и се, както обитният любима дума, изпедепцали много добре. И нашите обаче не бяха свършили толкова много работа, защото те са свършили изключително, изключително много работа. Даже аз вчера се пошегувах, защото дойдоха на финала, се появиха двама от новите министри, Илин Димитров на туризма и Янчо Кирязов на спорта, както и софийският кмет Васил Терзиев. И аз им казах, че спокойно можем да наречем това джиро-джиро на три правителства. И даже това Ентони после вика, ти верно ли им го каза? Това вика ми, що да не им го кажа. И те говориха обаче всички все едно се бяха разбрали предварително, говориха за обединение, за това, че няма значение кой коя партия е.
1: Давайте жи дружно.
0: Не знам, и ми се вижда, поне може би аз съм малко наивен, но ми се вижда, че вече започва да израства някакво такова малко по-различно поколение, много по-млади от нас хора, които се хвърлят в политиката, които може би след няколко години ще се опитат да ни водят към някакви общи цели. Макар че надявам се, че те няма да са Москва с оглед на това какви заместник министри и какви вице-премиери имаме. И това е изказване на Иво Христов, което няма как, няма как да не бъде...
1: Да се върнем на камионите, защото мен е интересно.
0: Да, не, и тази глупост на Антон Кутев. Ще видите какво прави нашия парламент. Нали?
1: Мани го тоя букук.
2: Между другото, искам да ви кажа, че днес Teams, платформата за контакт в RIKIP,
1: радвам
0: това
1: се.
0: Жестоко.
1: Така, значи то камион,
2: някакъв миг ще трябва да
1: ти натоварват да загражденията, да той какво прави? Фаща се от тук и си заминава за Италия.
0: Фаща се отива някъде на мястото, на което трябва да отиде да почне да ги слага тия ограждения.
2: Отива си за граждане, някакви други неща.
1: Според мен, в този момент обаче той няма да тръгне от тук и да ходи додолу на Катанзаро, което напичка си
0: няма да ходи до Катанзаро. Ще отиде на най-близкото възможно място.
1: В този момент други камиони са отишли в...
0: Значи те вече в този момент, когато този пич е събирал, не вече са били в Катанзаро.
1: Нали така?
0: Да. Те вече са били в Катанзаро или Козенца, където...
1: Да, Козенца-Катанзаро. Козенца играеше Петър Жабов, помниш?
0: А тези всичките други камиони... Защото имаме VIP хоспиталити, друго хоспиталити, камион, на който е издигната сцената, на която става награждаването, и те всички бяха с велики имена, Данте, Донатело и така нататък. И
1: а нашия всичко. Бус, като бяхме в...
2: Костенурките нинджа!
0: Да.
1: Нашия бус, като ходихме в Италия, окръстихме Франческо.
2: Е, това искам да те питам. Франческо. Ти всъщност кога тръгна от Италия?
1: Кога тръгнах от Италия, ми мисля, че...
2: На обратно към...
1: 6-ти.
2: Не бе, кажи ми ден от седмицата.
1: 6-ти Гергьов ден.
0: Сряда.
1: Сряда. Сряда, ама бяхме два дни в Хърватия.
2: А, да, мисълта ми е, усещаше ли се вълнение у италианците, че предстои началото, защото на това състезание. Аз знам, че италианците наистина страшно много обичат обиколка.
1: Така, със сигурност е имало вълнение. Ние просто нямаше как да го разберем в пълния му мащаб, заради мястото, в което бяхме, то беше...
2: В затвора.
1: В затвора, малко уединено място в провинцията, но, например, в кръчмата, в Чиниджано, селцето близо до което бяхме...
2: Там поне, вероятно, видях... собствениците не са били китайци, както е...
1: Не, но единия сервитьор беше Иван от Перу. Иван от Перу.
2: Той сигурно адски се е радвал на уругваеца, който спечели втория етап,
1: може би да.
2: Той не е само... Американската солидарност е пословична.
0: Той не е само спечели втория етап, но носи фланелката. Да.
2: Той бати симпатични.
1: Там имаше...
2: Да.
1: Видях писания,
2: адски слави.
1: За които на първа страница беше джирото. Тук там е около пътя, се виждаха такива неща, но то е ясно, че Италия е луда по това велико събитие, така че там няма изобщо съмнение за това.
0: Андиамо Джираре, между другото, Васе, не са всички много слаби. Има много рязка разлика върху телата и въобще в структурата.
2: Не,
1: на колездачите.
0: На колездачите.
1: Да. Филип Огана е 100 кила, братче, 90.
0: И Джонатан Милан.
1: Милан е огромен.
0: Да, един му викат Милан, други Милан. Да, няма значение.
2: При моите 112, позволете ми.
0: Което определя всъщност те какво правят. Защото тези, които са големи, мускулести, много високи и здрави, спринтьори. Това са спринтьорите. Тях на планински етап ги няма. Те са си някъде по леглата.
1: Макар че Филип Гана е доста по-универсален, да. Конкретно, нали, спрямо Джонатан Милан или Милан, наистина.
0: Да, и той Джонатан не можа, вчера вия пак атакува и накрая пак остана втори, ма ние го би на финала.
1: В момента наистина явно е по-добър, да.
0: Много добра форма е, ма ние наистина. Аз чух, между другото, що е пол, Не знаех, че има нещо общо с Съединените щати.
1: Еми той и в Франция си има пол, по принцип.
0: Да.
1: Разпространено име. Абе, чакай като каза Съединените щати, понеже имаме тук едно запитване. Тоест,
2: какво?
1: Съединените щати...
2: Че името пол...
1: Е, че... Казвам, че пол има и във Франция.
0: Пол Мания ми звучеше малко смесено. Виж, това имам преди.
2: Не, не, извинявай, французите уважават много Петър и Павел.
1: Да, Сен Пол. Да.
2: Имат Пиер и Пол.
1: Да, Камен знае кой е Пиер повече, което е
0: да,
1: нормално.
0: Да, естествено. Да
1: кажем,
0: аз съм Пиер.
1: Трябва да кажем, че Chicago Bulls are back, 4-ти и 15-ти пик в мегадрафта и към 55 милиона cap space. Може ли да кажем някои думи за това, за да съм спокоен?
2: Искам също така да благодарите на Васко Райков, че...
1: Васко, благодарим ти за петък.
2: Ние бяхме трима души без да се брои кучето, защото Райков беше с Obi-Wan Kenobi.
1: Да, благодарим и, на целия екип.
2: За пореден път завидях. Е, това е живот. Излегнал се, почесва се с едната лапа между краката, ползва езика си жесток.
0: Колко я пак ме... Какво трябва да отначи?
1: Chicago
0: трябва да
1: Bulls
0: отговоря?
1: Are back, 4-ти и 15-ти Bulls... пик в супердрафта и 50-ти.
0: Chicago Bulls ще са бек някой друг път, защото да, това ще бъде... Това ще бъде исторически драфт, защото се смята, че играчите, които излизат тази година и ще участват в него, са... с потенциала на суперзвезди, голяма част от тях. Много е важно как ще работят генералните менеджери и как ще успеят да се разберат с точно кого да вземат и да изтъргуват тези пикове, защото те лотарията вече е факт, но Chicago Bulls е много оптимистично да кажем, че ще се върнат. Мисля, че там менеджмента като цяло не работи много добре в последните години и дано да ме опровергат.
1: Добре.
0: Но всички смятаха, че Юта ще бъдат победител в драфта.
1: Юта Джаз.
0: Но те останаха втори, именно Юта Джаз. Те дори целенасочено опитваха да губят мачове, за да имат по-големи шансове, защото като се тегли драфт в лотарията, отбора с най-лоши резултати има най-много топки в тази лотария. Ни прести си сено теглят тото. Но този път Юта останаха втори и ще видим, ще бъде много интересно. Като цяло,
1: добре.
0: Като цяло нещата в NBA са доста интересни.
2: По
0: също.
2: Последни новини, които имам аз, да. Иво Иванов трябва да си дойде на 7 юни. Не знам дали си купил билет.
0: Ими той трябва да си го купи от по-рано, доколкото знам.
1: Сутрин, тази сутрин нещо си
0: така писах. Така беше между другото и миналото. И аз не съм си писал, даже вчера не съм го и чувал, защото вчера Лъчо изнесе всичко в Радио София. Така се получи, че аз му успях да се включи само в началото на предаването и малко преди края на първия час.
1: Не е малко.
0: Да, вече накрая, когато точно завършваше предаването, аз бях до сцената с Ентони. Да правим представането на победителите и просто нямах никакъв шанс да се включа.
2: Като стана дума за колоездане, да припомним на нашите слушатели, че тази вечер на създадения преди почти 100 години столичен колодрум, днес наречен Vidas Arena, Александър Бояджиев ще вилнее с Last Hope, непосредствено преди да вилнеят неговите питомци от Knocked Loose, но вечерта ще бъде открита от Банана. Жоро, шефа на Expectations, ще бъде една страхотна вечер. Искате ли да ви прочета?
0: По-малко, повече разбирам от колезнен, отколкото от това, което каза току-що.
2: Антон Кутев преди 7-8 години в квартала ме беше запушил с колата си и като го препсувах на комунистическо гейче, той пак ме пита: ти откъде ме познаваш?
1: Пише... Откъде ме познаваш толкова добре?
2: Пише знаменития Никола Ляпчев, който, между другото, започва...
1: Нюрнберг Шалке е 3-0.
2: Не с това, бе. Той има предложение за господин Алипиев. С плам за справедливост и честност говори много често. Ако има желание за работа, свободно време и необходимата грандоманска експертност, нека се заеме с репортаж, журналистически очерк, видеоблог, каквото реши, по три важни теми. Едно. За състоянието на университетския и училищен спорт, материална база, мотивация на преподавателския състав и така нататък. Между другото, тук, за да задържа вниманието ви, ще кажа, че той е склонен да спонсорира такава твоя дейност.
0: Show me the money.
2: Втора точка. Сталинската квалификация на българските спортове в ММС и защо след толкова министри през годините никой не я сменя. И три. Квалификацията на треньорските кадри и обвързването на финансирането на всяка федерация спрямо броя на тези треньорски кадри. Отново, готов съм да спонсорирам да те спонсорира за такова начинание.
0: Ако ни слуша редовно, което знаем, че е така, ние сме говорили по тази тема на дълго и на широко в продължение на години наред, по тези всичките три теми. Включително, както много добре си спомняте, и двамата сме опитали да дърпаме за опашката и нашия добър приятел Асен Марков, който винаги е от другата страна в последните години като представител на Министерството и въобще на тази спортна система, която на практика експлоатира огромни количества материални ресурси, без да носи какви, кой знае какви резултати. Но да, това са много интересни и готини теми. Въпросът е, че дори да направим тези разследвания, не може да си говорим за тях само в студиото на радио Тангра Мегарок. Няма кой да ни пусне някъде друго да говорим за
2: това. По темата с диалектите, казва Тодор Кондов, който започва с хайде раздраве. Нямате изобщо представа за норвежките диалекти, но тук и водещите на новините често са от диалектни области. Това за Ямбол ме заболя, е написал той, но все си мисля, че диалектиката...
0: Чуй Николай Костов, чуй го, просто го чуй в някой от студията за баскетбол.
2: Диалектиката е остаряла теба, според...
0: Аз казах, диалектиката точно не е, защото там имаме малко по-различен контекст в това, има диалектика.
2: Не контекста, смисъл.
0: Да, смисъл и съответно... Значение, да, и съответно диалектите... И това с нощи си говорихме, между другото, с търговския директор на Warner Bros. Discovery за Европа, който е базиран в Париж, че на много места диалектите показват принадлежност и това, че французите понякога говорят с адски подчертан френски диалект английски, не е това, защото те не знаят английски, защото искат да покажат, че са французи.
2: Те имат проблем с...
0: Да, и съответно в Съединените американски щати, които обаче са 350 милиона, по диалекта се познава от коя област на страната си.
1: Но той във Франция така.
0: Да, и във Франция, има... и дори в Гърция е във така.
2: Във Франция, не, е така. Между другото, като започнат да говорят за квотите, тук за музика по радиостанциите, трябва да напомним, че има поне 4 радиостанции, които са на бретонския език. И съответно квотите са да са на местния език, не за френски.
1: За мен, например, е много по-важно не толкова дали се мека...
0: Точно това ще кажа и аз.
1: Дали се говори на меко... Защото все пак това е някакво богатство на езика, както...
2: Ама езика е...
0: Още повече, че хората от Велико Търново смятат, че там се говори най-правилния български
2: ден. Ама езика има стандарт.
1: Има стандарт.
2: И то е установено от Българската академия на науките. Нека да забравяме, че първият институт към него е именно института по български език.
1: Когато чуя намалям, вместо намалявам, и без значение дали е казано по-меко или по-твърдо, е тогава наистина откачам.
0: Те са много такива
2: много,
0: думи,
2: много елементарен
0: пример, които на практика издават простащина. Те не издават откъде си, те издават нечовешка простащина, защото не четеш, защото не знаеш, защото не си си правил труда да разбереш кое е правилно и кое е неправилно.
2: Оценям, нали ясно за какво говоря.
0: Включително днес в трамвая, защото за съжаление не можах да дойда пеша, колкото и да ми се искаш. И в трамвая чух едни деца, които се оказа, че са родени в началото, даже след началото на 21 век, 27 година, които си говореха за това, че кой набор бил. Какъв набор, бе, пичове? Набора означава хора, които се набират за редовна военна служба. Никой не е набор в тази държава, освен нас. Ние сме набори, защото сме влизали в казармата.
1: Прекалено гражданствен.
2: Затова не може да се използва за жени най-вече. Но
0: за жени, категорично не.
2: Най-много ме дразни. Окей, отпреда и отзада е ясно, че е тотална трагедия. Мен най-много ме дразни, ще слезна и ще влезна.
1: Ау!
0: Знаеш ли колко пъти съм правил забележка на нашия приятел Иво Иванов, включително тук в това студио.
2: Той не живее в България.
0: Че казва влезна и излезна. Той не живее в България, но той е пазител на езика, той е писател.
2: Да, той не чете, той пише.
1: Да, чукче.
2: Винаги склонния да хуморизира и иронизира и развеселява аудиторията нашият приятел Влади Ванков, за да няма спор кой е царят. Ние изпратил снимка на паметна плоча за качера на стена. Тук живя Алекси Николов, царят на педалите, български и балкански, шампион по колоездене. Роден 1912, уви напуснал ни през 1991.
1: Според мен, последствие тая плоча и промениха текста. Но не съм 100%, не съм на 100% сигурен. Ей, нали, друг...
0: Царя на педалите е велико какво?
1: Е, да бе, той... Тя си беше в центъра на София.
0: То пак отново става дума за злоупотреба с израз придобил гражданственост, който в крайна сметка няма такъв контекст.
1: Ами аз мисля, че педал, дори по времето, педал, когато него са го наричали царя на педалите, защото е бил много добър колездач, Тогава на хомосексуалистите не е било все още в България, не са им били лепнали това педали и така нататък. То е дошло по-късно, така че нали, но мисля, че промениха наистина плочата, защото ясно защо. Нали,
2: ние сме... То е хомосексуализма, идва с червената армия.
1: Той си е в
2: сатирасичество.
1: Но както пише Хашек на едно място,
2: както той виждаме целувките.
1: Самата същност на естетизма.
2: Как си облизват устните...
1: Така.
2: Всички паметници.
1: Не, да, паметници. Войниците, да, войниците,
2: уния в Бургас
1: да.
2: Са доста несменливи.
1: Да.
2: Так и че ще ме намразят в Бургас, първо не ми харесва архитектурата, операта.
1: Ей, Чичо ми работеше на времето там като...
2: Не, това е жестоко, защото като си вътре, няма как да виждаш отвън как изглежда. Нали, да. Това е вечния проблем при недвижимите имоти, хората си купуват къщи, които гледат как изглеждат отвън. А всъщност, когато си купуваш една къща, е важно ти какво виждаш. Тоест, какви са къщите около теб.
1: Няма да говорим за ръгби и футбол. Ми се струва, няма време.
2: Има минута и 10 секунди.
0: Искам само да поздравя тези пичове в Пловдив, които сложиха червеното на метало на Альоша.
1: Което е розовещо. Е
0: това пардон, розово. Не, розово, да. Той в цветовете на Джиро д'Италия. Маля роза. И това е един от най-великите моменти. И вчера беше много смешно, защото кмета на Пловдив, Костадин Димитров, дойде да ми разказва това супер с много готино настроение. Само вика, и не сме го направили ние. Нали беше, може би,
1: дори... Аз съм сигурен, че не са го направили те.
0: Но специално да отбележим изключителната работа на Симеон Кичуков, който беше част от екипа на Warner Bros. Discovery, правеше интервюта тук на българска територия и съпортваше зрителите на Евроспорт и съответно читателите на нашата там корпоративна страница с много готина и адски полезна информация, включително с изключително подробно обяснение за това, че както в Бургас при изтесняването на пътя на булевар Демокрация, така и при тази ужасна катастрофа преди Велико Търново, всичко е въпрос на грешки на състезателите и никой не обвинява домакините за лошо състояние на асфалта, грешки при трасето, защото цялото трасе е предложено от Любо Венков, но е избрано и одобрено от италианците.
2: Естествено.
0: Включително това стеснение на булевар Демокрация, те са казали, нека да влезем в това стеснение, за да има повече екшен.
1: Окей, има.
2: Искаха екшен.
1: И то има. Искахте нави екшен.
0: Да. After action satisfaction.
2: Ще се видим в петък.
1: Върнете ми снимката на Буряна.
11: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

ние тук се вълнуваме от тази седмица на Social Distortion, защото групата е наистина изключителна и голямото им завръщане след 15 години студио отсъствие ни дава това, което очаквахме – истински химни. Този епизод започна с песента Born to Kill, пилотния сингъл, който все така очаква гласовете ви в класацията Tangra Top 40. Продължихме с No Way Out, а сега The Way Things Were. Какви бяха нещата едно време?

Това е четвъртата песен в албума, казва се Tonight. Майк Нес всъщност имаше обективни и субективни причини да го няма дълго време. Бореше се с раково заболяване, в крайна сметка. Очевидно се е справил с него, изглежда много по-слаб, отколкото преди. Той е продуцент на всичките тези 10 песни в нови албум, но не е единствен. Заедно с него работи Дейвид Стюарт Сарди. Много известна фигура от Бруклин, Ню Йорк. Може би си спомняте албумите, които е правил за Wolf Mother, за Родриго и Габриела, за Мерлин Менсън или за LCD Sound System, който, чийто албум през 2007 беше продуциран от него и получи номинация за Граби, Sound of Silver, и също така е работил дори и с Ноел Галахър и с Оазис. Той е продуцента на техния седми албум Dig Out Your Soul и на този нов Social Distortion, който ще ни даде и последната песен в този епизод. Следващия, между другото, е в 3 след обед. Парчето се казва Partners in Crime.

0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
9: Мега час.
10: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, grunge gaze явлението MX Lonely, грабващ поп от Sharp Pins, тлеещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд органа Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде другаде?

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

най-най-най-новата песен на Корн. Нека погледнем в непосредственото ни бъдеще. Днес, веднага след 14 часа, т.е. съвсем не след дълго, тук в началото на втората част на Молвър Баров, в понеделник ще отбележим рождената дата на един от най-великите британски гласове в историята, Ерик Бърдън от Terribles. Ако гледаме малко по-далеч в бъдещето, тази вечер е концертът тук на Колодрума, наричат го по друг начин заради спонсора на Knocked Loose. А преди тях ще гледаме и Last Hope и българската, друга българска банда Expectations. Всъщност, както вероятно сте забелязали, Knocked Loose вчера разгледаха София, магазина на Дидо Пешев, Александър Невски. Ето ги сега Expectations с парче от албума им Heartless, Shallow and Cruel, наречено честито! Congratulations!

Разбира се, добър въпрос е. Кога можем да очакваме нов албум от Expectations? Много добър въпрос. Ако зададем този въпрос на много популярната канадска група Broken Social Scene, те ще кажат, ха, но новият ни албум излезе сега в петък, на 8 май, казва се Remember the Humans. Да си спомним, че някога е имало хора, първата песен в него е със заглавие Not Around Anymore.

да се изкашляш ритмично. В петък излезе и нови албум на една друга каратска група, само че от френската част, Монреал. Казват се Кола. И не знам много за тях, въпреки че съществуват вече 6-7 години и са трио, в което действат Тим Дарси, но по-важното е, че групата определя себе си като пост-пънк формация. Ето, тази песен е централна в новия албум, който, между другото, се казва Cost of Living Adjustment, а парчето е с заглавие Hedge Sitting.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мал Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мал Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Тук е той, Ерик Бърдън, изключителен глас. Между другото, ако попитате Марк Фогъл, нали се сещате нашия британски разбойник с When it's spring again, I'll bring again hashish from Amsterdam. Кой е любимия му музикант за всички времена? Той без никакво колебарие отговаря Ерик Бърдън. Ерик Бърдън, роден на днешната дата, 11 май, само че преди 85 години, през 1941. И ето ви две негови солови песни. Едната излезе преди 20 години, когато започвахме нашето рок-радио приключение отново. Тогава говорих с него пряко по телефона, едно незабравимо интервю. Следващата песен е малко по-късна, но ето, продължаваме точно с това велико парче от преди 20 години. Ерик Бърдън соло. Soul of a Man.

try.

Въпреки че звучи като песен от 90-те, това Edge Hill, тази банда, си е съвсем сегашна. И парчето дори очаква гласовете ви в Тангра Топ 40. Вчера отбелязахме 10 години от концерта на Крис Корнел. Той на практика си тръгна на другия ден, т.е. преди точно 10 години, горе-долу по това време.

0: погълнат от мрака. А всъщност колко светлина има в това момче и светлина по пътя му, където и да се намира в момента. Предстои по радиото да се върнем още назад във времето с рок-н-рол.
1: Мега час.
2: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze явлението MX Lonely, грабваш поп от Sharp Pins, тлеещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд органа на Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде другаде?
3: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0382272024.
10: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
11: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

след малко Social Distortion. Това е музика от класацията V Tangra Top 40. След Foo Fighters, ето ги убийствените пичове, The Hives, Roll Out the Red Carpet.

Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

country парче Crazy Dreamer от новия албум на Social Distortion. Страхотна група. Да, наистина. Ето ви и една изненада.

Забравих да ви кажа, преди да чуем този особен, още по-мрачен кавър на Wicked Game на Крис Айсък, че в парчето Crazy Dreamer, с което започнахме епизода, участва една друга много голяма американска звезда. Даже тя е надскочила този пънк-рок underground, към който принадлежат Social Distortion или Social D, както ги наричат за по-кратко, Lucinda Williams. Но нека продължим сега с Walking Away, Don't Look Back. Не гледай назад. Добре? Няма. Walk away. Махай се и не гледай назад.

Всъщност, раковото заболяване, с което Майк Нес трябваше да се бори, е на сливиците, така че големи и съвсем основателни бяха притесненията за гласа му. И ето, че всъщност Майк Нес е направил и изпял тези 10 песни по един изключително убедителен начин. Заедно с него са китаристът Джони Уикершъм, Брент Хардинг на бас и Дейвид Хидалго Джуниор.

Албумът е издаден от Epitaph Records, фирмата на Брет Гурвиц, китариста на Bad Religion, всъщност най-емблематичния и разпознаваем, може би, американски пънк лейбъл. Албумът завършва с Over You. И всъщност, не забравяйте, че това е само началото на нашата Social Distortion седмица по Tangram Mega Rock.

0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Мега час.
8: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze явлението MX Lonely, грабваш поп от Sharp Pins, тлеещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд органа Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде другаде?

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Не просто в самия край, в най-последната точка се чуваме сега. Утре, във вторник, отново Болвар Баров ви очаква в 12 на обяд. Андрей Владов с чисторово издание на Мега Джаз. Не знам доколко и той се е развълнувал от джерото там, в мъгливия Албион.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.
7: Ей, готови ли сте? Но готови ли сте за ето такова начало?

Нещо красивия уютен глас на американската джаз певица Габриел Каваса. Нима това не е още едно доказателство, че красотата ще спаси света. Raindrops Keep Falling on My Head, този класически хит на Бърт Бакарак от новия албум Дявола. Днес на моменти обаче ще бъдем и доста шумни. Имам хапещ фолк метал от The Scratch. Ще слушаме и деликатно тежките парчета на The Orioles, както и грънчка из бандата MX Lonely. В плейлиста днес ще има и грабващ поп от Sharp Pins и доста музика от забравените герои на британския slowcore, почти митичните Tacoma Radar. Ще се постарая да вкарам всичко това в следващите 120 минути по Тангра Мега Рок. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час, аз съм Андрей Владов. Имам и още. Това е Майк Финиган, един от най-добрите майстори на Хамонд органа. Подплатил саунда на величие като Джими Хендрикс, като Ленард Коен, Алис Купер. Ще го чуем с My Credit Didn't Go Through.

ирландските noise герои The Scratch. Започнаха като улични музиканти в Дъблин с акустичен фолк. Странен избор за опитни хора, които преди това продънваха уши с доста по-тежки звуци, като членове на метал бандата Red Enemy. Дебютният им албум от 2020, Couldn't Give a Rats, обаче беше мощна, безупречна смес от традиционна ирландска музика и екстремен метал. След съвместно турне с Dropkick Murphys, през 2026-та The Scratch ни поднесоха третото си студийно творение Pull Like a Dog. Ето още едно парче от там, Horsefly.

призрачно добра музика от острова. Това бяха The Orioles, банда от английския град Halifax. Embers беше това парче от четвъртия им албум Only You Left с марка 26-та. The Orioles са трио, запознават се на купон, на който сестрите Хан Халфърд, Езме на бас и вокали и Сидония на ударни срещат китариста Хенри Уейт. Заедно започват да правят музика, която под шапката инди-рок обединява техните различни влияния: поп, диско, текно, афрофънк, грънч, пост-рок. Новите композиции на The Orioles продължават да обединяват на пръв поглед несъвместими стилове. Чуйте гитарите в това парче Wasp. От наникащ ритъм могат изведнъж да се издигнат като заливаща вълна от звук, за да продължат после да носят мелодии, които леко подскачат върху барабанени струни.

Диориел с Wasp от нови им албум Only You Left. Още китари, но и сякаш цял оркестър в тази панорамна композиция на дуото от Лос-Анджелес L1011. So It Goes.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
6: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
7: Mega Chess.

Grunge Gays от Бруклин, Нью Йорк. А така определят звучението на тази банда MX Lonely. Смес от тежък замечтан шугейс и размазано гранжирани китари. Мрачните настроения в тяхната музика може да се обяснят и с това, че четиримата от MX Lonely се запознават по време на среща на клуб за борба с алкохолизма AA, Alcoholics Anonymous. Явно тези срещи са помогнали не само за отрезвяването. Дали се старти на доста добра банда, която продължава да лекува както себе си, така и феновете си с готини парчета. Слушаме неща от втори албум на MX Lonely, All Monsters. След Return to Sender, това е Big Hips.

шведската банда Magtaverskan от миналия мегачас. В този продължаваме с още по-игрив поп, но от Sharp Pins.

Lorelai per Gina Sharp, penso te buma Radio DDR. Sharp пенсе псово начинание на Кай Слейтер от чикагската постпънк банда Lifeguard. Човек пълен с готини поп мелодии, които явно бълва нон-стоп и не могат да се поберат само в един единствен музикален проект. Като Sharp Pins, Slater има издадени вече цели три албума и то в рамките на само 2 години. А ето още една песен от Radio DDR. Хипарски психеделичната Race for the Audience.

шотландската група Tacoma Raider. So Much Water е песен от единствения им албум, излезлия през 2004-та No One Waves Goodbye. След това бандата от Глазго неочаквано се разпадна, просто изчезна. Музиката им обаче беше преоткривана през последните две десетилетия от много други британски музиканти, които сочеха този изискан слоукор на Tacoma Raider като силно влияние. През 2025-та лейбъла Numero Group преиздаде албума No One Waved Goodbye, първо като винилова плоча през 26-та и като CD с няколко бонус парчета. Добър повод да чуем уютния, нежно прегръщащ саунд на Tacoma Raider и в Мегачас.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

американският музикант, пианист, вълшебник на Хамонд орган и певец Майк Финиган. 5 години след неговата кончина, сега през 2026 се появи и този албум с късни негови записи. Той носи неговото име, албумът се казва Майк Финиган и е пълен със звездни гостучастия. В това парче, например, All That You Dream участваше Стивен Стилс от Кросби, Стилс & Наш. В албума свири Джобо на маса, участва и Смоки Робинсън. И това не е изненадващо. Майк Финиган е музикански музикант, легендарно име. През 1968 неговата банда от Канзас, The Surfs, дели студио с The Jimi Hendrix Experience в Нью Йорк. Хендрикс ги чува как свирят и ги кани да участват в записите на неговия албум Electric Ladyland. Това е само началото на звездната кариера на Майк Финиган като студиен музикант. Той участва в някои от най-известните албуми на разностилни величия като Etta James, Buddy Guy, Taj Mahal, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, даже Cher. Това разнообразие от стилове бележи и този посмъртен албум на Майк Финиган, който ни напусна през 2021. В него има много сол, фънк, американа,

Stay Around and Love on You. Майк Финиган и неговата интерпретация на този хит на Рей Чарлз от 1984. Ето още един кавър от този албум с неиздавани записи на пианиста и певеца, който ни напусна през 2021. Sing Me Back Home е песен на кънтри легендата Мърл Хагард.

myself. Let my guitar

Медиачас. Медиачас. Alone from night to night, you'll find me.

нали, понякога има и такива гласове. Карате да спреш, да затъиш дъх, да не правиш нищо, само да слушаш. Чухме гласа на Габриел Каваса, джаз певица от Калифорния. Напомня много

на Били Холидей, на Сара Вон, Нина Симон, Джули Лондон. Габриел Каваса издаде дебютния си албум през 2020, но направи силно впечатление с участието си в два по-късни албума на саксофониста Джошуа Редман. През 26-та престижната американска джаз компания, джаз лейбъла Blue Note, издаде и втория албум Дявола, в който освен кавери на стари стандарти като Prisoner of Love, който току-що чухме, има и нейни оригинални композиции. Тази на Габриел Каваса се казва Босинова.

шотландците Tacoma Raiders с разкошното Take Your Time от техния единствен албум, издадения през 2004-та No One Waved Goodbye. Ето нещо в същата тоналност, но от щатите, групата Spain.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Pull Like a Dog, парчето дало името на новия албум на ирландската фолк метал банда The Scratch. Наред в мега часа също не толкова тихите американци MX Lonely. Kill the Candle е от последната им колекция с песни All Monsters.

Shadow of You Appears, крехки мелодии, носени от по-тежки струни, английската банда The Orioles, Падащи мъртви звезди е следващата песен, меланхолично парче от шотландците Tacoma Radar, което обаче завършва с ядосани и непримирими китари, Falling Dead Stars.

след Tacoma Radar, които оплакваха падащи звезди. Това беше Kai Slater, който пък преследваше тези, които още греят високо там горе. Чухме неговия солов проект Sharpins с Chasing Stars. Днес слушахме още нова музика от Mike Finnegan, от The Orioles, MX Lonely, The Scratch и Габриел Каваса. Да имате готини усмихната седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Владов. Последното парче е на Mike Finnegan. Don't answer the door.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello!
5: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Наса Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
6: Алемюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Гати събличите се. Гати истерика е то, че и невъзпитан събличите се. А, това е тия джензитата. Такива са. Ама джензи. Между другото, винаги има кефа да казвам, че съм Gen X, защото най-малкото групата Generation X с Billy Idol и с Тони, който после направи Зиг-Зиг Спатник, който свири и с Sisters of Mercy в този албум. Албумът вторият, този, не втория, ами най-известния. Те, между другото, сега записват нов албум и това парче в началото на днешния Мотел Хентай в началото на месец май 2026, това парче не е от този нов албум. Даже не и Sisters of Mercy. Are you talking to me? Yeah, bitch.

обаче аз като като Facebook идиот продължавам да споря. Това познато ли ви е? Някой, който много-много не знае, обаче ти като напишеш нещо, отдолу винаги има reply. И ти светва notification. Еди кой си reply to your comment. And you know it's gonna be rubbish. but I love Sylv anyway. Just saying. Eric D. Clark, това е Credo. The Scandalous Cruising Mix. Правен от Стив Морел, който слушахме миналия път. И затова сега ще чуем още едно парче. Why did you do it? Това отново е Eric D. Clark and the Scandalous. И отново микс на Стив Морел. Пък след това ще пусна някой ваш ремикс. Пратете ни го, имате 3 минути и 40 секунди.

Тук тук ми се появи едно парче, което не съм слушал през живота си и не знам, може да е адски тъпо. Обаче се казва My Bulgarian Friends. Излизам и тук в YouTube, докато си гледам картинки. Я да го пуснем да видим какво е. Сигурно се тръгна някоя реклама преди това. Не. Ако е много тъпо. Ужас. We'd best not be mates.

only joking. Вие слушате Motelhead MT. Малко след Geert Gjofden. Нали след Geert Gjofden? Така ли беше, да. Аз съм малко неориентиран в тия работи.

тази тема от един вече култов филм, един от първите на Мелани Грифит, от началото на 80-те. Един агент, който му дадоха, имаше приятел режисьор и той го той замина някъде и го остави да даде му своя апартамент да ползва, но той беше на върха на един хълм и беше кръгъл такъв като летяща, че ни е много як, и от него имаше разбира се средства, с които можеш да воейорстваш върху съседния, всъщност не много близо намиращ се блок, и той там бройкаше една мадама на фона на тази музика, докато нея не я убиха пак на фона на тази музика.

La la la la la la la la la la la la la la. Доста обичам Жак Брел и това благодарение на думата, в който съм израснал. Там се слушаха такива неща. Силов тъкмо ми каза, че сър Дейвид Атенборо е на 100 години да е жив и здрав, колкото може още повече да е с нас, защото той е направил повече за човечеството, отколкото бих казал доста голям процент от човечеството. И така, селекцията на Сил след ето това парче, с което аз искам да я поздравя, because she's an amazing woman and I fucking love her to death and I'm so proud of her. И селекцията на Сил след секунди.

0: leva selektirte nasil.
1: Да, това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство на Радио Тангра, Мега Рок и Мотел Хентай. Насо ни подкара много културно, аз не мога да дам такива обещания. Днес излиза новия албум на Драконян, слушаме музика от него.

Таня има от новия албум на Дракониан. А ние тук на заден фон водиме една сериозна морална дилема. На 2 август дали да слушаме Prodigy или Войвод. Дайте ни съвет. Приемаме ги в ефир, може да ни ги пуснете по скайп. Давайте.

Днес излезе и новия албум на мексиканците Осико, Unseen Horror Scenes. Чухме Playground of Scars. Тук що?

Из една дама, която, честно казано, за първи път я чу днеска и ме спечели с името на тази песен, казва се Little Fucker. Поздрави за всички малки мръсни нещастници!

Хайко Анхънс от бившата вокалистка на Драконян също днеска пуска новия си албум от нейния проект Lorelei, Peace by Proxy.

от Soft Kill, преди това от Blanche B. Psychic Guild. Следват. Какво ли ще има пък след това? Какво ли?

Girl Grave. Това парче се казва Vice. Преди това музика от Child of Night и Psychic Guild. Страхотният проект Ava има нов сингъл, слушаме Healer.

Боже, каква красота! За съжаление, тук идва и момента, в който трябва да се разделим, но само за тази седмица. Това беше всичко от мен. Прекарайте си един страхотен уикенд, внимавайте с колоездачите. Обичайте се, забавлявайте се и призовете своите музи. Чао!

Are you high or something?

Благодарим ви, че бяхте с нас. От Силово, от семейство Бейтси, от мен. Pretty baby, you're the only one who makes me come. Супер, тук. I'm going to say that too. И така.

0: Нощта на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мегарок.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: 20 години тангра. Мейка рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Танго Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

младостта ми, отчетене съм късоглед. Взех диплома с печати, подписи и протокол, не ми е носил на заплати. Станах певец на рок-н-рол.

0: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
4: 038-227-224.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер 1 тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.
7: Ей, готови ли сте? Но готови ли сте за ето такова начало?

Нещо красивия уютен глас на американската джаз певица Габриел Каваса. Нима това не е още едно доказателство, че красотата ще спаси света. Raindrops Keep Falling on My Head, този класически хит на Бърт Бакарак от новия албум Дявола. Днес на моменти обаче ще бъдем и доста шумни. Имам хапещ фолк метал от The Scratch. Ще слушаме и деликатно тежките парчета на The Orioles, както и грънч гейз бандата MX Lonely. В плейлиста днес ще има и грабващ поп от Sharp Pins и доста музика от забравените герои на британския slowcore, почти митичните Tacoma Radar. Ще се постарая да вкарам всичко това в следващите 120 минути по Tangra Mega Rock. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час, аз съм Андрей Владов. Имам и още. Това е Майк Финиган, един от най-добрите майстори на Хамонд органа. Подплатил саунда на величие като Джими Хендрикс, като Ленард Коен, Алис Купер. Ще го чуем с My Credit Didn't Go Through.

ирландските нойз герои The Scratch. Започнаха като улични музиканти в Дъблин с акустичен фолк. Странен избор за опитни хора, които преди това продънваха уши с доста по-тежки звуци, като членове на метал бандата Red Enemy. Дебютният им албум от 2020, Couldn't Give a Rats, обаче беше мощна, безупречна смес от традиционна ирландска музика и екстремен метал. След съвместно турне с Dropkick Murphys през 2026-та The Scratch ни поднесоха третото си студийно творение Pull Like a Dog. Ето още едно парче от там, Horsefly.

призрачно добра музика от острова. Това бяха The Orioles, банда от английския град Халифакс. Embers беше това парче от четвъртия им албум Only You Left с марка 26-та.

The Orioles са трио, запознават се на купон, на който сестрите Хан Халфърд, Езме на бас и вокали и Сидония на ударни срещат китариста Хенри Уейт. Заедно започват да правят музика, която под шапката инди рок обединява техните различни влияния: поп, диско, текно, афрофънк, грънч, пост-рок. Новите композиции на The Orioles продължават да обединяват на пръв поглед несъвместими стилове. Чуйте гитарите в това парче Wasp. От тънаникащ ритъм могат изведнъж да се издигнат като заливаща вълна от звук, за да продължат после да носят мелодии, които леко подскачат върху барабанени струни.

The Oriel с Wasp от новия албум Only You Left. Още китари, но и сякаш цял оркестър в тази панорамна композиция на дуото от Лос-Анджелес L1011. So It Goes.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 038-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
8: Mega Chess.

Grunge Gaze от Бруклин, Нью Йорк. А така определят звучението на тази банда MX Lonely. Смес от тежък замечтан шугейз и размазано гранжирани китари. Мрачните настроения в тяхната музика може да се обяснят и с това, че четиримата от MX Lonely се запознават по време на среща на клуб за борба с алкохолизма AA, Alcoholics Anonymous. Явно тези срещи са помогнали не само за отрезвяването, дали се старти на доста добра банда, която продължава да лекува както себе си, така и феновете си с готини парчета. Слушаме неща от втори албум на MX Lonely, All Monsters, след Return to Sender. Това е Big Hips.

шведската банда Magtaverskan от миналия мегачас. В този продължаваме с още по-игрив поп, но от Sharp Pins.

Lorelai per Jenna Sharp, penso te buma Radio DDR. Sharp пенсе солово начинание на Кай Слейтер от чикагската постпънк банда Lifeguard. Човек пълен с готини поп мелодии, които явно бълва нон-стоп и не могат да се поберат само в един единствен музикален проект. Като Sharp Pins, Slater има издадени вече цели три албума и то в рамките на само 2 години. А ето още една песен от Radio DDR. Хипарски психеделичната Race for the Audience.

шотландската група Tacoma Raider. So Much Water е песен от единствения им албум, излезлия през 2004-та No One Waves Goodbye. След това бандата от Глазго неочаквано се разпадна, просто изчезна. Музиката им обаче беше преоткривана през последните две десетилетия от много други британски музиканти, които сочеха този изискан слоукор на Tacoma Radar като силно влияние. През 2025-та лейбъла Numero Group произдаде албума No One Waved Goodbye, първо като винилова плоча през 26-та и като CD с няколко бонус парчета. Добър повод да чуем уютния, нежно прегръщащ саунд на Tacoma Raider и в Мегачас. Музиката

Who's Gonna Hold the Line от No One Waved Goodbye, преиздадения след повече от 20 години единствен албум на култовата шотландска банда Tacoma Radar. Следващата композиция в мегачаса от американците L1011, Formerly Fresh.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Американският музикант, пианист, вълшебник на Хамонд орган и певец Майк Финиган. 5 години след неговата кончина, сега през 2026 се появи и този албум с късни негови записи. Той носи неговото име, албумът се казва Майк Финиган и е пълен със звездни гостучастия. В това парче, например, All That You Dream участваше Стивен Стилс от Кросби, Стилс и Наш. В албума свири Джобо на маса, участва и Смоки Робинсън. И това не е изненадващо. Майк Финиган е музикански музикант, легендарно име. През 1968 неговата банда от Канзас, The Surfs, дели студио с The Jimi Hendrix Experience в Нью Йорк. Хендрикс ги чува как свирят и ги кани да участват в записите на неговия албум Electric Ladyland. Това е само началото на звездната кариера на Майк Финиган като студиен музикант. Той участва в някои от най-известните албуми на разностилни величия като Etta James, Buddy Guy, Taj Mahal, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, даже Cher. Това разнообразие от стилове бележи и този посмъртен албум на Майк Финиган, който ни напусна през 2021. В него има много сол, фънк, американа,

Around and Love on You. Майк Финиган и неговата интерпретация на този хит на Рей Чарлз от 1984. Ето още един кавър от този албум с неиздавани записи на пианиста и певеца, който ни напусна през 2021. Sing Me Back Home е песен на кънтри легендата Мърл Хагард.

Медиачас. Медиачас. Alone from night to night, you'll find me.

нали, понякога има и такива гласове. Карате да спреш, да затъиш дъх, да не правиш нищо, само да слушаш. Чухме гласа на Габриел Каваса, джаз певица от Калифорния. Напомня много на Били Холидей, на Сара Вон, Нина Симон, Джули Лондон. Габриел Каваса издаде дебютния си албум през 2020-та, но направи силно впечатление с участието си в два по-късни албума на саксофониста Джошуа Редман. През 26-та престижната американска джаз компания, джаз лейбъла Blue Note, издаде и втория албум Дявола, в който освен кавъри на стари стандарти като Prisoner of Love, който току-що чухме, има и нейни оригинални композиции. Тази на Габриел Каваса се казва Босинова.

шотландците Tacoma Raiders с разкошното Take Your Time от техния единствен албум, издадения през 2004-та No One Waved Goodbye. Ето нещо в същата тоналност, но от щатите, групата Spain.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Like a Dog, парчето дало името на новия албум на ирландската фолк метал банда The Scratch. Наред в мегачаса са също не толкова тихите американци MX Lonely. Kill the Candle е от последната им колекция с песни All Monsters.

Shadow of You Appears, крехки мелодии, носени от по-тежки струни, английската банда The Orioles, Падащи мъртви звезди е следващата песен, меланхолично парче от шотландците Tacoma Radar, което обаче завършва с ядосани и непримирими китари, Falling Dead Stars.

след Tacoma Radar, които оплакваха падащи звезди. Това беше Kai Slater, който пък преследваше тези, които още греят високо там горе. Чухме неговия солов проект Sharpins с Chasing Stars. Днес слушахме още нова музика от Mike Finnegan, от The Orioles, MX Lonely, The Scratch и Габриел Каваса. Да имате готини усмихната седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Владов. Последното парче е на Mike Finnegan. Don't answer the door.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

и много романтично започна днес Tangra Metal Shock с новата песен на Rexoria с участието на Джори Джоели. Но до края изобщо няма да е така, никак даже. С такива централни персонажи като класиците Venom, суровите Haze the Day, разнообразните Seven Dust и безкрайно техничните Cognizance. И за да потвърдя своите думи, продължаваме с Apocalyptic Dawn, песен от предстоящия рок Jungle Rot.

Голяма промяна в личния състав на Cognizance се случи преди записването на този четвърти техен албум, а именно това, че оригиналният им певец всъщност се оттегли, Хенри Прайс, и зад микрофона застара китаристът Алекс Баи, без да се отказва обаче от това да държи инструмента в ръцете си, и така осъществява страхотно китарно дуо, както и преди, заедно с музиканта от гръцки произход Апостолис Каридис. Новият четвърти албум е много динамичен. Тази песен е със заглавие A Game of Proliferation.

Очевидно е, че липсват контрасти в динамиката на този албум. Такива ярки контрасти, така че може да ви се стори, че звучи леко монотонно, след като вече чухме Inflection Chance, A Game of Proliferation, Chasm и Vertical Illusion. Да видим дали нещата сега не се променят леко с Subterranean Incantation. Бандата е създадена в английския град Лийдс преди 14 години.

Заслужава си да кажем имената и на другите двама в този квартет, освен Алекс Баи, вокали и китара, и Апостолис Каридис китара, басист е Крис Бинз, а на барабари Дейвид Диполд. Още една песен на техничните Cognizance от новия им албум, казва се Induced Contortions.

100 Demons ще издадат своя албум на 5 юни. Те са от Waterbury, щата Коннектикът. 5 дни след тях други американци, но от Савана, щата Джорджия, Black Tusk, ще издадат своя. Тази песен от него се казва Смазан от тежестта. Да. Crushed by the weight.

Връща ни 42 години назад във времето тази песен на Venom. Тя се казва Lay Down Your Soul и всъщност си го изпяват цялото. Lay down your soul to the god rock and roll. Black Metal. Няма как да сте забравили едноимената песен в историческия втори албум на този английски метал култ. Днес, 42 години по-късно, след онези времена, за които си спомнихме заради тази песен, всъщност можем да си спомним, че в настоящия момент пролетъра 2026-та има на практика три формации, които използват името Venom. Две от тях се казват Venom, третата е Venom Inc., но тази, за която говорим в момента, е предвождарата от басиста и певец Кронос. Да, Кронос или Конрад Кронос Ланд. Албумът продължава с две песни. Nevermore, а след това Man and Beast.

Всъщност, този състав на Venom се стабилизира още преди 17 години и всъщност наистина в това трио в момента освен Кронос, баси вокали са и Стюарт Диксън с името Rage, китара и Дари Нидъм, известен като Данте, барабари. Предишният албум на Venom излезе преди цели 8 години, Storm the Gates. Новият е 16-ти в тяхната дискография и всъщност сега ще продължим с парчето Metal Bloody Metal, но преди това едно друго. Ако си спомняте, Black Metal е вторият албум на Venom от 82-ра. Предишната те правят своя дебют с Welcome to Hell, а добре дошъл в ада. А тази песен, с която продължаваме сега, е Kicked Out of Hell, изритан от ада.

Metal, Bloody Metal. Събитие всеки албум на Venom по принцип, но този има някаква специална тежест и енергия. Оставам ви още два повода да установите това. Dogs of War и Unholy Mother.

От предстоящия албум на Frozen Soul прави впечатление, че има една песен, в която като гости участват всички от Machine Head. Парчето се казва Invoke War. Ето ги, Frozen Soul и Machine Head.

адски бяха популярни. Seven Dust, и ми се струва, че все още са такива. Атланта, щата Джорджия, избухнаха през 1994 година и всъщност можем да кажем, че основните фигури са си все така там 32 години по-късно. Лейджен, Уидърспун, Вини Хорсби, Морган Роуз. Новият албум на Seven Dust се казва One. Тази песен е със заглавие We were meant to be unbreakable. Unbreakable.

One идва 3 години след предишния Truth Killer. По-малко от 3, защото всъщност он си се появи през юли. One, въпреки заглавието си, е 15-ият албум на бандата от

Баладата Луи Лон, ако всъщност можем да я наречем балада, обяснява защо много американци определиха Seven Dust и Alter Bridge като много чудесна компания за проведеното им наскоро турне.

Той ще бъдеш имената на петимата в Seven Dust, защото си заслужават певеца Лей Джон Уидърспун, двамата хитаристи Клинт Лоуери и Джон Конъри, на бас Винс Хорсби и на барабари Морган Роуз. Ще завършим с парчето Misdirection. Когато объркаш посоката. Модерно.

Hey's the Day. Така се казва тази злобна група от щата Индиана. Нямаше я дълго, цели 11 години. И ето, че след албума Страхливец от 2015, Coward, новият се казва Dissenter.

Това, което прави много силно впечатление в този звук, е това, че бандата удря с три китари едновременно. А пък звукът се управлява и изобщо цялата продукция от певеца Стивън Кейдж, който не просто е вокалист, но е и записал, смесил и изобщо е направил цялата тази работа. Тримата китаристи са Бренън Чок, Скот Уилън, Дейв Крайзи и на бас Майкъл Мърфи, на барабари Джузепе Каполупо. Преди да чуем парчето Oblivion, ето песента с заглавието Зъби, Teeth.

Не само китари, но и други струнни инструменти използват Haze the Day в своя нов албум The Center. Следващата песен ни свидетелства с какво нетърпение очакваме новия албум на ветераните Propane.

Това беше Тангра Метал Шок днес с няколко особено централни теми, като новите албуми на Venom, на Seven Dust, Haste the Day и Cognizance. Това е парчето, което издадоха вчера като предупреждение за предстоящия си нов албум Motionless in White с специален гост Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Оспуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Яааа! Гати, събличите се. Гати истерика е то, че и невъзпитан са бличите се. А, това е тия джензитата. Такива са. Ама джензей. Между другото, винаги има кефал да казвам, че съм Gen X, защото най-малкото групата Generation X с Billy Idol и с Тони, който после направи Зиг-Зиг Спатник, който свири и с Sisters of Mercy в този албум. Албумът вторият, този, не вторият, ами най-известния. Те, между другото, сега записват нов албум и това парче в началото на днешния Мотел Хентай в началото на месец май 2026, това парче не е от този нов албум. Даже не е и Sisters of Mercy. Are you talking to me? Yeah, bitch.

обаче аз като като Facebook идиот продължавам да споря. Това познато ли ви е? Някой, който много-много не знае, обаче

But I love Sylve anyway. Just saying, Eric D. Clarke, Dwight Credo, the Scandalous Cruising mix, правен от Стив Морел, който слушахме и миналия път, и затова сега ще чуем още едно парче. Why Did You Do It? Това отново Eric D. Clarke and the Scandalous и отново микс на Стив Морел. Пък след това ще пуснем някой ваш ремикс. Пратете ни го, имате 3 минути и 40 секунди.

през живота си и не знам, може да е адски тъпо. Обаче се казва My Bulgarian Friends. Излизам и тук в YouTube, докато си гледам картинки. Я да го пуснем да видим какво е. Сигурно се тръгна някоя реклама преди това. Не. Ако е много тъпо. Ужас. We'd best not be mates.

I'm only joking. Вие слушате Мотел Хентай малко след Гергьов ден. Нали след Гергьов ден? Така ли беше, да. Аз съм малко неориентиран в тия работи.

тази тема от един вече култов филм, един от първите на Мелани Грифит, от началото на 80-те. Един агент, който му дадоха, имаше приятел режисьор и той го той замина някъде и го остави да даде му своя апартамент да ползва, но той беше на върха на един хълм и беше

разбира се, средства, с които можеш да воеостваш върху съседния, всъщност не много близо намиращ се блок. И той там бройка се рама дама на фона на тази музика, докато нея не я убиха пак на фона на тази музика.

La la la la la la la la la la la la la la. Доста обичам Жак Брел и това благодарение на думата, в който съм израснал. Там се слушаха такива неща. Силов тъкмо ми каза, че сър Дейвид Атънбъро е на 100 години да е жив и здрав, колкото може още повече да е с нас, защото той е направил повече за човечеството, отколкото, бих казал, доста голям процент от човечеството. И така, селекцията на Сил след ето това парче, с което аз искам да я поздравя, because she's an amazing woman and I fucking love her to death and I'm so proud of her. И селекцията на Сил след секунди.

0: Lepa, selektията на Сил.
1: Да, това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство на Радио Tangram, Мега Рок и Мотел Хентай. Насо ни подкара много културно, аз не мога да дам такива обещания. Днес излиза новия албум на Драконян, слушаме музика от него.

каним от новия албум на Дракониан. А ние тук на заден фон водиме една сериозна морална дилема. На 2 август дали да слушаме Prodigy или Войвод. Дайте ни съвет. Приемаме ги в ефир, може да ни ги пуснете по скайп. Давайте.